0: מבט עברית, ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: תוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

0: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
1: אבל אני על אף כל אלך שמיים תמיד קשור אל איזה

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר מן

0: דמוגרפי בשש בעשרה.
1: ולשוטר גיבור שיצא ועצור, נסביר יחדיו את המצב והלאה נעבור.
0: בקצב מסדרים נצעד קדימה לקולנוע, אנחנו קרינים נפצע

0: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברי, צועד מי שבועט ראשון, שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: היום בחביית הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינדזי גרהם. לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החותים בנמל חודיידה בתימן. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. בשל החשש מהסלמה, חברות התעופה אוסטריאן ואיטה, המשתייכות לקבוצת לופטנזה, ביטלו את טיסות הבוקר שלהן לישראל וממנה, שעות ספורות לפני מועדן המתוכנן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד, הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום, יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גרהם ביום שלישי. לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי לאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. בצל החשש מהסלמה, חברות התעופה אוסטריאן ואיטה, המשתייכות לקבוצת לופטנזה, ביטלו את טיסות הבוקר שלהן לישראל וממנה, שעות ספורות לפני מועדן המתוכנן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מדע העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד, הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום, יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103
2: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גרם ביום שלישי. לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החותים בנמל חודיידה בתימן. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי לאורך הלילה והבוקר תקפו גם החותים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. בצל החשש מהסלמה, חברות התעופה אוסטריאן ואיטה, המשתייכות לקבוצת לופטנזה, ביטלו את טיסות הבוקר שלהן לישראל וממנה שעות ספורות לפני מועדן המתוכנן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
7: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בניגל.

מחשוף לבנת התפוח וקיר השני כבוד תשימה וירח אבירח עינה אחריך רך ישקירן וכי אימא תוקה ברן לבבי פג לא קם ברוח מאז מאז לי הייתה

0: ילדה במשהו מוצק.
1: בתחילת מיון עברה לפני יומיים, שאימא דוד מתקיים בלי פליות.
2: את צריכה לקחת

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
2: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר.
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: בלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חובשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: היו מספיק עם רשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי, אני נשק.
3: תורנות בבסיס, מפוחים של נסיס, וטרנזיסטור קטן, כוחנים של נסיס.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינדזי גרהם ביום שלישי. הנשיא טראמפ התייחס למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי לאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הלילה, לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, לא תקפה ארצות הברית באיראן. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום, יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל.
1: 103
2: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות, ובפירות הנגועים הוא שם רק כבוביות.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפרס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

הגשר לוהט וסבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף בתנאי

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: טרפנטין.
1: רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
2: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
3: אמא!

0: Ay, ay, ay, ay.
1: יפות, יפות, מורה כפות בנקיקים, חדות, חדות.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי מערכת הגנה אווירית יוונית, המוצבת בסעודיה, ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החותים בנמל חודדה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החותים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין, בשל ירי טילים מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס הלילה למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו. אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. הנשיא טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גרם ביום שלישי. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שהראה אתמול בחוות גלעד ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, והאירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יום עד לדין. עוד תקף את הממשלה והוסיף, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון. כך דברי גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
6: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית.

0: ולעת ערב הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

0: לא יודע, חושק תקליט לקסי, אבל גולש, ג'רקויה, נוקלה, וקש, אני אוהב לאכול, טאקי, נאצ'י לא בן עבודה היום, מים הפונים, מוין המשה, תשום פעם נגעת לי ברנק, תלך לבות בנגב עם כל הפרזיטים, ליה,
1: שבת עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מערכת הגנה אווירית יוונית המוצבת בסעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החותים בנמל חודדה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החותים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס הלילה למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. בצל החשש מהסלמה, חברת התעופה האיטלקית איטה הודיעה על המשך ביטול טיסותיה לישראל וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה רשמית כתבה חברת התעופה שהוחלט על הביטולים מסיבות פוליטיות. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שאירע אתמול בחוות גלעד ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה והוסיף, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון, כך דברי גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות הים עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
6: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103
2: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מערכת הגנה אווירית יוונית המוצבת בסעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החותים בנמל חודיידה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החותים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו הזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. בצל החשש מהסלמה, חברת התעופה האיטלקית איטה הודיעה על המשך ביטול טיסותיה לישראל וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה רשמית כתבה חברת התעופה כי הוחלט על הביטולים מסיבות פוליטיות. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שהרה אתמול בחוות גלעד ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה והוסיף, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון. כך דברי גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.

שחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור לבי הפך לעבד לקסם השחור

ממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות ומיתרים פקעו ולא חזרו חלקם חזרו וימשיכו לנגן מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן

0: הנה זה בא!
1: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים. וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מערכת הגנה אווירית יוונית המוצבת בסעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודדה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה לפיתוח גרעין אזרחי וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם ובתוך כך תיצור נורמליזציה עם ישראל, הוא לא יחתום על העסקה. בצל החשש מהסלמה גם בישראל, חברת התעופה האיטלקית ITA הודיעה על המשך ביטול טיסותיה לארץ וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה רשמית כתבה חברת התעופה כי הסיבה לביטולים היא פוליטית. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שהרה אתמול בחוות גלעד בשומרון ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה ואמר, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון. כך יאיר גולן. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
7: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
3: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש לי בשיר הזה מלך חכם, ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ. חיל האוויר התימני תקף אתרי שיגור טילים וכתבאמים של החות'ים, כך מסרו שני גורמים בממשלת תימן לרויטרס. זוהי הפעולה התקיפית הראשונה שמבצעת ממשלת תימן נגד החות'ים במסגרת ההסלמה בסכסוך בין החות'ים לסעודיה. בתוך כך החות'ים טענו לפני זמן קצר כי תקפו מתקנים של חברת הנפט ארמקו בשטח סעודיה. גורם באיראן מחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ, לפיהן ההנהגה האיראנית הופכת ליותר רצינית ביחס למסע ומתן, ומבהיר שבטהרן לא חוששים מפעולה קרקעית אמריקנית. המלחמה שלנו מול האויב היא נצחית, ואנחנו מתפללים שכוחות הצבא האמריקני ימצאו את עצמם במצב שבו אנחנו נוכל להתעמת איתם על הקרקע, ככה בכיר שכונה בתקשורת האיראנית גנרל אסאדי. הדברים מגיעים לאחר הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן, מאז תחילת ההסלמה המשמעותית בין הצדדים. ובצל החשש מהתפשטות המלחמה לישראל, חברת התעופה האיטלקית ITA הודיעה על המשך ביטול טיסותיה ארצה וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה הרשמית לסיבת הביטול כתבה חברת התעופה כי מדובר בסיבות פוליטיות. בעקבות שינויי האקלים וגלי החום באירופה, יותר מ-200 אלף בני אדם בספרד ובצרפת פונו מבתיהם בשל שריפות ענק שמשתוללות ביבשת. כוחות אוכלי טייס צבאיים בצרפת גויסו לסיוע במאמצים לחיבוי הדלקות שממשיכות להתפשט. ולמרות עומס החום בישראל, 45 אלף מטיילים הגיעו במהלך השבת לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, כשהבולטים בהם הם חורשת טל, גן השלושה, קיסריה וחוף דור הבונים. כ-5,000 מטיילים נוספים בילו את הלילה האחרון בחניוני רשות הטבע והגנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית הטמפרטורות הים עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
7: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון אתמול, כמה עשרות ישראלים נכנסו לפני זמן קצר לכפר הפלסטיני תל לצורך טיול שלא תואם ולא אושר מול כוחות הביטחון. לוחמי צהל הוקפצו לנקודה. וביממה האחרונה פעלו הכוחות בכפר שממנו הגיע הפלסטיני שירה בבנייה ומלט ויובל עזרה זכרם לברכה. שם נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים בפעילות טרור. במבצע לסיכול טרור ביהודה ושומרון נעצרו ביממה האחרונה בסך הכל יותר מ-70 מבוקשים אשר חלקם מזוהים עם חמאס ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי ימרי מחר בלילה לארצות הברית כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול סופית שימרי ביום שני לוושינגטון כדי להשתתף בטקס, ובנוסף ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ביום שני. ההסלמה במפרץ. גורם באיראן מחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ, לפיהן ההנהגה האיראנית הופכת ליותר רצינית ביחס למסע ומתן, ומבהיר שבטהרן לא חוששים מפעולה קרקעית אמריקנית. המלחמה שלנו מול האויב היא נצחית, ואנחנו מתפללים שכוחות הצבא האמריקני ימצאו את עצמם במצב שבו אנחנו נוכל להתעמת איתם על הקרקע. ככה בכיר שכונה בתקשורת האיראנית גנרל אסאדי. הדברים מגיעים לאחר הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן, מאז תחילת ההסלמה המשמעותית בין הצדדים. חיל האוויר התימני תקף אתרי שיגור טילים וכתבאמים של החות'ים, כך מסרו שני גורמים בממשלת תימן לרויטרס. זוהי הפעולה התקפית הראשונה שמבצעת ממשלת תימן נגד החות'ים במסגרת ההסלמה בסכסוך בין החות'ים לסעודיה, ובתוך כך החות'ים טענו היום כי תקפו מתקנים של חברת הכנסת הנפט ארמקו בשטח סעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
7: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. היום בחביית הערוצים של ספורט אחד, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
0: מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: 103 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון אתמול, כמה עשרות ישראלים נכנסו בשעות הצהריים לכפר הפלסטיני תל לצורך טיול שלא תואם ולא אושר מול כוחות הביטחון. לוחמי צהל הוקפצו לנקודה והוציאו אותם משם. וביממה האחרונה פעלו כוחות הביטחון בכפר שממנו הגיע הפלסטיני שירה בבנייה ומלט ויובל עזרה זכרם לברכה. שם נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים בפעילות טרור. במבצע לסיכול טרור ביהודה ושומרון נעצרו ביממה האחרונה בסך הכל יותר מ-70 מבוקשים אשר חלקם מזוהים עם חמאס ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי ימרים מחר בלילה לארצות הברית כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרם. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול סופית שימרי גם הוא ביום שני לוושינגטון כדי להשתתף בטקס, ובנוסף ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ביום שלישי. ההסלמה במפרץ. גורם באיראן מחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיין ההנהגה האיראנית הופכת ליותר רצינית ביחס למסע ומתן. הוא מבהיר שבטהרן לא חוששים מפעולה קרקעית אמריקנית. המלחמה שלנו מול האויב היא נצחית, ואנחנו מתפללים שכוחות הצבא האמריקני ימצאו את עצמם במצב שבו אנחנו נוכל להתעמת איתם על הקרקע. ככה בכיר שכונה בתקשורת האיראנית גנרל אסדי. הדברים הללו מגיעים לאחר הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן מאז תחילת ההסלמה המשמעותית בין הצדדים. חיל האוויר התימני תקף היום אתרי שיגור טילים וכתב"מים של החות'ים, כך מסרו שני גורמים בממשלת תימן לרויטרס. זוהי הפעולה ההתקפית הראשונה שמבצעת ממשלת תימן נגד החות'ים במסגרת ההסלמה בסכסוך בין החות'ים לסעודיה. בתוך כך החות'ים טענו כי תקפו מתקנים של חברת הנפט ארמקו בשטח סעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
5: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון אתמול, כמה עשרות ישראלים נכנסו בשעות הצהריים לכפר הפלסטיני תל לצורך טיול שלא תואם ולא אושר מלכוחות הביטחון. לוחמי צהל הוקפצו לנקודה והוציאו אותם משם. וביממה האחרונה פעלו כוחות הביטחון בכפר שממנו הגיע הפלסטיני שירה בבנייה עומלת ויובל עזרה זכרם לברכה. שם נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים בפעילות טרור. במבצע לסיכול טרור ביהודה ושומרון נעצרו ביממה האחרונה בסך הכל יותר מ-70 מבוקשים, אשר חלקם מזוהים עם חמאס, וכן אותרו והוחרמו אמצעי לחימה. מפקד במשטרת חמאס חוסל בתקיפה ישראלית בצפון רצועת עזה, כך הודיע משרד הפנים של חמאס. על פי ההודעה, לפחות 5 פלסטינים נהרגו בתקיפה, כולל הבכיר ששימש גם כמושל צפון הרצועה מטעם ארגון הטרור. בצהל מסרו כי הבכיר שחוסל היה גם חלק מהזרוע הצבאית של הארגון. לאחר שבהודעת הביטול הנוסעים נכתב שהטיסה שונתה עקב סיבות פוליטיות, חברת התעופה ה-ITA האיטלקית מפרסמת הודעה רשמית שלפיה הטיסות לישראל וממנה בוטלו עד ליום שלישי מסיבות תפעוליות. כתבנו דין פישר מוסר כי בהודעת החברה נכתב כי הם עוקבים אחר התפתחות המצב, אך לא ציינו מפורשות את ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי ימרים מחר בלילה לארצות הברית כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראהם. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול סופית שימרי ביום שני לוושינגטון כדי להשתתף בטקס, ובנוסף ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ביום שלישי. אחרי שהודח מתפקידו בעקבות טענות להטרדה מינית, התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי קרים חן דוחה את החלטת המדינות החברות להדיחו, ומבטיח להיאבק בהחלטה ולערער עליה בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותו. בהודעה שפרסמו עורכי דינו נכתב כי ההחלטה התקבלה תחת לחץ פוליטי ותוך הפרה של זכות הטיעון של חן מול מקבלי ההחלטה. הוא הודה למדינות ולארגונים שהתעצבו לצידו וציין שהוא ממשיך להכחיש את החשדות המיוחסים לו בדבר הטרדות מיניות של עובדת במשרדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
6: את החדשות מוביל לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
3: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

0: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
1: אבל אני על אף כל הלכי שמיים תמיד קשור אל איזה

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשמע

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציא איני, אך לא תוכל להוציא איני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר, אין

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: חדשות 12 השעה 8 שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות עימות אלים נוסף ביהודה ושומרון. על פי דיווחים ראשוניים, עימות פיזי התפתח בין אזרח ישראלי לפלסטיני ליד צומת סוסיה. במהלכו הצליח הפלסטיני להשתלט על נשקו של הישראלי ולבצע ירי באוויר ללא נפגעים מהירי. הצעיר הישראלי כבן 20 נפצע קל עד בינוני ככל הנראה ממכה של אבן בראשו. הוא פונה לבית החולים סורוקה בהכרה. כוחות צהל הגיעו למקום והתחילו במרדף אחר הפלסטיני, תוך ביצוע חסימות צירים באזור. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בעצרת פתיחת קמפיין הבחירות של המפלגה לאירועים האלימים הנוספים ביהודה ושומרון בסוף השבוע שגבו את חייהם של שני ישראלים ואמר כי דמם על הידיים של הממשלה הנוכחית.
6: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר כאן על הבמה הזאת, הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
5: מפקד במשטרת חמאס חוסל בתקיפה ישראלית בצפון רצועת עזה, כך הודיע משרד הפנים של חמאס. על פי ההודעה, לפחות 5 פלסטינים נהרגו בתקיפה, כולל הבכיר ששימש גם כמושל צפון הרצועה מטעם ארגון הטרור. בצהל מסרו כי הבכיר שחוסל היה גם חלק מהזרוע הצבאית של הארגון. לאחר שבהודעת הביטול לנוסעים נכתב שהטיסה שונתה עקב סיבות פוליטיות, חברת התעופה ה-ETA האיטלקית מפרסמת הודעה רשמית שלפי הטיסות לישראל וממנה בוטלו עד ליום שלישי מסיבות תפעוליות. כתבנו דין פישר מוסר כי בהודעת החברה נכתב כי הם עוקבים אחר התפתחות המצב, אך לא ציינו מפורשות את ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון. אחרי שהודח מתפקידו בעקבות טענות להטרדה מינית, התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, דוחה את החלטת המדינות החברות להדיחו ומבטיח להיאבק בהחלטה ולערער עליה בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותו. בהודעה שפרסמו עורכי דינו נכתב כי ההחלטה התקבלה תחת לחץ פוליטי בתוך הפרה של זכות הטיעון של חן מול מקבלי ההחלטה. הוא הודע למדינות ולארגונים שהתייצבו לצידו וציין שהוא ממשיך להכיש את החשדות המיוחסים לו בדבר הטרדות מיניות של עובדת במשרדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
8: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וגם ליברפול, יובנטוס ומילאן מתחממות לקראת פתיחת העונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בצהל מעדכנים, האירוע הסמוך לסוסיה הוא ניסיון פיגוע. מתחקיר ראשוני עולה כי מחבלים התנפלו על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו. במקום מתפתח אימות פיזי והחייל נפצע קל עד בינוני כתוצאה מפגיעת אבן בראשו. הוא פונה לבית חולים סורוקה בהכרה. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר המחבל שנמלט. במהלכן הצליחו לאתר את הנשק ולהשיבו. המחבל נעצר על ידי לוחמי משמר הגבול. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בעצרת פתיחת קמפיין הבחירות של המפלגה לאירועים האלימים הנוספים ביהודה ושומרון בסוף השבוע שגבו את חייהם של שני ישראלים, ואמר כי דמם על הידיים של הממשלה הנוכחית.
6: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר כאן על הבמה הזאת, הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
5: צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בהתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע במרכז רצועת עזה, חוסל המחבל שפשט לקיבוץ כיסופים בשבת השחורה. בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון הרצועה, חוסל פעיל תצפית במערך האווירי של חמאס, ולצידו ראש מדור במודיעין הצבאי של הארגון. פרסום ראשון, בישראל התכוננו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך ללא עדכון מוושינגטון כעבור שעות הוחלט לרדת מהכוננות למתקפה. כתבנו ירון אברהם מציין כי הדריכות בישראל נותרת גבוהה, אך בכיר ישראלי אומר שמדובר בדחיית הקץ וכי הסיכוי להגעה להסכם בין איראן לארצות הברית הוא אפסי. כזכור, הלילה שבין שישי לשבת היה דווקא הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא נרשמו תקיפות אמריקניות באיראן, ונשיא טראמפ אמר שהוא חש בעלייה ברצינות של האיראנים ביחס למסע ומתן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
8: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: ב-103 FM הרב הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
3: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
10: שלום שלום שלום וברכה למאזינים ולמאזינות של רדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שלום לכם, אנחנו כאן איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית. כמדי שבוע אנחנו נפגשים כאן ומצטרפים למסע מרתק ומעניין לקראת ט"ו באב, יום של אהבה, יום של זיווגים. אנחנו נדבר בהמשך עם הסגולות המשופעות ביום הזה. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שדנה ביטון על הביצוע הטכני, עידן נאור מפיקנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. עוד מעט יוצאים כבר לדרך, מאזינות ומאזינים. נדבר היום הרבה על נושא של זיווגים. אתם יודעים, יום שלישי הקרוב בערב, יום של אהבה, יום של חיבור. הקדוש ברוך הוא מחבר בין אנשים שונים, אבל יש חיבורים טובים, ובעידן שלנו צריכים כמובן להתחבר, להתחבר, וכמה שיותר תפילה, תפילה ותפילה. אם כן, לפני שאנחנו נעלה את המאזינים הראשונים שלפנינו, נאמר לכם קצת ומקצת היום המיוחד, שלא היו ימים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, ולא סתם חזל הקדושים דיברו על זה. ואפשר לומר, איך אפשר להשוות יום הכיפורים, יום של צום, אמת הדין, התעלות רוחנית נשגבת, ט"ו באב זה משהו אחר לגמרי, יום שבו בנות ירושלים היו יוצאות בבגדי לבן, שאולים, מחוללות בקרמים, כל זה על מנת למצוא זיווג. אנחנו רואים שיש משבר עמוק בעולם, בפרט אצלנו, בנושא של זיווגים. לצערנו הרב, בתים מתפרקים, יש הרבה רווקים ורווקות, גרושים, גרושות, אלמנים ואלמנות, בקיצור, לפעמים גם חסרי ידע, חסרי זיווג, ואין לנו על מי להישען אלא לבינו שבשמיים. לא קל, לא פשוט, ביהדות החיבור בין אישה לאיש, אז אנחנו רואים, זה לא רק איזה הסכם חברתי או מענה לצורך רגשי, שמישהו ישלים אותי, אני צריכה אותו, אני צריך אותו, אלא תיקון, יש פה איזה תיקון ממש, תיקון רוחני, בכלל לפי תורת הקבלה והחסידות, לפני שירדה הנשמה לעולם הזה, הייתה יחידה שלמה, וכאשר היא יורדת לכאן, למטה, לעולם הזה, לעולם העשייה, בעצם הנשמה היא פוצלה לשני חצאים, זכר ונקבה. הרי אנחנו ראינו את זה גם בפרשת בראשית, אתם קוראים אדם, וזכר בנקבה שנגזר עליהם לשוטט בעולם, לחפש זה את זו, ולהתאחד מחדש. והנה, יום הכיפורים מייצג את החיבור העליון, החיבור בין האדם לבוראו, סוג של התעלות מהחומר, התנתקות מהעבר, גם ניתוק, דרך אגב, ניתוק, תינוק, קינות שעברנו, כמובן, אנחנו בתשעה באב, תיקון, תינוק, זה אותם אותיות. גם בעולם הזה יש לפעמים ניתוק, לפעמים אנחנו מתנהגים כתינוקות, ולפעמים, לצערנו, בחייה, קינות, וככה זה המעבר מתשעה באב לט"ו באב, שמייצג את החיבור התחתון. ולכן, באמת בט"ו באב, זה לא חג של רומנטיקה שטחית, הוא יום של תיקון, יום שבו אנחנו מאמינים, כי מעבר לסטטיסטיקה ולאפליקציות של ההיכרויות, שיש עכשיו הרבה הרבה אכזבות, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שיש פה איזו השגחה פרטית שמכוונת בין נשמות, ובאנו לעולם הזה למסע. אתם יודעים, בעוד כחודש וחצי אנחנו בראש השנה, ועוד בחצי חודש אנחנו אלול. ואלול, בארמית למי שלא יודע, חודש אלול, זה נקרא בגלל השם הבבלי, אלול זה חיפוש בארמית. חיפוש זה מסע של חיפוש, באנו לעולם לחפש משהו, את המציאה שלנו. זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות בייעוד, זה יכול להיות בתפקיד, בכל מיני דברים. אם כך, ובהתאם לזאת, בגלל שאנחנו קריבים לטו באב, וזה יערך ביום שלישי בערב, אז חזל הקדושים אומרים לנו שהתפקיד והייעוד זה לחפש את החצי השני, פלגה גופה קורא לזה הזוהר הקדוש, ובכלל 40 יום קודם מצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, ואם הכל נגזר מראש, אז בטח אתם שואלים, מדוע חיפוש הזיווג מלווה לא פעם ולא פעמיים, לעתים, בקשיים, באכזבות, וגם במאמצים מרובים. על זה אנחנו גם נדבר בהמשך, ניתן לכם כמה וכמה סגולות, אבל לפני שנעלה את המאזינים, נאמר לכם בכלל, לאותם אנשים שמחפשים את הזיווג, ראשית כל, לא להתייאש מהדרך, והדיוק של המפגש מגיע מתוך אמונה, קודם כל, שיש מנהיג לעולם, יש פה איזה מנהל שמנהל פה את כל העולם, יש פה את הכוח העליון, הכוח המעציל, הכוח שמהווה ומחיה, דומם, צומח, חי ומדבר, והנשמה משלימה כמובן את הייעוד שלכם. אז יש חיבור של נשמות, צריכים לחפש, להתאמץ, וכל העניין זה לעשות את ההשתדלות שלנו, וכאשר אנחנו עושים את ההשתדלות, אז הברכה מגיעה משמיים. אז המסר זה לא להתייאש ולהמשיך לחפש. אם כן, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי, 107.1 FM, 99.9 HD 4. אתם מוזמנים לטלפן אלינו כאן ועכשיו לעלות לשידור, או במהלך השבוע לשוחח איתי. הטלפון שלנו פה זה 718-213-6337, 718-213-6337. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר לדני, שלום וברכה דני.
11: שלום כבוד הרב.
10: מה שלומך, איך אתה מרגיש דני?
11: נכון לעכשיו אני מתרגש כמו שלא הפגשתי בחיים שלי.
10: קודם כל תבורך, שיהיה לך בשורות טובות, אמן. בוא נתחיל עם תאריך הלידה ברשותך.
11: הראשון למרץ 70.
10: מצוין, אני איתך בבקשה.
11: לא, אצלי זה מורכב מאוד. אם אני קצת גולש אז תאפס אותי. אני נשוי, המון אתגרים.
10: נשוי?
11: ילדים, נשוי, כן.
10: אז יש גם נשויים, יפה, כן.
11: כן, אבל לא כל מה שנוצץ...
10: זהב, אתה אומר.
11: בדיוק. עכשיו, הבעיה היא...
10: לפעמים זה נחושת, כן.
11: כן. וואו, רגע, זה מתאפס על עצמי. יש לי ילד עם איכות נפשית, בוגר בן 32. זוגיות שלא מבריאה לשמיים, בעקבות המצב, או מן הסתם עוד כמה דברים. עבודה, שאני לא יודע באמת, ואני עושה את כל ההשתדלות שלי, והשקעתי עכשיו המון כספים, והמון מאמצים, והמון אנרגיה, כדי לקדם את העסק, ואני מתפלל שהוא ימרי. אני רוצה לדעת איפה אני עומד, יש קשר בין העבודה למשפחה, כי במשפחה מבחינתי זה קטסטרופה. זאת אומרת, אני לא חי. זה לא נקרא לזה חיים. אני מרשה לעצמי לעשות דברים שלא צריך לעשות. כי גבר שלא אוכל בבית, אוכל בחוץ.
10: כן.
11: וזהו. רציתי לשמוע מה כבוד הרב אומר. יותר
10: מי אשמח. יפה, יפה. אתה שואל שאלות מאוד חזקות. אבל אנחנו צריכים כמובן לדקדק ולהיכנס פנימה לעולם שכולו טוב, להתחבר לתדר האנושי בחוכמת הקבלה, וכמובן לספר הזוהר הקדוש שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע, בין הדיבור של האדם ובין המעשה, זה מרחק לפעמים שמיים וארץ. וזה שאנחנו לפעמים מנהלים את עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את עצמנו, אבל כנראה שיש מישהו שמנהל אותנו.
11: בטוח.
10: ואנחנו רואים הרבה פעמים, גם בתקופתנו, בימינו, שכל התזות למיניהם מתפרקות לנו בחיים. דהיינו, שהרבה פעמים אנחנו עומלים על דברים מסוימים, ואנחנו חושבים שזה הכל בכיס שלנו, ובסופו של דבר הכל מתפרק. זה יכול להיות בכל מיני תחומים. אם זה בנושא של בריאות, נושא של פרנסה, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמגיעים למקומות מאוד גבוהים ואחר כך מתרסקים. זה יכול להיות גם בזוגיות, יכול להיות גם בבריאות, יכול להיות כל מיני דברים בחיים, בכל תחומי החיים. בקיצור ולעניין, אנחנו פה צריכים להסתכל טוב בנושא של התפילה שלנו, לראות כמה בעני תפילתי לך את רצון. אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך, זה צריך להיות גם באמת. וכל הדברים האלה הם מסביב, לראות מה שקורה. עכשיו המושג הזה, אם אין אוכל בבית, אוכלים בחוץ, הוא גם מושג לא מדויק, דרך אגב. כי החוכמה היא, הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בנימוס כלפי אנשים, כלפי חוץ. ובתוך הבית שלנו, אנחנו לא מתנהגים כשורה. והאמת, שכתוב שאדם שהוא לבד, לבד זה ראשי תיבות לדעת בארץ דרכך, ואז כתוב בכל גויים ישועתך, זאת אומרת שהמבחן האמיתי של האדם זה בבית שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו, בתוך הארבע אמות מה שנקרא. כלפי חוץ כולם יפים, כולם חמודים, בטיק טוק, באינסטגרם, ברשתות החברתיות, תראה את כולם יפים, כולם חכמים כביכול, כולם נבונים, אף אחד לא יודע מה שיש לשני, הכל נראה באמת כמו שהתחלת עם נוצץ ועם זהב, אבל לא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שזה הכל רקוב, זה הכל כלפי חוץ. יש חיצוני ויש פנימי. אם תיקח את המילה חיצוני ותיקח את המילה פנימי, ביניהם יש 26, י' כ' ו' כ'. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהחיצוניות זה משהו אחר לגמרי. בגלל זה רבי עקיבא אמר, במסכת סנהדרין, כל העוסק בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת שהוא כל הזמן מתעסק עם חיצוניות וחיצוניות. והדור שלנו הוא הרבה על חיצוניות, הרבה פוזות. הרבה שפוני, הרבה שיראו, ובסופו של דבר הם גם מושכים על עצמם, הרבה עין הרע, הרבה עין הרע, יום יום, אנשים מתגאים, כי באמת אנשים אמיתיים וצדיקים, אחד מהסימנים זה ענווה. איך כתוב? לצנועים חוכמה. וכשאדם נמשך למידת הענווה, ומתרחק ממידת הגאווה, ומה יגידו? סימן שהוא הולך בנתיב מאוד טוב, נתיב מצוין, כי אחד מהמידות הטובות זה גומלי חסדים, ענבים, וענב, אנחנו יודעים, אנחנו אומרים שמשה רבנו היה דמות, האיש משה ענב מכל האדם. זאת אומרת, הענבה, עקב ענבה יראת השם, זוכי באמת ליראת שמיים, עקב, אפילו עקב טיפה. בקיצור ולעניין, בוא נפתח בספר הקדוש, בספר הזוהר, ונראה מה ניתן באמת לשפר ומה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
11: 7.
10: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, דני. דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
0: אתה עובד במשהו שקשור אולי ל... לא יודע, נגרות, ריהוט, משהו כזה?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: כל החיים הייתי נגר.
0: אוקיי.
1: אבל עד הקורונה הייתי גם נגר וגם קטרינג. אירועים.
0: גם קטרינג? מזון?
1: כן, וגם אירועים.
0: זאת אומרת, את שניהם ביחד, נכון?
1: כן. מהקורונה אני רק נגר.
0: אוקיי, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש. וכשפותחים פה, תראה, אתה מניח תפילין? אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת.
1: נכון לעכשיו לא.
0: או. תראה, אני רואה כל הזמן את האות שין. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שין, שמע. מה זה שמע ראשי תיבות שחרית מנחה ערבית? למה בדיוק אני רואה את השין, שין של התפילין, שמופיע לי פה? זה אחד הדברים שמובילים לפרנסה שלך, לברכה שלך. ואני אומר, תסביר לך כבר. כשאני לוקח את האות שין, אבא שלך או אמא שלך, מישהו מתחיל באות שין, כן או לא?
1: כן.
0: מי?
1: אמא.
0: אמא, יפה מאוד. תן לי אות בין א' לת'.
1: בין א' לת'?
0: כן, בכל רם.
1: א'.
0: א', יפה. א' זה אחד, נכון?
1: כן.
0: תשים לב, זה מקשר אותנו פה לשמה ישראל. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם, אחד. בחרת אחד, שזה הספרה הראשונה. דרך אגב, זה מה שאנחנו גם מלמדים בנמרולוגיה הקבלית, צופנת פענח ממקורות חז"ל. ואם אנחנו מסתכלים פה בדיוק על הספרה האחד, שזה אל, תשים לב, אחד זה 13, זה הנושא של אהבה, נושא של זוגיות, א', ח' וד' זה 13. וזה הנושא של הזוגיות הקלוקל בינך לבין אשתך. ואני כבר אבאר לך משהו. אבל משום מה, אני לא יודע למה, אביך גם בעוד שין?
1: באמת.
0: אז למה לא אמרת? למה לא הזכרת אותו? ושאלתי אותך, רק הזכרת את אמא, תסביר לי.
1: זה מה שעלה לי בראש, לא מ...
0: אוקיי. עכשיו בוא נעשה...
1: לא כדי להכשיל אותך חלילה.
0: אוקיי, לא, לא, לא, ברור. אבל פתאום אני רואה, אחד בין 101, מספר, בבחר, אחד בין עד ל-101, בוא נראה.
1: 99.
0: 99, נכון? כמה זה ביחד? אתה יודע, זה 18, נכון שזה חי, יפה מאוד. בדיוק. עכשיו זה הספרה 9, אנחנו חוזרים ל-9. עכשיו תשים לב, יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, בינך לבין אשתך, לילד, לכל. הכל זה מתחיל עם הזוגיות, אנחנו לקראת ט"ו באב, וזה הכל נושא של זוגיות. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אם לא, אש אוכלתם. עצבים, כעסים, תסכולים, בלגנים. אתה מבין? וכשאנחנו מדברים גם על הילד שלך שהוא זועק, וכואב לו, ואתה בחרת את האות, את המספר, א', נכון? אחד. זה הילד שמתחיל גם באלף.
1: נכון.
0: אמת?
1: אמת.
0: אז כל זה, זה אנרגיות. ואז יש קשיים בפרנסה. ולאברהם הטיב בעבורה. אין שלום בית, אין פרנסה, לא יעזור. מי שחושב שהוא יכול לעבוד על מישהו בסופו של דבר, זה בעיה. צריכים להגיע לגישור, כמו שבן אדם מתאמץ, להיות נחמד כלפי האנשים. תמיד אנחנו מתאמצים שנראה מאוד טוב כלפי האנשים. ולפעמים בבית אנחנו מזייפים. ועיקר המבחן שלנו זה בבית. בגלל זה הבית זה נקרא בית המקדש. בקיצור, מה אנחנו עושים כדי להעביר אנרגיה טובה ולמשוך אנרגיה טובה וברוכה?

0: יפה, בקרוב יהיה לך בשורה טובה. תחזור לתפילין, צדיק. תפילין, זועקים פה. תפילין, תפילין, תפילין. כל הזמן אני רואה תפילין, שין, שין, שין. התפילין, זועקים, תחזור אליהם. בעזרת השם, תניח 5 דקות. אנחנו צריכים לא רק תרופות גשמיות, אנחנו לא צריכים רק ציפרלקס ואופטלגין ולאוסטרל. אנחנו גם יש תרופות רוחניות שמביאות לאדם דברים טובים. כך על עצמך, קבלה, החלטה, טובה. הבנת? דברים התחילו להשתנות. בנוסף, תקרא את מבית מסעות 13 ימים, והגיע הזמן לשפר את הקשר בינך לבין אשתך. כי יש הרבה עצבות, מראה שחורה, חסימה בפרנסה, דברים לא הולכים, והכל מתחיל משם, משם.
1: הקשר הוא טוב, הקשר הוא טוב.
0: אני מבין.
1: זה לא שאנחנו
0: במצב... אבל אני לא רואה שיש ביניכם, סליחה שאני אומר, אבל אני לא רואה שיש, אני רואה מצב הוא טוב אולי בדיבור, אבל אני רואה ביניכם ריחוק, מבחינה אישית.
1: נכון.
0: נכון או לא?
1: ענק, ברור. נכון.
0: או, אז מה זה?
1: עובדות, אי אפשר להתווכח.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, חד וחלק. יש דברים שאני לא רוצה לדבר פה מעל גלי היתר, אבל רואים אותם. מה, אז שני אנשים שגרים בבית וכל אחד עם הלב שלו במקום אחר, אין את הקשר הפנימי, חבל, חבל, יש לך אישה טובה, ממש אישה טובה. אישה שגם אוהבת אותך, אני אומר לך את זה חד וחלק, אוהבת אותך. אתה מבין? עכשיו תעשה את מה שביקשתי, אתה נכנס לשנה טובה, דברים התחילו להיפתח גם בפרנסה, קבל עליך החלטה טובה, בעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: כל טוב צדיק.
1: תודה רבה לך, ממש תודה.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים ונאמר שלום לך משה.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 26/11/68.
0: מה בפיך ובלבבך, בבקשה.
2: יש קשיים בפרנסה.
0: וואה.
2: יש מה לחובות.
0: כן.
2: ונמצא במעגל שלא יכול לצאת ממנו.
0: שזה אומר?
2: זה אומר שרוצה לצאת ממנו ולא מצליח. מרגיש שיש כתרוג עליי בפרנסה.
0: מה אתה עוסק?
2: אני מתעסק בחשמל.
0: חשמל. הבנתי. יפה. אחד מהדברים שאדם מתעסק בחשמל, כל מקצוע בעולם, תקשיב טוב, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לפלוני לעסוק בציור, זה הכישרון שלו, והשני בחיים לא יעסוק בציור. למה? כי לפי שאדם נולד, נולד גם עם הפרנסה שלו, עם הלחם שלו. אתה יודע שבן אדם לא יכול לדבר, כך כתוב בפירוש, כשהוא נולד הוא לא יכול לדבר עד שיוכל חיטה, כוונת דגן. יוצא שדגן, חיטה זה פרנסה, נכון?
2: נכון.
0: איך אנחנו אומרים, המוציא לחם, מין?
2: הארץ.
0: יפה מאוד. והמוציא לחם מן הארץ זה מרמז על הנושא של הפרנסה. פותח את ידיך ומסביע לכולך הרצון. אז בכל מקצוע שאדם מתעסק, זה משהו שקשור לנשמה שלו, ולא סתם. לא סתם אדם הולך להיות עורך דין, לא סתם אדם הולך להיות במחירות, לא סתם, אין סתם. עכשיו, לפעמים זה מתחלף. אז זאת אומרת שזה מתחלף, אז גם משהו בשמיים מתחלף. מחליף את הזמנים, הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם. ברקיע, זה הכל כרצונו. זאת אומרת שיש תחלופה בחיים. כל שנייה זה שם הוויה אחר, כל שנייה זה זמן אחר. עתים, יש עתים, עת ללמוד, עת לנוח, עת לעבוד, עת שלום ועת מלחמה. אתה רואה, זה מה שקורה בעולם. שלום, ופעם מלחמה. שלום שלום, אבל אין שלום, כך אומר הנביא. אז כשאנחנו מסתכלים טוב, אחד לאחד, פנימה, אנחנו רואים שגם המקצוע, המלאכה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה גם סוג של ייעוד, הבנת? סוג של תיקון, סוג של תפקיד, כל אחד. וזה אנחנו רואים, יוחנן הסנדלר, יצחק הנפח, כל אחד היה לו ייעוד. למה היו צריכים להזכיר את המקצוע שלו? כי יש לו איזה ייעוד מסוים, שאדם צריך לעשות עם הדבר הזה, הבנת?
2: Yeah.
0: עכשיו פה אנחנו נסתכל, לפעמים, יש לפעמים בחירות שגויות לאדם, גם בנושא של הפרנסה. מובילים אותו לשם, ולא בגלל שהוא יישאר שם, בגלל שהוא אולי יחשוב על משהו אחר. אז מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר בזה שכל מקצוע ומקצוע, יש דברים מסוימים,

0: זה שם נמצא התיקון. אתה מדבר איתי עכשיו לנושא על חשמל, נכון?
1: כן.
0: המילה חשמל היא כבר כתובה בהרבה מקומות, ואחד בספר יחזקאל. אבל חשמל, לדוגמה אתה מתעסק בחשמל, חשמל יכול לעזור, כן? היום מחפשים חשמל לבינה מלאכותית. לפעמים חשמל יכול גם להזיק, לדגדג, אבל גם להזיק. יכול אדם לקבל זרם, נכון?
1: נכון.
0: מצד מסוים, תסתכל, ממה אתה צריך להתרחק, הכי הרבה, לתוך המילה חשמל, זה ארבע הדברים שלא מקבלים פני שכינה, כך כתוב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, אותם אנשים שמתעסקים בחשמל. כל אחד צריך להתעסק עם זה בחשמל, אבל פה במיוחד אתה, למה חשמל זה ככה. צריך להיזהר מחנופה, קט חנפים, חנופה. הלו. כן, אתה שומע?
1: כן.
0: חנופה, הלאה, שין, שקרנים, שקר. מדבר שקר תרחק זה השין, כן? למד, ליצנים, מה זה ליצנים? לא ליצן רפואי, ליצן רפואי זה מצווה להיות. ליצנות, שאדם מצחקק ולועג מכל מיני דברים שקשורים לתורה, למחסד, למצוות, הוא צוחק, מתלוצץ, או שאפילו לועג על בני אדם. זה נקרא ליצנות, ליצנות זה מידה מאוד קשה. מה נשאר לנו? מם, מספרי לשון הרע. הבנת? אז ארבעת הדברים האלה, מספרי לשון הרע, ליצנים, נכון? וחנפים, יש לנו, ושין, זה שקרנים, צריכים להתרחק מהמידות האלה. זה אותיות חשמל. וחשמל, או שמקבלים זרם, או שזה מועיל לנו בחיים. אנחנו נפתח בספר הזוהר ונראה מה שקורה לנו פה. מספר בין 1 ל-72.
1: 18.
0: תמתין.

0: משה איתנו, כן?
1: כן, כן, אני איתך.
0: יופי. תשמע, אני רוצה לומר לך כמה דברים. אתה אדם של חסד, אוהב לעזור. אתה בן אדם שתורם. יש בך הרבה הרבה מהמצוות של הצדקה. אתה איש של חסד. אתה גם בדרך אגב מאוד מקושר לבורא. אתה אדם מאוד מאמין. אתה בן אדם רוחני. ולפעמים יסור ישרה נהיה, אבל למוות לא נתנני. לפעמים יש גם כל מיני תיקונים שאדם צריך לעבור בחיים. כל מיני מעגלים. ולפעמים המעגלים הם גם מבני המשפחה, וגם מגלגולים קודמים. ועובדה היא שאנחנו אומרים גם בתחנון, כן? שאתה אומר תחנון לפעמים. אנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו. יש לפעמים גם כל מיני עבירות שאנחנו אומרים כדי לטהר, לנקות, לעשות ריסטארט. יש הרבה וירוסים למיניהם בעולם. אז גם באדם עצמו יש כל מיני וירוסים, ועל ידי וידוי דברים, אז בן אדם מנתק את עצמו מכל מיני דברים לא טובים שצריכים לבוא עליו. וזה על ידי וידוי דברים. בתחנון אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. לא אומרים, אשמתי, בגדתי, גזלתי. אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. זה יכול להיות בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. וגם נשמות שתלויות בך. זאת אומרת, אנשים בתוך המשפחה. אז בגלל זה אנחנו אומרים את זה בלשון של רבים. הבנת? זאת אומרת שאתה גם נציג. עכשיו יש כל מיני דברים. מי נפטר בארבע, חמש שנים האחרונות?
1: הדודה נפטרה לא מזמן, אבא נפטר לפני 13 שנה.
0: כן, ומי אשתך?
1: אבא של אשתי נפטר באותו יום כמו של אבא שלי, רק בפרש של 3 שנים.
0: כן, באותו יום, שזה?
1: באותו יום.
0: מה התאריך העברי שהוא נפטר? תגלה לנו.
1: רבי שמעון בר יוחאי.
0: ומה אני מחזיק פה בספר, אתה חושב? את ספר הזוהר הקדוש, והם נפטרו בי"ח, נכון או לא?
1: כן, י"ח.
0: מה אמרתי לך? בדיוק, מדויק, אחד לאחד. י"ח, 18, בדיוק. ותשים לב, גם בתאריך הלידה שלך יש לך את הספרה 8, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. ואם תשים לב, מצד שני, גם זה נגמר ב-68, שזה כמניין חיים. ח' י' י' ומ' זה 68. וזה 14. 14 זה דוד. מה זה דוד? ד' ו' וד' זה דוד, 14. שזה אומר, אתה רוצה לראות ניסים ונפלאות, שמשהו משתנה, נכון? כל מוצאי שבת הדליק נר לדוד המלך, ותוכל סעודה רביעית. הבנת? סעודה רביעית, מוצאי שבת, א', זה סגולה ללידה קלה, שזה לא קשור אליך, אבל זה סגולה גם לפרנסה, וזה סגולה, אפילו תאכל כזית, כביצה. כמה זה כזית? 28 גרם. כביצה זה 56 גרם. זה כלום, זה לא הרבה. תאכל במוצאי שבת ותכוון שזה לכבוד סעודת דוד המלך. ברור? דוד כן. מלך ישראל, בחרת. אתה שמת לב? 14, דוד. ובדיוק כאן, על ידי זה, פתאום אתה תחווה שמשהו מתחיל להשתנות בנושא של הפרנסה. כי מבחינת ידיים, הנה, אני רואה, יש לך ידיים טובות. הכל טוב ויפה. אתה עוזר לאנשים. אתה נלחם על כל שקל. אבל אתה לא מרגיש שיש ברכה בחיים שלך, בפרנסה. נכון או לא? נכון, עובד, נכון. עובד, עובד, ואין ברכה.
1: בדיוק.
0: עובד ועובד, ועובד ועובד, ועובד. סופו של דבר רואים מינוסים, לא הולך. אתה מבין? אז מה צריכים? ברכה בפרנסה. ותן ברכה. הברכה יותר טובה מהכל. הברכה זה הכל. יש אנשים שיש להם כסף, אין להם ברכה. יש אנשים שיש להם כסף ויש להם חולים בבית. או שהוא בעצמו חולה. ברכה זה הכל. ברכת השם. וזה מה שאנחנו צריכים. ברכה. נכון או לא?
1: נכון. זה הכי חשוב.
0: וזה הכי חשוב. שיש ברכה אז יש הכל. וזה אנחנו צריכים להתפלל על ברכה. יש הרבה אנשים שנראים לך מה זה חמודים, מה זה מתוקים, מה זה יפים. אבל מה כתוב? אצל אברהם אבינו, אב, המון, גויים, אברהם, ואסך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואז, והיה ברכה. הבנת? והיה ברכה בסופו של דבר. חמוד, אתה מתוק, אתה תהיה גוי גדול, אני אברך אותך, אני אגדיל אותך, אגדיל לך גם את השם, אתה תהיה מפורסם, בטיק טוק, אתה תהיה גם רב מפורסם, איזה יופי, אתה תהיה דוגמנית מפורסמת, מצוין, כל הכבוד, מחיות כפיים סוערות, ואתה תהיה כוכב קולנוע הכי טוב בעולם, איזה יופי. אבל השאלה האם יהיה ברכה או לא? בתכלס, יהיה ברכה? מה חשבת, שכסף זה ברכה? יש אדם לפעמים שנותנים לאדם עושר ששמור לרעתו של האדם. אנחנו צריכים ברכה. שים שלום טובה וברכה. חיים, חן וחסד ורחמים. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. נכון או לא? שים שלום, תן לנו טובה וברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, ואחר כך את השני אני לא רוצה להזכיר. נכון או לא?
1: נכון.
0: וגם אותו דבר ראינו גם בספר ישוע, דרך אגב, בפרק ט"ו, שם כתוב, ותאמר, תנה לי ברכה, תן לי ברכה. גם יעקב, נכון? ועשיו, יצחק בירך אותם, ברכה, ברכה. צריכים ברכה בחיים, ברכה בהכל. וזה הדבר הכי גדול בחיים, שיש ברכה. איך זוכים לברכות, רבותיי? איך? איך זוכים לברכה? איש אמונות רב ברכות. אנחנו מתחזקים באמונה, רואים ברכה. איש אמונות רב ברכות. הוא זוכה להיות לא רב אלוף רק, לא רק רב בריח, לא רב זרועות, הוא זוכה לברכות, רב ברכות. אז פה מתחזקים בנקודה הזאת. אז אתה, בעזרת השם, תקרא את עקדת יצחק, שאנחנו קוראים כל בוקר. תקרא את זה 3 פעמים במשך 13 ימים. משהו יתחיל להשתנות. בסדר?
1: בסדר. עקדת יצחק.
0: עקדת יצחק, וישכם אברהם בבוקר, כן. טוב? ברכה והצלחה. כן, 3 פעמים כל יום במשך 13 ימים.
1: טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אני רוצה לשמוע בפעם הבאה משהו שמשתנה לדברים טובים. כל טוב.
1: נשמיע לך, ביי.
0: אמן. יופי. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485. בהמשך אנחנו נשמע גם טיפים וסגולות מעולם הקבלה, בנושא של זיווגים לקראת ט"ו באב. טלפון שלנו 026-485-485. טוב, אז אנחנו נעבור למאזינים נוספים ונאמר לורד שלום וברכה לך, ורד.
2: שלום רב, כבוד הרב.
0: בשורות טובות ותאריך לידתך.
2: 10 בינואר 1984.
0: מעולה. בבקשה.
2: לאחרונה יש כל מיני שינויים בעבודה אצלי במסגרת התפקיד שלי. ויש כל מיני התלחששויות, לא ברור מה התפקיד, מוסיפים, מורידים, שום דבר כל כך לא ברור. הייתי קודם כל מרגישה, אני קודם כל מרגישה שאולי מתרחש כל מיני דברים מאחורי הגב. הייתי רוצה לדעת אם התחושות שלי נכונות, ובנוסף די מיציתי את התחום הזה, והייתי רוצה אולי שהרב יכוון אותי לכיוון אחר, לתחום אחר בחיים.
0: יפה, את שואלת שאלה טובה. מעולה. כמה זמן את עובדת במקום עבודתך?
2: 2 שנים.
0: באיזה תחום, אפשר לומר?
2: תחום הנהלת חשבונות.
0: הנהלת חשבונות.
2: מציתי מאוד, כן.
0: מצית, אוקיי. את מתחברת למקצוע הזה?
2: לא. ממש לא.
0: את רואה? בגלל זה אני שואל אותך. ולא סתם, גם לפי תאריך הלידה שלך, אפשר לדעת הרבה דברים על נושא של פרנסה. וזה דבר חשוב. אפילו שאנחנו מסתכלים, לא פעמיים שואלים אותי, האם תאריך הלועזי יש לו השפעה? הרי אנחנו יהודים, ואדם שיהודי הולך לפי התאריך העברי ולא תאריך הלועזי. אז תמיד אני עונה ואומר, א', אני ממיר את התאריך הלועזי לתאריך העברי, ובכל זאת, גם לתאריך הלועזי יש לו כמה דברים, שכמובן נותנים לנו פרמטרים טובים לנתח את האדם עצמו. וזה לא רק זה. כמובן, מעל הכל, זה הכוח של המעציל העליון, וזה הכוח האמיתי. כי חוכמה בגויים תאמין. ולפני זה אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים ביותר זה גם המספרים שיש, ולא פעם אנחנו מלמדים בנמרולוגיה הקבלית האמיתית, לא רק של משפט פיתגורס, כי גם פיתגורס עוד כתוב בגמרא, וגם מי שלומד מתמטיקה יודע מה זה טלס, ואנחנו רואים שאחד מהדברים הגדולים ביותר שיש גם בחוכמת הקבלה, זה גם מובן גם בנושא של רכישה של בית, אדם שרוכש עסק, ובטח גם מקצוע בחיים, שיכול לתת לנו הרבה אינפורמציות, אם זה נתיב נכון בכלל, כי לפעמים אדם בזבז את החיים שלו. אז נכון, אז יש אנשים שלא הגיעו לסיפוקם בנושא של פרנסה, אבל הם דורכים במקום, לא ממלאים את הייעוד שלהם. כל אחד יש לו ייעוד, גם במקצוע של האדם. יגיע כפיך, אשריך וטוב לך. זאת אומרת, יגיע כפיים, זה גם מקצוע שאדם צריך כמובן לנהל אותו בחיים שלו, ולפעמים הוא לא מחובר לאותו מקצוע. וזה אחד מהדברים שאנחנו גם צריכים לדעת. כי לפעמים אדם יכול לעבוד קשה מאוד, מי יצא את החמה ויצא את הנשמה, אבל אין לו ברכה בעמלו. לפעמים, לא פעם ולא פעמים, הוא לא במקצוע הנכון. מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך דברים ברורים וטובים. כנראה הקדמה שלי הייתה על מנת שאת תזוזי ממקום עבודתך ותחפשי משהו חדש בחיים. בקרוב מאוד יגידו לך ביי ביי, להתראות, וגם את לא תרגישי שם אנרגיה מאוד מאוד טובה. זה מעייף אותך בנשמה שלך. את צריכה משהו אחר לגמרי, משהו שקשור אפילו למקצועות היופי. תתפלי לשמוע. אני לא יודע למה, אבל זה מה שכתוב לי פה בספר הזוהר. עכשיו, מקצועות היופי זה לא רק לעשות עכשיו לק ג'ל. זה לא רק פדיקור. יש עוד הרבה דברים. מבינה? זה לא רק גבות. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות במקצועות היופי, כן? וזה מאוד מתאים לך דרך אגב. צריכת השחרור. יש אנשים שיכולים לשבת, לדוגמה, על המחשב הרבה שעות. יש אנשים שצריכים להיות אנשי שטח. רוצים להיות אנשים. עם כל הכבוד שאת ישבת במשך שנתיים במקום, עכשיו את יכולה לא לזה ולא לזה, אלא זה שילוב. הבנת? זאת אומרת, להיות כל היום בחדר סגור, מול המחשב, זה גם לא בשבילך. ולהיות בשטח כל הזמן, גם לא בשבילך. אז זה שילוב. מה זה שילוב? שילוב זה ייתכן מאוד שלדוגמה, האדם עובד בבית, אבל הוא פוגש אנשים. מבינה? זאת אומרת, הוא יכול לעבוד באיזה עסק מסוים, אבל הוא פוגש אנשים. מדבר, מחליף אנרגיות. מה?
1: אז בעצם אתה אומר, ללכת לכיוון של עסק?
0: אני, לפי מה שאני רואה פה, בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך משהו ממש חד ואמיתי. במוקדם ומאוחר, את לא תחזיקי הרבה זמן בעסק הזה. זאת אומרת, במקום עבודתך אני מתכוון.
1: אוקיי.
0: זה עניין של זמן. את לא, את עובדת כמו רובוט, כאן בבוקר, הכל טכני, את מבינה? עושים, הולכים. את לא מסופקת. כשאני אומר מסופקת, בסדר, אנחנו לא מדברים כרגע על 100% של סיפוק. יש הרבה אנשים שעובדים בכל מיני מקצועות והם לא מסופקים. אבל לפעמים המספרים מכסים על הסיפוק. מספרי הפרנסה. עכשיו, פה אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר איתך פה עכשיו לאורך זמן. האם זה הייעוד שלך? האם זה מה שאת צריכה לעשות בחיים? תשובה שלי היא לא. מבינה, יש אנשים שרק זה מתאים להם. יש אדם שהוא נולד להיות רואה חשבון. יש אישה שנועדת להיות מנהלת חשבונות, להתעסק עם מספרים, חשבונות. את מבינה?
1: כן.
0: חשבונות רבים כתוב. את יודעת שכתוב חשבונות רבים, נכון? בתורה. נכון, אז מפה אנחנו רואים, יותר נכון לא בתורה, יש נביאים וכתובים. אבל בקיצור, מה שרציתי לומר לך, שזה אחד מהדברים הגדולים ביותר. אז עכשיו, האם לעזוב מחר? תשובה שלי לא. האם לעזור מחרותיים? גם לא. אבל בתקופה הקרובה, אנחנו נכנסים עוד מעט להוויה חדשה, לשנה חדשה, ואוטוטו, אנחנו חודש וחצי, ראש השנה, אי אפשר להבין. מבינה? וזה שלמה המלך, עליו השלום, אומר בקהלת, בפרק ז', ביקשו חשבונות רבים, מבינה? והנה, זה מה שיצא חשבון. יש גם מלך חשבון, את יודעת. שמעת על מלך חשבון?
1: לא.
0: בתורה, את רואה, היה מלך חשבון. מלך חשבון. אם הוא היה יודע מתמטיקה, 5 יחידות, אני לא יודע. אבל בוודאי שהיה מלך חשבון. אוקיי?
1: אוקיי, כבוד הרב, קודם כל, תודה רבה על התשובה.
0: חשבון, עיר סיחון, מלך האמורי, כתוב. כן, מלך חשבון, ספר דברים, גם כתוב שם בפרק ב', תסתכלי.
1: אוקיי, רק אני אשאל אותך,
0: כן.
1: כבוד הרב, אז בעצם, כשאני אצא מהמקום הזה, ללכת לתחום, להיות שכירה בתחום היופי, או משהו שהוא עסק?
0: אני אגיד לך משהו, שלפעמים אני אומר גם לילדיי, אבל את יודעת, הדור הזה, הוא לא כל כך דור שאוהב לשמוע להורים. לא שאני מכוון לילדים שלי. נדבר באופן כללי, אתה יודע, תמיד ההורים מנסים לתת איזה טיפים טובים לילדים, לא תמיד, הילדים מקבלים את זה בשמחה. אז אני טוען גם שלא פעם ולא פעמיים, פונים אליי, ואומרים לי, הרב, אני רוצה להתעסק לדוגמה עם נדלן. עכשיו תשמעי, זה לא דעות של פעם, לפעמים הדעות של פעם הם יותר טובים, את מבינה? לדוגמה פעם, בזוגיות, כן, כמו מכונת כביסה, לא שאני משווה זוגיות למכונת כביסה, מכונת כביסה מתקלקלת, אז מה עושים? משפצים, מתקנים, היום מחליפים, נכון? גם בזוגיות זה ככה היום. אותו דבר גם כאן. לפעמים אתה אומר, לדוגמה, לבן שלך, או אפילו לאשתך, או אשתך אומרת לך, אתה רוצה להיות איש נדלן, יופי. יופי, יוצאת הרישיון של נדלן, עשית את המבחן, כל הכבוד, מחיאות כפיים סוערות. מה עם ניסיון? אין לך כלום. אז אתה עכשיו בשטח. עכשיו המקצוע הזה יכול להוות לך מכשול. למה? כי אתה חיפשת את הדרכים הקצרות. מה עושים? קודם כל מתחילים בתור שכיר. מתחברים לאיזה חברה מסוימת. ואפילו שעוברים סנה של התמחות, סנה של סטאז', אבל בכל מקרה מקבלים מזה גם ידע וגם ניסיון. מבינה, אי אפשר לקפוץ. קודם כל להרגיש, להבין, להיפגש. לא מחר יש לי תעודה על הקיר, זה הכל בסדר, אני מתחיל. כמו שאני רואה, לא פעם ולא פעמיים, גם שקר שמתפשט מדי יום ביומו, גם פונים אליי אנשים בנושא של תרופות, בנושא של הרמב״ם, תרופות הרמב״ם, כל מיני תזונות למיניהם, דיאטות למיניהם. הוא אמר לי ניקוי רעלים, הוא עשיתי קורס אצלו, 10 מפגשים, נהייתי כבר מטפל, הוא כבר נהיה מטפל ב10 מפגשים. לא טיפל באף אחד, הוא כבר נהיה מטפל וכבר נותן עצות. מבינה?
1: כן, זה תחום היופי שאתה מתכוון.
0: תחום היופי זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות 10 שיער, זה יכול להיות משהו שקשור גם לתסרוקות, משהו שקשור כמובן ליופי, יש הרבה דברים, זה יכול להיות גם אפילו לבוש. מה? איפור יפה. כן, מתאים לך דווקא איפור, את יודעת?
1: כן.
0: מאוד, מאוד מתאים לך. העלית נקודה טובה, מתאים לך.
1: תודה,
0: מתאים
1: תודה,
0: לך.
1: תודה רב.
0: באמת מתאים, את מחוברת לזה דרך אגב, נכון?
1: כן, מאוד.
0: מצוין, תצליחי בזה דרך אגב. מצוין, תהיה לך ברכה והצלחה. תתחיל לשנות את ה... אל תהיה מקובעת, זה טוב, ברכה והצלחה. רק דברים טובים.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז כמובן לקראת ט"ו באב, ולא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב, ויום הכיפורים ט"ו באב, עניין של זיווגים, ובדור שלנו כל אחד רוצה להקים בית, רוצים להקים בית, רוצים זיווג, אז יש כמה וכמה סגולות כמובן בתורה, אבל לפני שנבין באמת את הסגולות, צריכים להאמין באמונה שלמה, שבנושא של זיווגים יש לפתוח בשם מתברך בענייני זיווגו, כך כתוב שזיווגו של אדם זה רק ביד השם בלבד, והוא מן התורה, כמו שכתוב גם בנביאים, מהשם יצא הדבר, ובנביאים כתוב ולא ידעו כי מהשם הוא, ובכתובים כתוב מהשם אישה משכלת, וכתוב אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. זאת אומרת, בית זה בית, שבונים בית כמו שצריך, שב. מה זה שב? זה עסק, בני אדם. אז אותו דבר גם בנושא של עסק, בני אדם, פרנסה, זיווג, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז זאת אומרת שאנחנו רואים דברים מאוד ברורים וטובים. יש לי סגולה מאוד טובה של הרב אדלשטיין, זצ"ל, שהוא כתב, יש סגולה ידועה לסיים את ספר התהילים, מתחילה ועד הסוף, מבלי להפסיק בדיבור כלל. זה כותב הרב אדלשטיין. וזה דבר מאוד מאוד מאוד. אז גם אותם אנשים שגרים במרכז או בכל מקום בארץ ויכולים אפילו פעם אחת לקיים את הסגולה הזאת בקבר החזון איש בבני ברק, בבית העלמין הישן בבני ברק, זה דבר גדול מאוד לקרוא גם את ספר התהילים. אבל מי שלא יכול להגיע יוכל לעשות את הסגולה הזאת, זה סגולה בדוקה ומנוסה. וזה דבר מאוד מאוד גדול לעשות ולקרוא את כל ספר התהילים מבלי לדבר שום דיבור, ואז לבקש כמובן על זיווג. ודרך אגב, בספר שקוראים לו פלא יועץ, והוא כותב שמה שאדם שקורא את כל ספר התהילים ללא הפסקה, אז באותו רגע הוא משמיע את כל התהילים, אדם כזה זוכה כמובן לזיווגו. זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. עוד דבר מאוד חשוב, ואפשר כמובן, מי שכמובן מתפלל, אז מתי שהוא מגיע להשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך בברכת 18, תפילת 18, אז בסוף יאמר את פרק קוף חף א', שזה שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי וכו', יאמר כמובן את שמו ושם אמו, ויבקש למי שאמר והיה עולם, בנושא של זיווג, ובעזרת השם הוא יראה פרי בעמלו, יהיה דברים טובים. ממש שתי סגולות בדוקות ומנוסות, אפשר לנסות את זה. ובכלל ביום ט"ו באב, יום שלישי בערב, שמתחיל ט"ו באב, להדליק נר, שימו לב, להדליק נר לדוד המלך, לרבי חנינה בן דוסה, ולרבי מאיר בעל הנס. אז עוד פעם, מאיר, תזכרו, מם זה מאיר, ד' זה דוד, ויש לנו כמובן את ח' זה רבי חנינה בן דוסה. להדליק שלוש נרות, ולקרוא את פרק מם זין ראשי תיבות, מציאת זיווג. זה פרק שאנחנו אומרים אותו כמובן בראש השנה שבע פעמים לפני תקיעת שופר, למנצח לבני קורח מזמור. ודרך אגב, למה פעמים אנחנו רואים שכתוב בספר התהילים מזמור לדוד ופעם לדוד מזמור? מה, זה לא אותו דבר? מזמור לדוד ולדוד מזמור? יפה, שאלה מאוד נפלאה. למה כתוב פעם לדוד מזמור ופעם אנחנו רואים מזמור לדוד? שדוד המלך אומר מזמור לדוד, זה הכוונה שהוא אומר את זה לכל עם ישראל בכלליות. לדוד מזמור, זה בשבילו בפרטי. אז יש את הכללי ויש את הפרטי. זה ההבדל בין מזמור לדוד לדוד מזמור. אז יהי רצון שכל מי שצריך זיווג ימצא את זיווגו, ולא רק סתם זיווג, אלא זיווג הגון, זיווג טוב. וזה הדבר הכי חשוב שצריכים להתפלל. אז בשלב הזה אני רוצה להודות כמובן לצוות האולפן שלנו, לדנה ביטון, טכנאית השידור שלנו, יקירי עידו נאור, שכמובן המפיק שלנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, את הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור 0-2-6-4-8-5-4-8-5. אתם מוזמנים כמובן לטלפן אלינו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נמשיך ביחד לתקן בשעה הנוספת איתי, אפרים בן צבי.

0: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן, כן, כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
2: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת, 11 בלילה, 103 FM.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום רפי.
4: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
2: כל שני 10 בלילה.
3: ב-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
4: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
4: על רגשות.
3: נדבר.
4: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, עושר.
4: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
3: רפי?
4: כן, כן, כל יום שני ב-10.
2: כל שני.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי מספר הזוהר הקדוש, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל חוכמת הקבלה. זה הזמן וזה המקום לשאוב מהספרים הקדושים, ולקראת ט"ו באב, יום של אהבה אמיתית, יום של אהבת השם, יום של אהבה בין הבריות, יום של זיווגים, נדבר על זה. נאמר לכם שדנה ביטון היא כאן על הביצוע הטכני, עידן נאור מפיקנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו נצא לדרך לפני המאזינים היקרים, נאמר לכם שביום שלישי בערב, לא ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, ומייחסים את זה לחג האהבה, חג של זיווגים. אבל כשאנחנו מסתכלים, מתבוננים, אחת השאלות המורכבות ביותר בדורנו, היא לא רק איך מוצאים האהבה, יותר נכון, בואו נגדיר את זה איך שומרים עליה, איך יודעים שזה זה. בכלל במציאות שלנו שאנחנו חיים, מציעים לנו שפע בלתי נתפס של אפשרויות בבחירה, בבן או בת הזוג, והרבה אנשים מרגישים לפעמים שזה סוג של הימור מסוכן, ובכלל יש הרבה מחשבות תורדניות, ואולי מעבר לפינה כל אחד לא מושלם, וחושבים, רגע, אולי מחכה לי משהו יותר טוב, ואף אחד, יש הרבה תהיות, הרבה מחשבות, וזה מה שקורה, שלפעמים אדם לא שמח בחלקו, והוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, בלי סוף, למלא את קריסו ואת נשמתו ואת גופו. ט"ו באב זה חג של אהבה ושל זיווגים, אבל יש פה כנראה איזה משהו יותר עמוק, יותר פנימי. אתם יודעים, בתורת הקבלה מופיע מושג מרכזי בשם סוד הצמצום. ולפי הרעיון הזה, בכלל, כדי לברוא את העולם, הבורא כביכול היה צריך לצמצם את אורו האינסופי ולפנות מקום למישהו נוסף, מישהו מוגבל, מישהו שהוא יהיה קיים מלבד עצמו. ואותו דבר, העיקרון הזה בדיוק פועל בעולם, בעולם הזיווגים והאהבה. איש או אישה שנמצאים לבדם, חיים, אבל יום אחד, במידה רבה, בעולם של אין סוף, כביכול, אין סוף של תאוות, יש להם איזה סוג של חופש מוחלט. אין להם צורך להתחשב ברצונות של האחר בכל רגע. אין להם צורך לוותר על עצמם כדי לפנות מקום למישהו אחר, לוותר על האין סוף המדומיין שיש הרבה פעמים לאנשים, אלא צריכים להתחבר למקום יותר טוב, לעומק, למשמעות. והרבה פעמים שהזיווג לא קורה, כאשר אנחנו לא מוצאים את האדם המושלם במרכאות, כי האמת שאין כזה, כי גם אנחנו לא מושלמים, התורה לא ניתנה לידי מלאכים, אלא לבני אדם. ופה אנחנו רואים שיש הרבה טעויות נפוצות, שלחשוב שהזיווג רק אירוע של איזה מציאה, כמו איזה למצוא מטמון שחיכה לנו מתחת לאדמה. אבל חכמי המוסר, חכמי הקבלה, החסידות, מלמדים אותנו שהזיווג הוא בעיקר תהליך של בנייה. וכאשר חז"ל אומרים שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אז הם לא מדברים רק על הרגע שבו מגיעים מתחת לחופה. קריאת ים סוף הייתה אירוע שבו המים, שמייצגים את העולם הסוער, שהרבה פעמים הוא משתנה ונפרד, הולכים לים. אתם יודעים, יום אחד זה דגל כחול לבן, פעם זה אדום ופעם זה שחור. גם בכביש, לפעמים יש בור בכביש, יש פתאום מטמץ, יש תנועה, יש אדום ויש ירוק ויש צהוב. זה הכל רמזים לנו בחיים. אז ככה גם בזוגיות, יש מים, לוקחים שתי אישיות שונות, עם הרגלים, עם פחדים, עם משקעים, עם חלומות שונים. ויש כמובן את היבש, המים, את האדמה, היכולת ליצור קרקע יציבה משותפת מתוך שני העולמות הללו, וקריאת ים סוף, הזוגיות, שלפעמים הזוגיות, האי נוחות שלנו, והנכונות שלנו לעבוד יום יום כדי לבכוע את החומות שבינינו ולבנות שפה משותפת. וככה זה היה בדור אנוש, בדור נמרוד, בדור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם, אפילו שהם רצו לבנות מגדל ולהגיע השמיים, הקדוש ברוך הוא בלבל את השפה שלהם. אבל הם היו מאוחדים, אז הוא לא מחק אותם, כמו אצל נוח, לאחר 120 שנה שנוח מזהיר את כולם. אז מה אנחנו למדים? שאפשר לבנות. זאת אומרת שאפילו שאנחנו באים מקצוות אחרים לגמרי בחיים, אפשר לבנות גשר שמוביל, גשר טוב, גשר מבורך, גשר שמביא ברכה. רק צריכים כמובן השתדלות, תפילה. אז בטו באב הזה נבקש לעצמנו לא רק למצוא את האהבה, אלא בעיקר להיות ראויים לה. נלמד לשחרר את המרדף אחרי השלמות. נתחיל לפנות לנו איזה מקום בלב, לאחר, למישהו שנחלוק איתו את החיים ביחד, ונהיה שמחים. כי הזיווג האמיתי זה לא שילוב של שני אנשים מושלמים, אלא זה של שני אנשים בלתי מושלמים, אבל הם סירבו לוותר זה על זו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. שלום לך, נועה.
2: שלום, כבוד הרב, לדבר את נועה.
1: שלום לך, נועה, שלום.
2: אני מתקשרת בקשר לבת שלי, ליטל.
1: אבל אני אשמח שלא תדברי מדיבורית.
2: אני לא בדיבורית.
1: שומעים אותך כזה קצת גרוע, אוקיי.
2: לא, אני לא בדיבורית. 29.5.2001.
1: זה של הילדה, אני מבין, כן?
2: נכון, כן.
1: אוקיי. מה את שואלת לגביה, בבקשה? האות הראשונה של שמה?
2: האות הראשונה של שמה, למד.
1: למד, בבקשה. מה את שואלת?
2: רציתי לדעת, עשו לה כישוף, ואיך אפשר להוציא את זה ממנה.
1: מה זאת אומרת, עשו לה כישוף? תסבירי לנו, לאותם אנשים שלא מאמינים בכישופים.
2: לאותם אנשים שלא מאמינים, זה כן, לא... כן. זאת לא הילדה שלי, זאת היא 25.
1: נכון, כי 2001. למה את חושבת שעשו לה כישוף?
2: היא מאופנטת והיא הולכת אחרי בחור לא בגילה, עם גרוש, עם צרות אחריו.
1: אז אולי מישהו אחר ששומע ומאזין לנו, אולי עכשיו אנחנו לדוגמה, מישהו ששומע, מאזין לשידור שלנו, יגיד, איזה שטויות, מה הכישופים, מה אנחנו פה, יש איזה מחשפת עם המטטה הקש, שהיא מרחפת בעולם ועושה כישופים. או שבסדר, היא תאהבה בו, בחור מבוגר, עם ניסיון חיים, אז היא תאהבה בו, אז מה? אז למה כישופים? איך הגעת לכישופים?
2: עשיתי שאלת רב.
1: כן.
2: עשיתי שאלת רב, לא אחד ולא שתיים, וכולם אומרים לי את אותו דבר. Mm-hmm. וכן, אני מרגישה שזה לא הבת שלי, וברמה יומיומית.
1: עד כדי כך.
2: כן.
1: עכשיו תאמרי לי משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. כמה זמן הם יוצאים יחד?
2: הם מכירים 3 שנים. בוא נגיד בערך בשנתיים האחרונות, וכל מה שניסינו לעשות, להוציא את זה, זה בלתי, זה קשה מאוד. הם אמרו לי שעשו לה כישוף מאוד מאוד קשה.
1: איפה אבא בתמונה?
2: אבא בעלי, חולה.
1: כן, חולה, נכון?
2: כן.
1: מה קרה לו?
2: קיבל את המחלה.
1: קודם כל רפואה שלמה, שזה הכי חשוב.
2: באמת.
1: כמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו נשואים 26 שנה.
1: וכמה ילדים יש לכם עד 120?
2: 2. הבת ועוד בן.
1: והיא הראשונה, כן?
2: כן.
1: הבכורה, נכון?
2: כן.
1: אוקיי. וכמה שאת מדברת איתה, הם גרים יחד דרך אגב?
2: לא.
1: אוקיי. וכמה שאת מדברת...
2: היא עזבה את הבית בראשון לשביעי.
1: והיא גרה לבד?
2: לא, כרגע היא מחפשת את עצמה, מה לעשות עם
1: זה. אוקיי, אוקיי. סליחה על השאלה הפרטית שאני שואל, היא מעשנת?
2: לא.
1: לא. אוקיי. רק סתם שאלה, לפני שאנחנו נפתח באמת בספר הזוהר הקדוש, ואיך בעלך מסתכל, הוא גם חושב אותו דבר?
2: כן, בעלי שבור מזה, שבור.
1: כואב, כואב הלב שאנחנו שומעים דברים כאלה, בפרט שבעלך כרגע נמצא במקום קשה ולא פשוט, אז הסבל על סבל, על סבל מה שנקרא.
2: נכון.
1: זה דבר שהוא לא פשוט בכלל.
2: נכון.
1: בוא נבדוק. תגידי, זה פעם ראשונה שהיא מתנהגת בצורה הזו?
2: מה זאת אומרת, פעם ראשונה בחייה? כן.
1: כן, אני שואל אם היה לה קשר לפני זה, אחר, גם עם מישהו ש...
2: היה לה קשר זוגי גם כזה מורעל, אבל פה היא ממש נלחמת בנו בכל תוקף.
1: Mm-hmm.
2: היא ממש לא רוצה להכיר בנו כהורים אפילו.
1: עד כדי כך. בואי נבדוק, בואי נראה מה קורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
1: 50, בדרך אגב אני לא מתרגש מרבנים.
2: אוקיי.
1: אז... רק מישהו שהוא מאוד גדול, כן?
2: ברור.
1: תמתיני, בוא נבדוק.

0: וואו, וואו, וואו, זה לא פשוט, כל כך מורכב. תשמעי, אפילו את יודעת, השערות עומדות לי פה, מרוב שבאמת אני רואה פה את מה שקורה פה, כל כך הרבה תהפוכות. וזה דבר, דור תהפוכות המה ואין אמון בם, כך כתוב לי פה. אתה יודע, דור תהפוכות, הרבה תהפוכות יש פה, גם בנפש שלה, דברים לא פשוטים. ודברים, את יודעת, ממש קשה, ממש קשה. ואת יודעת שבראש השנה, עכשיו אנחנו עוד מעט, אנחנו גם נהיה ביוטט באב, עושים מטרת נדרים וכללות, לפי חוכמת הקבלה, בערב ראש חודש, אלול, מטרת נדרים וכללות, ערב יום, ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, כן?
1: כן.
0: זאת אומרת, ארבעה מועדים, אנחנו עושים את זה. מאוד כדאי לעשות את זה. מאוד מאוד חשוב. זה דבר טוב, להיכנס באנרגיה טובה. וכל יום אנחנו רואים, לא פעם ולא פעמיים, שיש, לא תחיה כל מחשפה, מחשפה יותר נכון, ואנחנו רואים את זה שזה בתרי גם מצוות, זה לא דבר שהוא בוטל, זה לא רק פעם. וגם היום בימינו, יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם תומעות למיניהם.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה הבל וריק, ויש כאלה שבאמת יודעים לעשות כל מיני דברים, שיכולים להשפיע על אדם. נכון. אם אנחנו מסתכלים גם בתורה, מכה אבי ואמו, מות יומת, לדוגמה, ניתן רק להמחשה לדוגמה, וגם כתוב מקלל אבי ואמו מות יומת. אז אנחנו שואלים שאלה, למה כתוב פה את אותו עונש, סוג של גזרה שווה? אם הוא מקלל, אז קילל, נו, אז מה אם הוא קילל? אז למה עד כדי כך החומרה של כמו של הקאה, כמו שאדם מכה, למה אותו עונש, מבינה? אז היינו אומרים, בדיל ויעבור, שטויות במיץ עגבניות. אז הוא קילל, נו, אז מה? אפילו כתוב, אל תהיה קיללת חינם של אדם קלה בעיניך. ולא רק זה, אל תהיה קיללת הדיות, הדיות זה אדם פשוט, קלה בעיניך. ועוד כתוב, אל תהיה קיללת גוי קלה בעיניך. כן, אפילו האדם שלגמרי רחוק קלה בעיניך. זאת אומרת, שאנחנו עושים גם התרת נדרים וכללות, שאדם מקלל, וזה גם הפחד שהיה בסיפור של בלק ובלעם, מהכללה שפחדו מהכללה, והקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה. זאת אומרת שיש פה כוח בפה, נכון?
1: נכון.
0: אותו דבר גם מה שקרה עם דוד המלך. השם אמר לו כלל. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שאנחנו עושים סוג של טקס, סוג של תפילה, התרת נדרים וכללות. זאת אומרת, יוצא מפה שלדיבור יש כוח. רוח ממללה, נפשי יצא בדברו. אל תקרא בדברו, אלא בדיבורו. יוצא מכאן, אם אנחנו אוספים את המידע הזה של חוכמת הקבלה, אנחנו רואים שעל ידי דיבורים זה יכול להזיק לבני אדם. עכשיו, במקרה שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד מיוחדת. דיברנו על בעלך, נכון?
1: נכון.
0: בעלך מתחיל באות נון או יוד, כן או לא? איזה אות?
1: נון.
0: נון?
1: כן.
0: עכשיו תני לי מספר בין אחת למאה ואחת.
1: מאה ואחד.
0: מאה ואחד, בוא נראה, במספר קטן זה שתיים, נכון? אבל אם אנחנו לוקחים את המאה ואחת, אז יש לנו שתיים, אמרנו, זה בית, יפה. ויש לנו מאה, שזה קוף. במספר קטן זה יוד. במספר עוד יותר קטן זה א', נכון?
1: כן.
0: הבחור הזה שיוצאת או באלף או בקוף או ביוד?
1: כן, אלף.
0: אלף. וואו. תני לי עכשיו מספר בין אחד לתשע.
1: חמש.
0: חמש?
1: כן.
0: וואו, וואו, וואו. תשמעי, זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט. מרבה נשים מרבה כשפים. עכשיו פה אני מדבר פה למה יצא הפסוק הזה. אנחנו יודעים בפרקי אבות שלפעמים אנשים מתעסקים עם כל מיני דברים רעים ויכולים להוות דברים מאוד מאוד קשים. בקיצור, הזיווג הזה בכלל לא מתאים. קשה מאוד. קשה, קשה מאוד. והילדה שלך נמצאת בעננים.
1: נכון.
0: את מבינה? שיקורה אני ולא מיין.
1: נכון.
0: היא כאילו נמצאת באיזה סטלה.
1: נכון. נכון.
0: באיזה ריחוף, מישהו מנהיג אותה.
1: נכון.
0: לצערנו הרב. והשאלה נכון. אם יש ומה ניתן לעשות.
1: נכון.
0: היא כאילו מנותקת מעצמה, מנותקת מהחיים שלה, מנותקת מהמציאות שלה.
1: נכון.
0: כאילו את לא קיימת בעולם. אבא שלה חולה, זה לא בקטגוריה שלה. היא רואה רק את עצמה, היא ממשיכה לרחב, על הסוס.
1: נכון.
0: מבינה? כאילו לא רואה, לא מרגישה, לא מרגישה תחושות, לא כאב, לא רגשות. מאורפלת.
1: נכון.
0: ולא מסמים. כואב הלב. זה העניין. מה זה בעצם המילה כישוף? אני קורא לזה התמכרות. התמכרות, אדם נמכר. מה?
1: שליטה על אדם.
0: חוץ משליטה. התמכרות זה כישוף, דרך אגב. זה לא משנה למה. התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לנשים, התמכרות לגברים, התמכרות למישהו, למשהו, לחפץ. זה סוג של כישוף, אי אפשר לצאת מזה. יש היום התמכרויות להימורים, יש התמכרויות לווינר, יש התמכרות לביטים. יש היום, מה חסר היום התמכרויות?
1: לא.
0: שפע של התמכרויות.
1: נכון.
0: גם דרך אגב, התמכרות לטלפון זה התמכרות היום הכי קשה. זה גם סוג של כישוף. שאלה מה אנחנו עושים, איך אנחנו עוזרים לה. מבינה? עכשיו משלט רחוק, כי היא מאורפלת. היא לא נמצאת בקוסמוס הזה.
1: נכון.
0: תגידי, עכשיו היא גרה באיזשהו סוג של מקום, לא יודע, אכסניה, מלון, משהו?
1: כן. מה איפה? שאני יודעת עד אתמול, כן. עד אתמול היא הייתה במלון. הלילה הזה אני לא יודעת איפה היא.
0: מי משלם לה את זה?
1: היא.
0: היא בעצמה?
1: כן.
0: מי אמר לך שהבן אדם הזה בכלל הוא גרוש? מי אמר?
1: אנחנו יודעים שהם גרושים, הם... הוא משפחה.
0: משפחה? ואת בטוחה שהוא גרוש?
1: ב-100% לא. אין לי טאבו, אני יודעת שהם בגירושים או מכוערים.
0: או, אבל עדיין הוא לא קיבל את הגירושין.
1: אני לא יודעת.
0: יש לו 4 ילדים?
1: כן.
0: אוקיי, ובין כמה הוא בערך? בגיל גם 4? 40?
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' לתו.
1: בין א' לטף.
0: יפה, 17 פעמים את אומרת במוצאי שבת את עושה הבדלה ולפני הבדלה את אומרת אני אתן לך ברמז ואז תביני את כל הפאזל אני בטוח שתביני אליהו הנביא זכור לטוב אליהו הנביא זכור לטוב אליהו הנביא זכור לטוב 17 פעמים הבנת? שזה קשור, yeah. נכון שזה קשור?
1: כן.
0: Okay. יפה. ואז תגידי את המילה, ניתוק, ניתוק, ניתוק. כמו שמנתקים את הטלפון, ניתוק, ניתוק, ניתוק. שזה אותיות תיקון, תיקון, תיקון.
1: רגע, אני רושמת לי.
0: יפה, תרשמי.
1: ניתוק. רגע.
0: זה עדיין לא מבטיח שהיא תעזוב אותו, אוקיי? אבל... בזכות אליהו הנביא זכור לטוב, את תראי פתאום שמשהו משתנה. קודם כל, היא תתחיל קודם כל יותר לדבר איתך, יותר להיות איתך בקשר. הדיבור יש לו כוח.
1: נכון.
0: את מבינה?
1: כן.
0: ותקחי את התמונה שלה, ותניחי את זה בפרק א' בספר יחזקאל, שיהיה שם.
1: לקחת תמונה ולשים בספר
0: יחזקאל. א'. אני מדבר בפרק א', כן?
1: פרק א'.
0: נכון.
1: כן.
0: תניחי את זה שם בבקשה, במשך לב ימים, 32.

0: בירה. בירה זה לעתיד. בירה.
1: אוקיי.
0: אלוקים.
1: כן.
0: ורוח, נכון, חדש בקרבי. ככה תגידי.
1: בקרבי. אוקיי. רשמתי.
0: 32 ימים.
1: כן.
0: תעדכני אותי מה קורה.
1: ואז לעדכן.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: הם לא יהיו יחד.
1: בעזרת השם.
0: רק בעזרתו. אז בעזרת מי?
1: נכון.
0: אין עזרה אחרת. יש רק אותו.
1: נכון.
0: כל עזרה אחרת היא סתם. הבל וריק.
1: נכון.
0: כל טוב צדיקה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה.
1: אמן, תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום לך, מאיר.
2: היי, שלום לך.
0: מאיר איתנו?
2: כן, כן, אני איתך.
0: מה שלומך, מאיר?
2: ברוך השם, כבוד הרב.
0: בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 25/12/71.
0: אני איתך, מאיר.
2: אוקיי.
0: בכבוד, מה השאלה שלך?
2: רוצה לדעת לגבי זוגיות לילד ולילדה, ליוסף ולשרה.
0: תאריך לידה אפשר?
2: למעשה רשום להם, אבל יש לך את הפרטים שאני...
0: רק רגע, שנייה, אפשר את הפרטים? כן. אחד ב-2007, נכון?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר. ושרה, בוא נראה, 1999, נכון?
2: כן.
0: בסדר. אז מה אתה שואל על הבן קודם כל?
2: לגבי זוגיות, מה המצב שלו, בריאותית.
0: אוקיי, ולילדה?
2: אותו דבר בדיוק.
0: גם זיווג?
2: כן.
0: מתי על הקשר? עם מישהו ככה הקשר יציב?
2: לא היה אף פעם.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: רק שאלה אחת, מה עושה הילדה בחיים?
2: לא עומדת.
0: אוקיי. תמתין.

אבל אני רוצה להתייחס קודם כל לבן שלך, בן יקר מאוד, מאוד טוב, בן אדם שיש לו כל כך הרבה רגשות, גם לפי תאריך הלידה שלו. אבל בן אדם שכל הזמן קרה לו משהו אולי בנידוי חברתי, משהו חברתי, עבר איזו התעללות מסוימת, ובעקבות המצב הזה, לא פעם ולא פעמיים, ירדו על הילד הזה הרבה הרבה פעמים, ירדו עליו. דאגו להוריד לו את הביטחון העצמי. הבנת? מטה, מטה, מטה, מטה. עד כדי כך שהוא הגיע למצב של בלבול. אפילו, סליחה שאני אומר את זה, גם בזהות המינית שלו, שאני לא אוהב לדבר על דברים כאלה, אבל למה אני אומר שאני לא אוהב? בגלל שיש דברים שצריכים, כמובן, לדבר איתם בצורה יותר צנועה, ולנתח את זה ביחד איתך. כי הילד הזה הוא מלא רגש, אבל הוא מבולבל. אתה יודע, היום יש גם כל מיני טרנדים שמכניסים לנו בתוך המוח, ואז אפילו ילדים, נוער, נערים, אנשים, לפי הזרם, מקבלים את הזרם של החיים בצורה לא נכונה, ואז מאבדים גם את השפיות וגם את הדעת. ואז בן אדם...

0: גם לא מוצא את מה שהוא באמת צריך. עכשיו, למה אני אומר לך? כי הוא מבולבל, יש לו בלבולים. ויש הרבה בלבולים בבני אדם. מה זה ואעביר את רוח הטומאה מן הארץ? זה רוח של בלבול. יש בלבולים. האמת תהיה נהדרת. נהדרת עם עין. נהדרת, לא נהדרת. אז בן אדם לא יודע איפה לשים את הראש שלו, אתה מבין? עכשיו, בדרך כלל זה נובע מכל מיני אכזבות. עכשיו, תשמע, רואים שמיקים, אני לא יודע בדיוק, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר, כנראה, זה היה בבית ספר יסודי, אולי גם בתיכון, דאגו כל הזמן לרסק אותו, אתה מבין? הוא מבולבל. אין לו מספיק ביטחון עצמי, ואז ממילא הוא פוחד שאיך הוא יהיה בקונקשן עם בת זוג, עם בני אדם. אין לו את הביטחון, אתה מבין? אין לו ביטחון. אבל מה, הוא כולו רגש, כולו טוב. ואז הוא נמצא כביכול עם עצמו, ואז הוא חושב שאף אחד לא יכול לעזור לו בחיים. זה בדיוק התיאור המדויק. אני צודק?
1: ב-100%.
0: ואתה הביטחון שלו. אתה צריך לדאוג כל הזמן להרים אותו, שאין כמו הוא בעולם, כי הוא באמת ידע טוב. דרך אגב, הוא חייל?
1: כן.
0: עכשיו? שהם ישמור אותו ואת כל החיילים, הצדיקים שלנו, שאוהבים אתכם. ישמור את כולם. אמן, אמן, אמן. שהקדוש ברוך הוא יעטוף אתכם תמיד. בכל הדברים הכי טובים בעולם. אתם הלב שלנו. הלב, הלב, הלב. הלב שלי. אין כמוכם בעולם. אין כמוכם. והשם בהזדמנות הזאת ישלח לבן אחי שנמצא שם בחזית, ולכל החיילים שלנו. כל הברכות הכתובות בתורה, לעטוף אותם. עכשיו תשמע, טוב טוב, הילד הזה צריך קצת טיפול רגשי, אפשר לנווט אותו למקומות טובים, אפשר להוביל אותו לדברים טובים. הבנת?
1: כן.
0: עכשיו, דרך אגב, השם שלו לא מוצא חן בעיניי. עושה לו סוג של חרדות. אתה יודע ששם יכול להשפיע גם על נושא של חרדות? אתה יודע שלפעמים יש שם, שיכול להשפיע, זה נשמע כאילו קצת הזוי, אבל יש הרבה שמות שהם, לדוגמה, מאוד רוחניים. הם צריכים בתוך השם שלהם סוג של משהו על הקרקע. משהו, למה הם לא רואים, אתה יודע, הם מרחפים בלי סוף, ואז הם נכנסים לעולמות של פחד. הבנת מה אני מתכוון?
1: כן.
0: אז גם השם שלו צריך, לדוגמה, להוספת שם שיהיה לו משהו בקרקע.
1: איזה?
0: לא, אני לא רוצה לומר כרגע, צריכים גם לשאול את פי הנער.
1: אוקיי.
0: אבל הבנת מה שאני מתכוון.
1: כן.
0: השם שלו, למה קראת לו בשם הזה? סליחה שאני שואל.
1: האמת שאשתי רצתה את השם הזה.
0: אוקיי.
1: ובזמנו היינו אצל סוג של, תגיד רב, והוא
0: יצא
1: לנו, כן, לתת לו את השם הזה, שזה מתאים.
0: אני בחיים שלי לא שמעתי רב שייתן את השם הזה. אתה מבין? לא יודע, זה נראה לי לא רב, זה נראה לי ערב רב, זה לא יכול להיות דבר כזה, אין דבר כזה. כי כל הספרים אומרים שדווקא בשם הזה, התרחק משם כזה. הבנת? ומתי שתרצה, אני אתן לך מקורות. אין אצלי משהו בתוכנית בלי מקורות. תשכח מזה. הבנת? זה הכל עם מקור. אז השם הזה בכלל לא מתאים לו. אני עד כדי כך, אני מאוד מאוד מאוד מאוד לא אוהב לגוע בשמות של אריסה. אנחנו מאמינים בני מאמינים שאחד בחלקי 60 ניתנה רוח בנבואה. אבל פה עובדה היא, עובדה היא, שים לב, אחד לאחד, שאתם לא נתתם לו את השם, זה מישהו שבחר לו את השם. ואיזה שם הוא בחר לו? אללה איסטר, כמו שאומרים. הבנת?
1: אבל אנחנו באנו עם השם הזה.
0: כאילו אני הבנתי, בגלל... ואז הוא נתן כביכול את הברכה. אבל למה? בגלל שהיא אהבה את זה. עכשיו, השם הזה, יש לו בעייתיות, בעייתיות, אתה מבין? זה גורם להרבה בלגן, אתה מבין? הרבה בלגן. זה לא דבר שהוא פשוט. וזה גם, אני אגיד לך משהו עד כדי כך, זה משבש. משבש משהו גם בנושא של האישיות שלו בחיים. אתה מבין? בחירות בחיים. ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא מבינים את בכל מקום אשר אזכיר את שמי ובירכתיך. אתה מבין? בארמית, בארמית השם שלו הוא בסדר, בעברית לא בסדר. הבנת?
1: אוקיי.
0: Okay. ברור, בארמית. בארמית זה בסדר, אבל אנחנו לא בארמית עכשיו, אנחנו בעברית. אוקיי? Okay? אם אתה רוצה להסתכל את הדברים שלי בספר דניאל בפרק ב' בפסוק ממכן, תראה את זה שם. אוקיי? Okay? עכשיו, זה דבר ראשון. אז אם כבר הוא לא ירצה לשנות, אז צריך לפחות לתת לו שם נוסף כדי לשים אותו על הקרקע. כי הוא מבולבל, הוא מבולבל. ילד טוב, מבולבל.
1: אני אגיד לך משהו, לפני שנתיים או שלוש, הוא רצה להחליף את השם הזה, אמר, אני לא, לא אוהב את השם הזה. ואמרנו לו שהוא מדבר שטויות, כאילו, לא בזלזול, אלא בקטע אחר, להסביר לו כמה השם הזה טוב, וכאילו, בדרך שלנו, והוא לא התחבר כל כך, ולא הבנו, וזהו, וככה סגרנו את זה.
0: אתה רואה? אז למה? אז זאת אומרת, הנשמה שלו זועקת. יש פה איזה משהו.
1: כן, אבל אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא...
0: אוקיי. אז קודם כל, תדבר איתי במהלך השבוע, נעזור לו. נוביל אותו למקום טוב. אנחנו רוצים להיות בחופתו. אתה מבין? ילד טוב. ילד טוב שנפל בין הכיסאות. חבל. חבל, באמת. אז אפשר לעזור לו.
1: חוץ מהוספת שם, יש משהו ש... זאת אומרת, בנוסף, שאפשר לעשות.
0: כן. ומה עם, מה קורה עם ספורט, כושר, שחייה, התעמלות?
1: מתאמן.
0: עושה?
1: מתאמן.
0: כן. יופי, מצוין, מעולה. עבר איזה משהו שקשור, בוא נראה רגע. תן לי עוד בין א' לתו, בוא נראה רגע משהו מעניין.
1: דלת.
0: דלת, יפה, דלת. יפה, דלת. יש לו איזה רגישויות כלשהן, מבחינה רפואית?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אמת? מה?
1: בלב.
0: אוי אוי אוי, לב טהור בירה לי אלוקים. הוא נולד עם איזה מום?
1: לא. יש לו רק, אני לא רוצה להרחיב.
0: אוקיי, אל תרחיב, עזוב, אל תרחיב, הכל בסדר. אני רוצה לדבר איתו. ואם לא איתך, בעזרת השם, ככה אתה יודע לנתח כמו שצריך, לעזור לו. לעזור לו, ואפשר ועוד איך לעזור לו. ואפשר להגיע איתו לריפוי מלא, גם בנפש וגם בגוף. ריפוי מלא.
1: הלוואי.
0: מבין? בטח, ודאי שאפשר, הכל אפשרי. אין שום דבר שלא אפשרי, הכל אפשרי. רק צריכים אמונה, ויטמין A. בסדר? עכשיו, בקשר לבת, אין לה שום בעיה, הכל פתוח בפניה. בתכלס, אם אני מסתכל... אז גם אצלה, לדוגמה, גם משהו שקשור לביטחון עצמי, וקצת בישנות יתר, אבל ברוך השם, אין לה שום, לא עין הרע, לא כישוף, לא דבר, לא מחסומים. באמת, הכל פתוח, יש זיווג במזלה, והיא נכנסת לשנה של זוגיות, דרך אגב.
1: הלוואי.
0: אמן. הלוואי, חוץ מבואה שרבי, תגיד בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: או. אל תדאג, הולך להיות דברים טובים. הדאגה הכי גדולה זה איך לא לדאוג. ברכה והצלחה, בקרוב בשורה טובה.
1: אמן, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: תודה, אמן, תודה.
0: כל טוב. נעבור למאזינים נוספים שאיתנו. יעל. שלום לך, יעל.
2: שלום, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מורכב, אבל בסדר.
0: חבוד, בוא נתחיל עם תאריך לידה.
2: 12/3/1997.
0: מה את עוסקת בחיים?
2: כרגע לא עוסקת, אני התחלתי לימודים של פיתוח עסקי.
0: יפה מאוד. בבקשה. מה קורה עם זוגיות?
2: רוצה להתחיל, מקווה בקרוב. אני גרושה, אני אחרי תהליך של ניסויים מורכבים, קפואים, ועכשיו אני צריכה, לפחות מנסים להשתקם מהנזקים.
0: יש ילדים?
2: לא, לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: ולמה לא הבאתם ילדים במשך התקופה הזו?
2: כי ידענו שאולי נתגרש.
0: 7.5 שנים מתחתנים ואומרים יום אחד נתגרש? לא חושבים על ילדים? כל יום קמים בבוקר? חושבים על הגירושין?
2: ידענו שמתישהו נתגרש, אז...
0: מתישהו זה מובן, שנה, שנתיים, ושבע וחצי שנים?
2: לא, אני הייתי בהיריון, והיה לידה שקטה, ואז החלטנו לא להביא. הוא לא רצה בשום אופן, ו...
0: אז כמה זמן אתם כבר גרושים?
2: שנתיים.
0: הוא התחתן?
2: הוא לא התחתן. זהו, אני עכשיו בתהליך שאני רוצה לקנות דירה, אנחנו מוכרים את הדירה, אז רציתי להתייעץ עם הרב, גם לגבי הדירה, גם לגבי ה... יש איזו דירה שראיתי שאני רוצה להקים, לקנות אותה, גם לגבי זיווג.
0: בקיצור, את רוצה שנסדר לך את כל החיים בשנייה אחת?
2: מנסים קצת זה.
0: טוב, אוקיי. ואת עכשיו בקטע של שידוכים והיכרויות להקים בית, כן?
2: אני רוצה, אבל זה קצת מורכב. צריך להיות גם מוכנים לזה. פיזית.
0: ומה העניין שלך, מה העניין שלך לקנות את הדירה? יש לכם דירה משותפת?
2: לא, לא, אני רוצה לקנות דירה אחרת. ראיתי עכשיו דירה בירושלים, וראיתי איזה עסקה, ואני רוצה לדעת אם ללכת עליה.
0: אוקיי. את יכולה לתת לי רק את המספר של הבית?
2: בירושלים.
0: רק את המספר, לא כתובת.
2: 444. קומה, מספר, בניין 4, קומה 4. כניסה ד'.
0: יפה. גם לך יש 4, את יודעת.
2: כן. וגם לגבי זיווג רציתי לדעת, כי זה גם מורכב, הקטע הדתי, כי אני לא רוצה ניסוי מיידים, כי זה לא אפשרי כרגע, זה צריך להיות משהו שהוא לטווח ארוך לשנה, וגם בציבור הדתי זה... גם המליצו לי על מישהו ללכת אליו, ערב שקט, שרציתי את ההמלצה של הרב.
0: את רוצה ממני המלצות על מישהו אחר? אני לא נותן המלצות.
2: לא, לא, על ערב שקד, אם הרב חושב שהוא יכול לעזור.
0: אוקיי. מספר בין 1-72?
2: 4.
0: וואה, את חוזרת לספרה 4, מעניין. אמרתי לך, את מחוברת ל-4. שמת לב?
2: כן, כן.
0: מעניין. תמתיני.

0: ואנחנו שווים אלייך, 4, 4, 4, את בוחרת כל הזמן 4, מחוברת ל-4, אנחנו יודעים 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקנו, 4, משהו של יציבות, משהו של מרכבה, שולחן צריך 4 רגליים, זה עניין של יציבות בחיים, זה מה שאת צריכה דרך אגב, יציבות, את כל הזמן לפעמים תלושה, את ברוח, את באוויר, את לפעמים נמצאת בכל מיני דברים, במחשבות, את קצת, כשאני אומר את זה כמובן זה לטובת העניין, לא חלילה, אבל קצת, את יודעת, נמצאת בעולמות עליונים, מנותקת לפעמים מעצמך, איך הקשר שלך עם אבא דרך אגב?
1: הקשר עם המשפחה מורכב.
0: מאוד מורכב. אבל נכון, זה מורכב, מ... זה מורכב מ... מאז שאת קטנה.
1: כן, אני החלטתי לנתק.
0: או, את רואה ניתוק. ניתוק. למה? למה הניתוק הזה? תגידי
1: נו,
0: לי.
1: נו, זה מה שטוב, לא?
0: מי אמר שזה טוב? מי אמר?
1: אני לא טוב לי הקשר איתם.
0: אוקיי, אני יודע. לא טוב לך הקשר גם עם אבא, גם עם אמא, גם עם האחים. את בורחת מעצמך, בורחת מהתיקון. נו, אז מה יהיה מהם. עם הניתוק הזה? בורחת מהם. תגידי לי בבקשה. טוב, זה תלוי מה זה נקרא טוב.
1: לא, הם הורים בעייתים, גם האחיות שלי טוענות את זה.
0: אוקיי, אוקיי. האחות הזאת שטוענת את זה מתחילה באות יוד או חט? לא, או יוד או... רגע. יוד או... את יודעת מה? כן, כן.
1: תף, נון.
0: אוקיי.
1: כן.
0: יש? יש?
1: כן.
0: אוקיי, אז בואי נעשה דבר כזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תני לי בבקשה עוד בין א' לת'.
1: סמך.
0: וואו, 60. סמך, נכון?
1: כן.
0: אנחנו יודעים שסמך ומם בנס היו תלויים, כך כתוב. נכון, במסכת מגילה. וואו, סמך, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. קודם כל לגבי המטפל ששאלת אותי עליו, אני לא רוצה להתייחס, והתשובה היא פשוטה, כי אני לא מכיר. אוקיי?
1: אוקיי. זה דבר ראשון.
0: יפה, אז אני לא מכיר, ומשהו שאני לא מכיר, אני לא יכול אפילו
1: אוקיי,
0: להתייחס.
1: אוקיי, לא לטוב ולא לרע.
0: רגע, שנייה, יפה, לא לטוב ולא לרע. אני לא מתייחס. אז, אוקיי. ובטח בשידור צריכים מאוד להיזהר. אוקיי. יכול להגיע בן אדם ללשון הרע ולשם רע. צריך להיזהר מהדבר הזה, כן?
1: מה, לשון הרע על ההורים אתה מתכוון?
0: גם לשון הרע על ההורים, גם על האחים, גם על האחיות, גם על המטפלים, צריכים מאוד מאוד להיזהר. אנחנו צריכים להרבות באהבה, בדברים טובים. עכשיו, דבר נוסף. המקום שלך זה ירושלים. זה ברור לחלוטין, כך כתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש. לך, באופן אישי, ירושלים, זה העיר שלך.
1: אוקיי?
0: כן, את צריכה. הנה, יצא מה שכתוב במסכת כתובות, הכל מעלין לירושלים. זה מה שיצא פה בספר הזוהר. מעניין, ירושלים.
1: כן.
0: הפורס סוכת שלום עלינו, על ישראל ועל ירושלים.
1: כן.
0: את המהות שלך, השורש שלך זה ירושלים.
1: וואה.
0: מאוד מצוין. שם תמציא את זיווגך דרך אגב.
1: כן, מה, הוא
0: יהיה משנה? אבל יש לך בעיה אחת מאוד מאוד קשה.
1: כן.
0: כשאני אומר את הבעיה, זה כמובן ביקורת בונה, לא ביקורת הורסת, חלילה.
1: כן.
0: תיזהרי מפיתויים של בני אדם. יכולים לסובב אותך הרבה.
1: איזה פיתויים?
0: לכל מיני כספים, למכור לך לוקשים, יכולים למכור לך איזה פרויקט, למכור לך,
1: לא יודע,
0: תרופות. לא, לא, תרופות, טיפולים. צריכים מאוד מאוד להיזהר.
1: לכן אני גם מאוד מפחדת עם הדירה, כי אני גם לא בקשר עם ההורים. אני מפחדת, מאוד מפחדת לעשות את התהליך לבד. כאילו, מצד אחד אני רוצה דירה, מצד שני, אין לי את האומץ, אני נראית בחורה צעירה, ואני גם בצד, אני לא רוצה אני מפחדת כאילו, אני צריכה את הגב הזה ש...
0: ברור.
1: נגיד אם אני עושה את זה עם אבא שלי, אז ש... ככה זה לוקח לי את האחריות ממני, אבל העניין הוא שזה משפיע עליי על הנפש, אז צריך כאילו, אתה יודע, מצד אחד זה טוב בשביל הביטחון הכספי, אבל לי זה לא טוב לנפש במובן מסוים.
0: תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, יעל, תקשיבי טוב מה שאני אומר לך, וזה חד וחלק.
1: כן.
0: אני מבין שאת מאוכזבת מהרבה דברים שקיבלת בחיים שלך.
1: כן.
0: במשפחה, עם ההורים, אני מבין אותך טוב מאוד, מבינה? והילדים הרבה פעמים, גם שההורים חווים כל מיני קשיים בחיים, ילד זה ילד והוא רוצה את מבוקשו, לא יעזור שום דבר. זה לא מעניין אותו הסיבות של ההורים, בדרך כלל. ואפילו שמר גורלם של ההורים, ילד רוצה את שלו. מה זה מעניין אותו, הילד? הילד זה כמו כרטיס אשראי. היום תביא לו כסף, הוא מבסוט. מחר תגידי לו לא, הוא כבר אומר, הוא כבר שכח את מה שהוא נותן.
1: אבל פה זה משהו מעבר.
0: אני יודע שזה משהו מעבר, אני רואה.
1: זה התנהגות, זה השפלות, זה הרבה יותר.
0: אני הסברתי, הסברתי. אני לא אמרתי שמחר, כמובן תשני את עורך, על כל מה שחווית, ואמרת לא דברים פשוטים, אוקיי? אבל אבא שלך לא מרגיש טוב. אז לפחות, אז יש גם דבר שנקרא גם קשר טלפוני, לא חייב עכשיו, לפחות להגביר את הקשר הטלפוני, את ההתעניינות.
1: כן, אבל גם לי זה לא טוב להרוס לי את הנפש, אני לא יכולה להרוס גם את הנפש שלי.
0: אוקיי, אז אם ככה, במצב כזה, חייך קודמים. אבל
1: כן, מבינה... זה פשוט לא טוב לי.
0: נכון.
1: לי זה רע שם. כן. ואני לא עושה את זה בכוונה. אם הייתי יכולה להגיע לשם, זה עובר סבבה, אז בסדר.
0: עכשיו תגידי לי. איך הקשר שלך היה עם אבא של הגרוש שלך?
1: אני מאוד מאוד מאוד מאוד חיבבתי אותו. פשוט בגלל שאני קצת חסומה, אז כאילו לי היה קשה להתפתח אליו, אבל מאוד מאוד הערכתי אותו. הוא בן אדם מאוד מיוחד, לדעתי.
0: את לא יודעת אפילו כמה כאב לו שהתגרשתם. לא אפילו מודעת לזה. לא פשוט.
1: למה? מה?
0: כי הוא אהב אותך בסך הכל, הוא אהב אותך, הוא לא רצה שזה יקרה, את מבינה? ולצערנו הרב, מה שקרה קרה, אבל עכשיו מתחילים, את יודעת, דף חדש, בכל זאת, צריכים לתקן הרבה דברים שבן אדם קרה לו בחיים, וזה הדרך שלך. בקיצור, ירושלים מתאימה לך מאוד, אני מבקש אם תוכלי לקרוא את תפילת חנה 7 פעמים במשך 13 ימים, כל יום, ואם יצא לך בחודש הקרוב, כן.
1: תפילת חנה כמה?
0: 7 פעמים כל יום במשך 13 ימים.
1: 7 פעמים כל יום רצוף כאילו?
0: כן, נכון, ותתפלל חנה, נכון.
1: אבל מה עם האווירה הספציפית הזאת?
0: אני קיבלתי אנרגיה טובה, אבל צריך בדיקה מבחינת ניירת, שעיבודים, עיקולים, וכמו שאמרת שמישהו ילווה אותך בצורה טובה.
1: זה נראה שיש שם בעיה כאילו? כן.
0: צריך לבדוק, צריך לבדוק, אבל לפעמים כשיש בעיות, יש הזדמנויות טובות. את יודעת, יש אנשים שלפעמים אוהבים לראות עם בעיות כדי לתקן.
1: כאילו יכול להיות
0: שיש
1: שם בעיה ועדיין עדיף ללכת על זה?
0: נכון, כן, ודאי.
1: כן, לא, אבל שלא יסובבו אותי.
0: לא יסרבו אותך, אז בעזרת השם, אם תרצי עזרה בנושא הזה, אז אנחנו נקשר אותך עם מישהו בירושלים.
1: זה לא
0: אישה
1: לא אמינה.
0: לא אמרתי את זה, זה את אמרת.
1: אז כן כדאי ללכת על זה, הרב ממליץ.
0: אז אני אומר, מה שאנחנו נעשה, אל תלכי בשום פנים ואופן לבד, אבל בסייעתא דשמיא, אנחנו נחבר אותך ל... אם תרצי עזרה למישהו שבעזרת השם יחבר אותך.
1: כן, אני גם חשבתי, אולי אני מתלבטת גם על העניין הזה עם לערב את אבא שלי, לא? יש את העורך דין שלקחתי שאני מאוד סומכת עליו, שלקחתי אותו לתיק גירושים, אבל קצת מפריע לי שהוא מדבר עם אבא שלי, כאילו זה...
0: אז תגיד, שלא ידבר עם אבא, הוא חייב להישמע לך. בגלל זה הוא מקבל כסף.
1: אוקיי, אבל זה מספיק כאילו... הלכתי איתו, אוקיי, אז
0: את מי צריך,
1: כן צריך.
0: ברכה והצלחה, תצרי איתנו קשר.
1: לא,
0: למי
1: השבוע. אוקיי, טוב, תודה.
0: אני לא ממליץ בשידור, אין לי המלצות בשידור.
1: אוקיי, אז לדבר...
0: אני יכול להמליץ בשידור על תפילין, על חיזוקים.
1: אז כאילו לדבר אחרי השידור.
0: על תפילות, זה אני ממליץ. על אנשים, המלצות, קשה לי להמליץ, עד שלא בודקים אותו כהוגן. כי היום אנחנו בדור של בלבול, צריכים מאוד להיזהר מההמלצות.
1: למה, הרב חושב שאני צריכה להיות
0: בקשר עם ההורים? מה השאלה? ברור, מה, פשוט.
1: כן, גם אם זה בהצלחה. לא טוב לי.
0: תלוי מה, כל דבר לעניינו. מה שלפעמים טוב לך, טוב לו, ומה שטוב לו, לא טוב לך. מבינה? זה כן. תלוי.
1: אוקיי, אז אני אהיה בקשר עם
0: ה... ברכה והצלחה, צדיקה.
1: תודה
0: רבה. אוקיי, יפה, יפה. אז רבותיי, קודם כל, אנחנו בכלל לא דיברנו, הזמן עוד מעט תם לנו, לא דיברנו על קורס נמרולוגיה קבלי, שאנחנו פותחים צופנת פענח יחד איתי, כל הדברים הנסתרים שאפשר לגלות, להרעיף על בני אדם, ללמוד את התורות המיוחדות דרך חוכמת הקבלה בצופנת פעלך, קורס נמרולוגיה שייתן לכם כלים לאבחון אמיתי וטוב בהרבה דרגות, חישובים קבליים מעניינים, מרתקים מהכתבים הקדושים והעתיקים. תוכלו לטלפן, כל מי שירצה להירשם לקורס נמרולוגיה קבלית אמיתית, ב-053-3000-717, 053-3000-717, שם תקבלו את כל הפרטים. אנחנו כבר בחודש אלול, בקרוב מאוד מתחילים את הקורס, קורס של בין 10 מפגשים ל-12 מפגשים, קורס מעניין, מרתק, מוביל, דברים שיתנו לכם כלים אמיתיים לחיים, קורס מאוד משודרג, וקורס שיערך כמובן בזום, שכל מקום בעולם תוכלו להירשם בו, הכל בצורה טובה, עם מצגות, עם כתבים עתיקים, עם דברים מעניינים ומרתקים, ואתם תלמדו הרבה גם על נושא של סוד השמות, סוד האותיות, תאריך עברי, תאריך לועזי, ימים בחודש, חשבונות קבליים, נמרולוגיה קבלית, אמיתית, טובה, עם מקורות, משהו עוצמתי, משהו אמיתי, לא משהו, אתם יודעים, סתמי, אתה מספר 8, סגור לך המזל, אתה מספר 6, המזל שלך פתוח, זה לא, זה דברים מאוד שטחיים, שאין להם בסיס ביהדות, אבל דברים שאתם תתחברו, תבינו שיש קודים, אפילו שמות החודשים, אנחנו רואים, לדוגמה, אפילו הצום העשירי, הצום החמישי, החודש הראשון, חודש ניסן, זה בעניין של מספרים. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד עליונים. אני רוצה להודות לכולכם, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. תודה רבה מאוד לדנה ביטון על הביצוע הטכני, לעידן נאור, תודה רבה מאוד, מפיקנו היקר, תודה רבה מאוד לתהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו, תודה רבה לכם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו תמיד לנצח, עם ישראל חי, יחד ננצח, אמן.

0: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן, כן, כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
2: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
3: שם בבקשה?
4: אני אושרית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
5: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
4: אהרון.
6: מה קורה, אושרי?
4: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: אלה.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
6: כן, בבקשה, שם.
7: הוא הייתה, רואה חשבון.
6: איפה אתה?
7: מבני עייש.
6: הבא בתור.
7: איזה...

0: עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי קץ. 103 FM.
1: לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת 11, שיחות לילה. זו התוכנית, זו השעה, זה המקום לדבר מהלב אל הלב. כתמיד גם הלילה השיחות הן מהלב ובלי חובה להשתמש בשם האמיתי. הערב איתי סיוון שלומוביץ', מאמנת רגשית, מרצה ומנחת סדנאות שמלווה נשים לגלות את הקול שלהן. נבחן את הקול שלה היום, קודם כל לעצמן ואז לעולם. נשוחח על הדרך שבה קול פנימי הופך לקול חיצוני, על פחדים שעוצרים אותנו, על תרגילים פשוטים שאפשר להתחיל ולעשות כבר היום. ברוכה הבאה, סיוון.
2: ערב טוב.
1: ערב מצוין. והצוות שהייתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, איציק אהרון שעל השידור, ויואב חנן ישרח לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון לעלייה לשידור 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר או לומר במהלך תוכנית, תוכלו לעשות זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. ובפייסבוק חפשו אותנו, שיחות לילה עם אבי קץ, 103 FM. שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי, התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה, וכמו שאמרתי, סיוון שלומוביץ' נמצאת לצידי. היא מאמנת רגשית, מרצה ומנחת סדנאות לביטוי עצמי, בדרך לחיים בריאים והגשמה עצמית. היא עוזרת לנשים לגלות את הקול שלהן לעצמן ואז לעולם. תכף אני אשאל למה לא לגברים, אבל לזה נדבר הלאה. סיוון, ספרי לנו קצרה מי את ומה הביא אותך לעסוק בביטוי עצמי ובאימון רגשי. מה היה הרגע שבו הבן שזה הייעוד שלך?
2: אז קודם כל, לילה טוב.
1: לילה מצוין.
2: תודה רבה. וברוכה הבאה. תודה רבה שאתה מארח אותי כאן.
1: בכיף.
2: אני מתרגשת.
1: לא, זה רק אני ואת.
2: לא, התרגשות חיובית.
1: טוב.
2: במידה טובה. אז בעצם כזה, בוא נגיד בטייטלים, אני קודם כל אימא, לשני ילדים מתוקים, ואני אישה של בית לפני הכל. בעצם, לפני הלידה של הבן הבכור שלי, שהוא בן עוד מעט 7, בכלל עסקתי בעולמות האופנה. ממש כזה הייתה לי קריירה ברורה. גם ממש הצלחתי, וזה היה משהו שהייתי מאוד טובה בו.
1: אז למה עוזבים?
2: זהו.
1: זהו.
2: אז הקטע שלפעמים אפשר להיות מאוד טובים במשהו, אבל לא להרגיש בבטן ובלב את את המשמעות הזו שהיום אני מרגישה.
1: את הייעוד.
2: בדיוק. את כמו איזה דבר, כמו איזה לקום בבוקר ולהרגיש, אוקיי, אני במקום שלי, או אני עושה משהו שהוא באמת משמעותי עבורי ועבור אחרים. ובעצם ילדתי את הבן הבכור שלי, ו המשרה שלי הייתה מאוד תובענית, והבנתי שאם אני נשארת שם, אז אני לא ממש אוכל לגדל אותו. זאת אומרת, אני אראה אותו לשעתיים ביום, שזה משהו שהוא עבורי, הוא לא מתאים. איך שאני רואה אימהות, איך שאני רואה את הדברים. והחלטתי שאני כזה עושה צעד ועוזבת. לא חשבתי שאני עוזבת לגמרי, ולא הבנתי מה עומד לבוא. זה בדיוק היה בקורונה. אז אני חושבת שזה היה הזמן שהרבה אנשים הרגישו את הדבר הזה, כזה תופס אותם ופתאום...
1: הקורונה הייתה באמת צומת להרבה אנשים.
2: כן. אז גם עבורי. והיה איזה רגע ששמעתי על איזשהו קורס קצר כזה, שנקרא פריצות דרך של מעיין בן ציון. קורס של 8 מפגשים, לא משהו בשביל תעודה, ולא חשבתי שאני הולכת לאיזה כיוון כזה בכלל. ובעצם בקורס ככה מדברים פתאום עולם מודעות לכל מיני דברים, ברבדים הרגשיים, המנטליים, פתאום כזה על אחריות ועל משמעות, על שליחות, כל מיני דברים שהרבה פעמים מתפספסים כזה באמת במרוץ של החיים. החיים פה אינטנסיביים, כאילו...
1: חד משמעית.
2: וממש הרגשתי כזה משבוע לשבוע שמשהו בי נפתח, וזו גם הייתה תקופה מאוד מבלבלת עבורי, כאימא צעירה, בתוך הקורונה, אחרי שהתפטרתי, הייתי אפילו קצת מדוכדכת כזה, כאילו, ממש פחדתי, לא, אמרתי, לאן אני הולכת? הכל היה ברור עד אותו הרגע, כזה בשנים האלו. ואז באמת הבנתי שיש לדבר הזה המשך, ויש קורס שנקרא קורס מאמנים, שזה שנה שמעמיקים בתכנים האלה. ואמרתי, אוקיי, אני עושה את זה בשבילי, אני לא הולכת להתעסק בזה או משהו כזה, אבל זה עושה לי טוב, אני הולכת על הדרך הזו. ובאמת התחלתי ללמוד, ואז הרגשתי ש מתקלפות ממני שכבות, גם שקשורות לדברים שאני עברתי בילדות שלי ובהתבגרות שלי ובמקומות שאני הגעתי מהם. וגם פתאום אני מתחילה לשמוע אני את הקול הפנימי שלי, שכזה היו עליו המון שכבות של איך אני אמורה להיות, וכמה אני אמורה להוכיח, ומה אני אמורה לעשות בדרך. ו... פתאום כזה יכלתי לשמוע יותר ויותר את הקולות הפנימיים שלי, שממש כזה אמרו לי, יש לך מה לתת לעולם. לא ידעתי עוד איך זה ייראה. זה מאורפל בהתחלה. הדרך היא לא מיד ברורה. ובאמת מאוד מהר מצאתי את עצמי ככה מסיימת את ההכשרה ופותחת קליניקה. וזה היה מסוג הדברים שהם כזה match, כאילו הם meant to be, ממש כזה מין, לא יודעת אפילו להסביר, אבל בול כזה, רגע שהדברים מסתדרים, והתחלתי ללוות נשים, בעיקר, זאת אומרת זה לא היה מכוון לנשים, אבל יותר נשים הגיעו, אני חושבת ש...
1: בחיפוש אחרי מה?
2: סליחה.
1: אנשים שהגיעו בחיפוש אחרי מה?
2: תראה, אני יכולה להגיד שבהתחלה זה היה כל מיני דברים, כלומר לא הגיעו למשהו אחד ספציפי, אבל כאילו הכותרת נגיד הכי כזאת שהתאימה לכל מי שהגיע, זה נשים שרצו יותר מהחיים של עצמן. כלומר שיש איזשהו, לאו דווקא יש כאוס או תהום, או איזשהו התמודדות מיוחדת, איזה משבר מאוד גדול, אבל איזושהי חוויה של החיים יש יותר להציע לי, ואני יכולה יותר, יש בי יכולות שאני צריכה רק להבין איך אני משתמשת בהם.
1: ואיך אני מבררת מהם?
2: סליחה, לא שמעתי.
1: ואיך אני מבררת מהם?
2: ואיך אני מבררת מהם? אז הדבר הראשון זה באמת הצעד הזה, שלא לעשות את זה לבד. כי אני אגיד שיש מגבלה למה אנחנו יכולים לגלות על עצמנו לבד, בלי העוד יד התומכת הזו. ואני חושבת ש... תראה, אנחנו כבר חיים בשנים שטיפול ואימון וכל העולמות האלה הם מאוד מאוד נפוצים. נכון, פעם כאילו זה היה בושה ללכת לטיפול. אני לא יודעת אם... בטח בשנים שלך שהיית יותר צעיר, זה כזה היה בושה, נכון? אני זוכרת אפילו בתור נערה, עברתי הרבה משברים בחיים שלי, בילדות שלי ובהתבגרות שלי, ושהייתי הולכת לטיפול, הלכתי לפסיכולוג, הייתי אצל פסיכיאטרית, וזה היה בושה, אף אחד לא ידע את זה עליי. כלומר, הייתי הולכת לבית ספר, ובטח שלא הייתי מדברת על זה. והיום אנשים הולכים לטפל בעצמם, לאו דווקא כי יש כאוס אטומי בחייהם, כי זה כמו, מה ההבדל ללכת לחדר כושר, לעשות ספורט, לטפל בגוף הפיזי, לבין ללכת לטפל בנפש שלנו.
1: חד משמעית. נכון ונחוץ לכל אחד.
2: לגמרי.
1: טוב, אז אנחנו נשמע עוד מעט לאן הגעת, ומה עשית עם כל מה שאמרת?

0: שיחות לילה עם אבי קאץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM 0552-103-103 צרות קצת וסיוון שלומוביץ' שלצידי. סיוון, יש שאלה של מאזין פה שואל מהי מאמנת רגשית, מה זה אומר?
2: אוקיי, שאלה מעולה.
1: כן.
2: בעצם אני אגיד שהתפקיד שלי והמרחב שאני מייצרת הוא, וזה גם חלק מאוד גדול ממה שאני רוצה לעשות בכלל, מהשליחות שלי, זה לחבר בן אדם ליכולות שלו ולכוחות שלו.
1: ואיך את מזהה את הכוחות שלו ואת הכיוון שהוא צריך ללכת?
2: אוקיי, אז קודם כל אני, הרעיון הוא שהוא איזה, לא שאני איזה, אוקיי? אני בסך הכל, בעצם מה אני עושה? אני, המומחיות שלי זה לשאול את השאלות הנכונות, שיובילו את מי שמולי, כמו לקחת דברים שהוא אפילו לא מכיר, כמו להעלות את התת מודע למודע. הרי אנחנו מסתובבים בעולם כולנו, פועלים מתוך פצעי הילדות שלנו. ככה אנחנו בנויים. בין אם הייתה לנו את הילדות הכי נפלאה בעולם, עדיין היו שם טריגרים ונקודות תורפה, שחיבטו במערכות שלנו ובתת המודע שלנו דברים, ולפי זה אנחנו מתנהלים היום כמבוגרים.
1: אבל חלק מהדברים האלה אנחנו לא רוצים כל כך להעלות, הרבה דברים שאנחנו מדחיקים, שאנחנו לא רוצים להיזכר בהם, או לא רוצים לפעול על פיהם.
2: נכון. לכל אחד יש את הקצב שלו. אנחנו לא עושים דברים בכוח, אנחנו לא נזכרים בכוח, ואנחנו לא דוחקים את עצמנו למקומות שהם קשים מדי לנפש, לא סתם יש לנו מנגנוני הגנה, נכון? יש לנו מנגנוני הגנה, אנחנו מתנתקים, או שאנחנו תוקפים, אנחנו עושים כל מיני דברים שהם מתוך ההגנות שלנו, אנחנו לא יכולים להשתחרר מכל המנגנונים האלה, ולהיות חשופים ברגע אחד, אבל התהליך הוא כן ללמוד, להסתכל על האמת, כפי שהיא, מתוך הבנה שהיו דברים שכמו, לא יכולנו להגיד להם לא, לא יכולנו להתנגד אליהם בתור ילדים. ועכשיו, אם אני רוצה לשנות את הנרטיב של חיי, ולהיות משהו אחר בעולם, וללמוד את הכוחות שלי ואת היכולות שלי מחדש, לספר סיפור חיים אחר, אני כן צריכה, לפחות בחלק מהדברים, רגע להתבונן, כאילו, לפתוח שוב את ה, מה שנקרא את הארדיס כזה.
1: אבל עד כמה שאני יודע, וכמה שאני קראתי, וכמה שאני מבין, זה שבמיוחד בגיל הבגרות, כשקוראים לנו מקרים מסוימים, אנחנו רואים לעצמנו, לי לא יעשו את זה יותר. ואז אנחנו נועלים את עצמנו לכל החיים, בגלל דברים שקרו באותה תקופה.
2: אוקיי.
1: ואז קשה להוציא אותם, או קשה להתמודד מולם שוב, כי באיזשהו מקום החלטנו שזה לא מתאים לנו, שזה לא טוב לנו. אז מה עושים?
2: בגדול ובקטן אתה צודק. זה הכי קשה בעולם. אין פה שאלה. כלומר, לבוא ולהתמודד עוד פעם עם כל דבר שהוא, אני אגיד, החל מנטישה לאיזושהי פגיעה, או ילד שעבר אלימות או הזנחה רגשית, לא משנה מה זה. זה בכלל לא משנה אם זה דבר שהוא נראה לנו מינורי. לפעמים אצל הילד הוא נכווה עצום, או שזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד טראומטי, זה לא משנה איפה זה עומד על הסקאלה. זה סוגר בנו משהו, זה סודק משהו באמון שלנו, וזה בעצם מכתיב לנו את הסיפור. עם זאת, אני מניחה שיצא לך להכיר אנשים שכתבו סיפור חדש. אני כתבתי סיפור חדש. אני מגיעה מילדות והתבגרות מאוד מאוד מאוד, שנים קשות, קשות מאוד.
1: Welcome to the club. No.

0: מפחד.
1: לא, הוא לא יצא לי פה, פה אני...
0: פה אני נוחה. אוקיי.
1: בסופו של דבר, הבחירה הזו, שוב ושוב ושוב ושוב, להעז, לאט לאט, להסתכל על הדברים כפי שהם, ללמוד מחדש את את היכולות שלנו, את האיכויות שבנו, בגלל זה אמרתי שלא עושים את זה לבד, כי שוב, מה זה לא עושים את זה לבד? אני מדברת מהניסיון שלי. אני יודעת גם בתור מטופלת וגם בתור מישהי שמעבירה אחרים תהליכים, שאנחנו נולדים לקשר, לא סתם אנחנו נולדים לקשר, אנחנו נולדים, אנחנו תלויים, נכון? 100% בהורים שלנו, תינוק מגיע לעולם, אם אבא ואמא לא יטפלו בו, אין, הוא לא יכול להמשיך לחיות. אנחנו צריכים קשר כדי לצמוח, ובגלל זה, בנקודות שאנחנו באמת ככה רוצים לעשות איזושהי פריצה דרך, ולפתוח את הדבר הזה שכמו שאמרת הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו צריכים מישהו.
0: אז השאלה היא, אוקיי, השאלה אם זוגיות זה גם לא קשר, ואם בן הזוג הוא מספיק נכון ומספיק חבר, אז זה גם להוציא את זה איתו, לא?
1: קודם כל, אני מבחינתי, זוגיות זה הקשר הכי מרפא, מתקן, אם זה זוגיות בריאה, זה הדבר הכי מצמיח שקיים. אני בזוגיות 13 שנה. אני כן אגיד שיש דברים שאי אפשר לעשות בזוגיות, זה בכלל... בן אדם שעבר מורכבויות בילדות שלו, טראומות בילדות שלו, והוא לא יפתח את זה, הוא יסבול מזה בצורה כלשהי, וגם הסביבה שלו. זה בין אם זה בפנים, בתוכו, סגור ומכונס, והוא מתנתק, והוא נהיה אפתי לסביבה ברגעים מסוימים, בין אם זה בתוקפנות, וסליחה, אני אגיד משהו קשה, בין אם זה שהוא דוחס הכל, וגם הגוף הפיזי שלנו, מפתח מחלות. זאת אומרת, איכשהו, לדבר הזה יהיה מחיר שאותו בן אדם ישלם ושהסביבה תשלם. אז כן, אם אנחנו רוצים לטפל באמת ובעומק של הנפש שלנו, אנחנו צריכים עזרה.
0: אז למי זה נכון?
1: אתה שואל אותי באמת?
0: כן. בטיפול שלך, זאת אומרת, מה ההבדל בינך לבין פסיכולוג לבין פסיכיאטר?
1: אוקיי, אוקיי. זה ממש חידוד חשוב. אני בעצם היום עובדת עם נשים שנמצאות כבר איפשהו בסרגל ההתפתחות באיזושהי עבודת מודעות כלשהי כבר. כלומר, רוב הנשים שמגיעות אליי כבר מגיעות אחרי שהן עשו, נגיד, איזשהו טיפול פסיכולוגי מתישהו בעבר, או שהיו... באיזושהי עבודת התפתחות כלשהי. הסיבה היא שבעצם קצת על ההבדלים, כאילו בין הקונבנציונלי באמת לבין אימון, אימון זה בעצם אחד הדברים שקורים, זה שאתה לוקח את מה שאתה, נגיד, יש את העבר שלנו ואת האמונות המקבילות שיש לנו מתוך הבית שגדלנו בו, אנחנו מבינים את זה, כמו מעלים את כל הדברים האלה למודעות שלנו, שזה הדבר הראשון. קודם כל, אני צריכה להיות מודעת, כדי להיות מסוגלת להתנהל אחרת בעולם, אני צריכה להיות מודעת בכלל למה אני עושה.
0: אז בעצם מה שאת אומרת בכל הסיפור הזה, זה שכל אחד מאיתנו חווה חוויות בילדות, בגרות שלו, שמניעות את החיים שלו. ואם אנחנו נעלה אותם, אנחנו נוכל לפרוץ דרך חדשה, ובלי זה אנחנו לא יכולים?
1: בחיים החיצוניים, במציאות שאנחנו רואים, שאני ואתה רואים פה, שיש אולפן, במציאות הזו, אפשר, אני מניחה ש... מה זה אני מניחה? אני יודעת שגם אנשים שהגיעו מ, אני אגיד, בתים מאוד מאוד מאוד קשים, יכולים להיות הצלחה מסחררת, ולהפך, אפילו לפעמים... זה דווקא טריגר להיות מאוד מאוד מוצלחים, אבל בנפש, אני לא מכירה בן אדם שבלי לטפל בעצמו, ובלי להכיר את עצמו, ולהכיר בכאבים,

0: שלו ובפצעים שלו ובמה מניע אותו.
1: ואת לא חושבת שכל אחד מודע לזה? לכאבים שלו, לפחדים שלו, לטראומות עבר שהוא עבר?
0: מודע ברמה השטחית? כן. האם הוא יודע לעשות הקשרים? כלומר, אני מתנהג כך וכך בזוגיות שלי בגלל שעברתי כך וכך מול אמא שלי? או אני כל פעם, קורה בחיים שלי כל פעם שוב ושוב את אותו דבר? נגיד, אוקיי, נגיד בן אדם שכל הזמן, נכון, יש אנשים שכל הזמן חושבים שכולם דופקים אותם, ואז איכשהו הם פוגשים במציאות את זה כל הזמן. כאילו, באמת כל הזמן אנשים דופקים אותם. לדעתי רוב האנשים שעושים את זה, הם לא מודעים לזה. הם חיים את הנרטיב הזה כל כך חזק. כאילו איזה חוויית חוסר אמון, שהעולם מלא באנשים שבאים לדפוק אותי. זה חוויית חיים שאם אני רוצה לשחרר בכלל, קודם כל אני צריכה להבין שאני חיה ככה, שיש לי איזה סיפור בראש, ושזאת לא המציאות של כולם. כי אותו אחד שכולם דופקים אותו, חי ליד מישהו, שאותו אף אחד לא דופק. אז מי צודק? הרי זה כל אחד והסיפור שלו. אין משהו שהוא אמת. כאילו, יש פה אותי ואותך, זה אמת, אנחנו באולפן, יושבים וזה, זה. אבל המציאות, איך אני רואה את המציאות ואיך אתה רואה את המציאות, כנראה
1: שונים לחלוטין. כן, המציאות של כל אחד מאיתנו, ונמשיך לדבר על זה. בכיף.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו עם סיוון שלצידי. סיוון, את עושה סדנאות. למה? לנשים בדרך כלל, את אומרת. למה לא גברים? זו גם שאלה. ומה קורה שם?
2: אוקיי. למה לא גברים? האמת שזה לא למה לא גברים. אני ממוקדת בנשים כרגע, כי פשוט באופן טבעי יותר נשים פונות לעולמות של ההתפתחות והרגש, ובמיוחד שאני נוגעת בנקודה של ביטוי, בעיקר בתקופה האחרונה אני מאוד ממוקדת בביטוי, בביטוי עצמי, שאני אגיד שלצערי זה משהו שהרבה יותר מורכב לגברים לעשות.
1: למה?
2: אני חושבת שזה גם קשור לסיפורים של, והנרטיבים שגברים מקבלים בתוך חברה, של כאילו, תהיה חזק, ואל תתרגש משום דבר, גברים לא בוכים, וכל הדברים האלה שהם...
1: אני חושב שזה כבר עבר קצת. אני חושב שגברים בוכים היום, ואני חושב שגברים יותר רגישים היום.
2: אני מסכימה, ועדיין בלב של הדברים, כלומר, תראה, אני, בעלי, הוא כמוני רק בגבר, הוא עושה סדנאות לגברים. והוא ממש עושה מעגלי גברים, והוא...
1: היו לנו מעגלי גברים פה, היה מעניין דווקא. אוקיי.
2: זה מרתק. והוא דווקא כזה, הוא היה בספורט תחרותי שנים, בנבחרת ישראל בכדור מים, וכזה שייטת, וכאילו גבר כזה, אתה יודע, כאילו כל החזות הזו, שבשנים האחרונות דווקא הוא צולל לעולמות של רגש, ושל להסכים להיות, של להסכים להיות בן אדם, של להסכים שלא הכל הולך לי, ושלפעמים מרגיש, אני מרגיש רע, ואני לא מוצאת עצמי, ואני צריך להתמודד עם השדים שלי, ואתה יודע, אנחנו בשנים סופר מורכבות, עם כל המילואים, וכל העבדות, ונפתחו לו הרבה דברים, גם באישי שלו, ואז הוא כזה לקח את זה באמת למקומות האלה של הגברים, ואני דווקא מתוך השאלה הזאת אומר למה לא גברים, באמת עולה לי המון בתקופה האחרונה על כזה שנורא בא לי לחבר בין העולמות, ואיכשהו כזה גם לחבר בין גברים לנשים, זה מרגיש לי, אני עוד לא רואה איך זה, אני עוד לא רואה את התמונה שלמה, כמו שאמרתי, תמיד יש בהתחלה איזה רעיון כזה וחזון, אבל כאילו זה כן משהו שמעניין אותי. אני אולי בהמשך, כלומר, אולי איכשהו זה יצטלב בהמשך. כרגע, בעצם מה שאני עושה, המהות של מה שאני עושה כרגע, שזה לא רק בסדנאות, גם בקליניקה, אני מתמקדת בביטוי, כי נראה לי, אני לא יודעת אם כולנו, אבל הרבה ממה שאנחנו עושים בעולם, אני אגיד על עצמי, ואני יודעת שזה ככה משהו שהרבה עושים, אנחנו פועלים כזה כמו, השליחות היא מתוך כאב אישי. אז אני הייתי מאוד מושתקת המון שנים. הייתי משתיקת עצמי, כי כאילו כמו למדתי, שעדיף לי לסתום את הפה. כאילו שיהיה מחיר כבד מדי לדבר.
1: לביטוי עצמי.
2: לביטוי עצמי יש מחיר כבד. כאילו גם עדיף לא לספר טראומות, כי זה כזה תתתי מתחת לשטיח, זה כזה לא מדברים על זה, תשאירי בבית, כזה. וגם בכלל, כאילו, יש משהו בלהסכים להיות מי שאנחנו, שזה מאוד מפחיד, כאילו, מה יחשבו עלינו ומה יגידו, וקולות שיש אותם כל הזמן, ואז ככה, לאט לאט עם השנים, שלמדתי לבוא לידי ביטוי והסכמתי לעצמי להיות יותר ויותר מי שאני, באמת כמו הנקודה הזו שסיפרתי עליה בקורונה, שככה התחלתי יותר ויותר לשמוע באמת מחשבות שלי נקיות, את הקולות הפנימיים שלי, אז ממש השתנו לי החיים, כי פתאום יכולתי להיות בתנועה, ולהיות בחופשיות, כאילו יש משהו נורא קשה בכל הזמן להשתיק את עצמי, אני כל הזמן הולכת וקובצת, אני כל הזמן בפחד מה יחשבו עליי, וזאת הנקודה הכי משמעותית שהיום אני מעבירה.
1: זאת אומרת, בעצם, אם את עושה שורה תחתונה, זה לקבל את עצמי כמו שאני, ולקבל את זה, ולהשתמש בזה.
2: זה יפה, ממש דייקת את זה, זה ממש להשתמש במי שאני, דווקא מתוך הפצעים ומתוך המקומות שהם לא מושלמים. דווקא מתוך המקומות, כאילו זה הכי יפה. זה הדבר הכי יפה. מה יותר מחבר בני אדם לבני אדם, מאשר הפגיעות שלנו, אוקיי, בן אדם שהוא מושלם, והכל טוב אצלו, והכל מוצלח
1: יש
2: אצלו.
1: כזה.
2: אין כזה. אבל יפה. כאלו שמציגים את עצמם ככאלה. יש משהו, כאילו, בלהשתיק חלקים שלמים בתוכי, שהם, שאגב זה הגיוני, זה לא שאני אומרת שזה לא הגיוני. זה כאילו, הטבע שלנו זה, אוקיי, זה לא טוב, אז נסתיר, וזה פחות יפה, אז נטטה, ונביא לידי ביטוי רק את מה שיפה, אבל זאת בעצם השתקה. כי יש בי חלקים שלמים שהם סרוטים, והם לא יפים, והם לא נראים טוב כשאני בבית, והם יוצאים לי עקום, וזה גם חלק ממי שאני. כאילו, ובגלל זה גם אני שוב חוזרת לדבר הזה שבן אדם צריך ליווי, ובן אדם צריך יד, כי מה שקורה בסדנה נגיד כזו, או בחדר באחד על אחד, זה שיש פתאום מקום ללהיות שרות. יש פתאום מקום ללהיות לא סבבה, ללהביא את החלקים שהם לא יפים בי.
1: ולהוציא אותם איך? כי, אז יודעת, בכולנו יש את זה ואת זה. יש את הטוב ואת הרע. אין אדם מושלם. וכולנו שרותים באיזושהי דרך.
2: לגמרי.
1: ולפעמים אפילו שאנחנו לא מרגישים שנשרטנו. אבל זה משנה את אורח חיינו, משנה את הראייה שלנו לעולם. ואז אנחנו מחפשים. אבל בחיפוש, איך זה עוזר לשינוי? איך זה עוזר לקבל דברים אחרת? בזה שאנחנו נפתחים ומדברים ואומרים את כל מה שאנחנו מרגישים, זה בסדר, זה נחמד, זה לא תמיד נכון גם. צריך גם לדעת גם מתי מדברים את מה שמדברים, ומתי אומרים את מה שאומרים.
2: לגמרי.
1: אז אנחנו צריכים גם את זה ללמוד. כי חלק מאיתם לדעת, חלק שמתפרץ ובהתפרצות הוא מוציא דברים שהוא לא צריך להגיד, ואחרי זה מצטער עליהם או לא מצטער
2: לא,
1: עליהם.
2: לא, לגמרי. זה לא... מה שאתה אומר, זה החלקים האלה שמתפרצים, אני חושב שאפשר להוסיף למילה ביטוי, זה, מה שאני מדברת עליו זה ביטוי שהוא מיטיב. זה ביטוי שכשאני... שאני באה לי, אתה ממש צודק, זאת נקודה ממש חשובה, כי דווקא אני כנערה הייתי ממש מתפרצת. אף אחד לא יכול לעלות על דעתו שאני בן אדם, שאני ילדה שמרגישה שהיא מושתקת, כי אני הייתי, מה זה מורדת, ואני הייתי צועקת, ואני הייתי מדברת כאילו, לא הייתי נראית שאני מושתקת, אבל בעצם החוויית חיים שלי הייתה מושתקת, על פניו, כלפי חוץ הייתי, כאילו אומרת כל מה שבא לי, אבל... את הדברים שבאמת רציתי, לא אמרתי.
1: אז בואי תספרי לנו מה שלא רצית להגיד. זה נשמע מעניין.
2: לספר לך את מה שלא רציתי להגיד? תראה, אני יכולה להגיד שבעצם החוויית חיים שלי הייתה, היה לי דיסוננס. חייתי חיים מסוימים בבית, כילדה שעברה בגיל 12 טראומה של פגיעה מינית, מאוד קשה במשפחה המורחבת, וזה משהו שבעצם בפני עצמו, כשאני הולכת יום-יום כאילו בסדר לבית ספר והכל רגיל, אבל אני חיה עם השד הזה בתוכי שהוא גדל וגדל, ובעצם אני מתחילה, מבינים שיש לי פוסט-טראומה, ואני מתחילה טיפולים וכדורים, ואני יוצאת מהמסלול כבר, אני כבר מגיעה לבית ספר סתם, אני לא לומדת ואני לא שום דבר. מה אני עושה כדי לראות כאילו שאני נורמלית? אני עושה כאילו אני פשוט מורדת ואני מופרעת. סתם. אני ילדה מופרעת. זה
1: הכלי.
2: זה הסיפור כיסוי שלי.
1: כן.
2: אני אפילו לא עושה את זה כנראה במודע. זה דברים שפשוט קורים. אז כביכול, מהצד, איך זה נראה? אוקיי, זאת היא מופרעת, עושה מה שבא לה, אומרת מה שבא לה, מעשנת בגיל 14, עושה דברים שזה... כי היא מופרעת, אבל בלב, בבפנים, זה כאילו אני חיה חיים מקבילים. אז הנקודה הזאת, נגיד שהבאת, היא בדיוק נקודה שאנחנו מדייקים בתהליך של אימון או בקבוצה. בסוף, שאני באה לידי ביטוי, אני רוצה לעשות את זה כמו מתוך בחירה. אני רוצה לבחור. לבוא לידי ביטוי, אני לא רוצה שזה יבחר אותי. כאילו שאני הייתי הילדה הזאת, אני לא בחרתי מה להגיד, אני, הכל היה יוצא לי. כמו היום אנשים שכאילו אומרים מה שבא להם, איך שבא להם. אז זאת נקודה ממש חשובה. ועוד דבר שבעצם קורה בתוך קבוצה וגם בתהליך אישי, זה שבעצם הדבר הזה של להביא את עצמי ולהביא את הסיפורים שלי ופתאום כזה לשמוע, ושאני הרי, נגיד עכשיו אני יושבת מולך ואתה בתהליך איתי ואתה בא ומשתף אותי באיזושהי נקודה כואבת, ואני משקפת לך אותה, קודם כל אתה שומע את עצמך, כמו שומע רגע, אני משקפת לך את מה שהבאת, אתה פתאום שומע את עצמך, זה כבר עושה איזה משהו, אז אני שואלת אותך כל מיני שאלות, ואנחנו מקלפים עוד ועוד ועוד שכבות, וזה נותן לך את האפשרות, אולי, כזה לסדוק את הסיפור.
1: או להשלים איתו.
2: לגמרי.
1: זה אחד מהצדדים, זאת אומרת, את יכולה לבחור מה את עושה בעצם עם זה כשזה יוצא החוצה. השאלה איך זה משפיע על החיים שלנו הלאה. וזו השאלה החשובה.
2: בסופו של דבר, חושבת, בשבילי, הסיפורים שלי, כשהם בתוכי הם משקולות. כשהם בתוכי הם תופסים את כל המקום.
1: אז אנחנו נעצור, נשאל את המאזינים למי מהם יש משקולות, כמו לכל אחד מאיתנו, ומה מעניין אותם לשמוע, ואנחנו נמשיך הלאה. אבל משקולות יש לכולנו.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103 לכל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית. וסיוון שלומוביץ' שלצידי. סיוון, בואי נאמר, מהו פתיח לסדנה שלך? אולי זה יקרב ויסביר לאנשים בדיוק מה את אומרת ומה את עושה.
2: אוקיי. מעניין, מהו פתיח לסדנה שלי? תראה, קודם כל אני אגיד שאני עושה, זאת אומרת, אני מתמקדת כרגע בביטוי עצמי, זה משהו שכזה הוא מלווה אותי בשנה, שנתיים האחרונות בעיקר, ואני כן עושה כל מיני דברים. אני אתייחס באמת לדבר, לקבוצה האחרונה שאני עשיתי, שזה בעצם אני מלווה נשים שרוצות להשמיע את הקול שלהם בכלל, כאילו בעולם, במדיה, כזה כמו לקפוץ למים, להיות מי שאין, לעשות מזה אולי קריירה. ויש שם בדרך כלל חסמים ופחדים, אז ההתחלה היא בדרך כלל הפחד. ההתחלה זה להבין קודם כל, רגע לפני כזה, איך אני באה לידי ביטוי, רגע לפני מה אני רוצה להביא לידי ביטוי, זה כזה, מה חוסם אותי? כאילו, למה אני לא עושה את זה? למה אני כל כך מפחדת? למה אני כזה מדמיינת, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה שאנחנו, בטח היום כבר בגילך אין כבר פחדים, אני לא יודעת או שיש וזה, אבל...
1: בכל גיל יש פחדים.
2: כן, אבל הם, מרגיש לי שהם קצת מקבלים צורה אחרת, כאילו הם כבר לא ממש משתלטים על הכל, כזה. אולי, לא יודעת, הניסיון או הגיל כזה עושה את שלו, אבל יש את הדברים האלה שכמו אני רוצה לעשות, אני ממש כבר, אני מדמיינת את הדבר הזה.
1: כן, אבל כל בן אדם שרוצה לעשות איזשהו שינוי, עומד בשני דילמה קשה, לעזוב את מה שאני עושה היום, ומה יקרה, ואם זה לא יצליח לי, ואם זה באמת לא מתאים לי, ואם זה באמת לא נכון לי, למרות שאני חושב, וכלכלית היום זה גם יותר בעייתי, כי היום אנחנו רצים אחרי הכסף בשביל גם לחיות, כי היום זה לא קל, כי היום הכל יקר ועולה, וילדים עולים והכל עולה, ואז מפחיד לעזוב מקום בלי לדעת לאן אני הולך.
2: לגמרי.
1: אז איך אני מתמודד עם זה?
2: זה שזה מפחיד, זה לא, קודם כל, זה שזה מפחיד, כמו שאמרת, לכל נקודה בחיים שבה אני רוצה לעשות בשינוי, יבוא איזשהו פחד, איזשהו קול מהראש שלי, ויספר לי למה עדיף לי להישאר במקום. דרך אגב, גם אם מאוד מאוד מאוד רע לי, הפחד יגיד לי שעדיף לי להישאר במקום.
1: כן, אבל כשמאוד מאוד רע לי, יש משפט שאני אומר אותו תמיד, כשאנחנו נמצאים במקום הנמוך ביותר, יש לנו שתי אופציות. האופציה הראשונה, זה להישאר במקום הזה, ולרחם על עצמנו, ולהיות מסכנים, ולהמשיך ככה את החיים, אבל בזה אין שום אופק, אין שום תקווה.
2: ועדיין אנשים נשארים.
1: ועדיין אנשים נשארים.
2: כי הפחד הוא אדיר, הפחד משינוי הוא אדיר.
1: אז לכן אני אומר שתמיד כשאתה נמצא בתחתית, תחפש כן מה לעשות בשביל לצאת. ואז אם אתה עושה משהו, וזה סדנה שלך, ללכת לפסיכולוג, ללכת לפסיכיאטר, ללכת לכל בן אדם, או אפילו אדם שלישי, שהוא לא בתא המשפחתי שלנו, שאנחנו יכולים באמת לפתוח ולהרגיש בטוחים בפתיחות שלנו, ושלא ישתמשו בזה נגדנו חלילה. אבל אז יש איזשהו אופק, יש איזו תקווה, יש איזשהו אור בקצה המנהרה. בקטע הראשון של להישאר תקועים בגועל נפש, לא מביא אותנו לשום מקום, אלא רק מוריד אותנו עוד יותר.
2: לגמרי. אתה צודק, פשוט המנגנונים האנושיים הם חזקים מהכל. הסיבה שרוב האנשים היום, רוב האנשים שחיים היום בכל, לא רק, באתי להגיד במדינת ישראל, אבל אני מניחה שזה גם ככה בעולם, רוב האנשים לא קמים בבוקר והם מאושרים ממה שהם עושים, וחיים חיים אליהם משמעות, ומרגישים, רוב האנשים חיים באיזשהו מסלול מאוד ברור של עבודה, ראשון עד חמישי או ראשון עד שישי, מחכים לסופה שרק כדי לנוח, הם לא קמים כל בוקר עם איזה
1: חדוות יצירה.
2: בדיוק. והסיבה לזה היא כי, קודם כל, נורא קשה להאמין שזה אפשרי עבורי. כאילו...
1: אבל מה נותן לי את הביטחון לעשות את הצעד הזה?
2: זה לא צעד אחד, קודם כל. זה לא צעד אחד.
1: אוקיי.
2: זה, אנחנו לא קופצים, זה לא מ-0 ל-100. כמו שאמרת, יש פה עניין, נגיד, כלכלי, בהרבה מקרים, בגילאים שלי, אני בת 34, לרוב נשים שאני מלווה, הן קרובות לגיל שלי, הן יותר מהגיל שלי, הרבה פעמים יש ילדים שמעורבים בסיפור, כבר אין תמיכה כלכלית, צריך פה להבין. אני לא לוקחת אנשים ומביאה להם איזה פנטזיה, ובואו תעזבו הכל ונלך רק אחרי החלומות. זה כאילו שני נתיבים במקביל. מצד אחד, אני רוצה שיהיה לי קרקע בטוחה, אני רוצה ביטחון, ואני לא רוצה להפחיד את עצמי ולקום בבוקר מלאת חרדה מאיך אני אסגור את החודש.
1: אז איך את יוצאת את הביטחון?
2: אז אני אומרת, אני לא עוזבת את התעסוקה שלי בבת אחת, מצד אחד. מצד שני, אני מתחילה להבין איך אני רוקמת צעד אחרי צעד איזושהי תוכנית שתאפשר לי, לצורך העניין, אני אתן דוגמה על עצמי, שאני פתחתי קליניקה, בהתחלה עשיתי סטאז', קיבלתי סכום מאוד נמוך לשעה, כי זה מה שצריך לעשות, אני צריכה לקחת 7 מתאמנים, לעבור איתם איזשהו תהליך, כי בכלל כדי לקבל את ההסמכה שלי. זה לא שאני יכולתי לעשות רק את זה, וזהו. ואז, כלומר, מהצד השני, זה לא היה סוגר לי את החודש. אז זה כמו עושים את זה במקביל. אם זה לצמצם קצת את המשרה הקיימת, ולפנות שעות לדבר החדש שלי, לחלום שלי, לדבר הזה שאני רואה שממלא אותי, והוא יהיה השליחות שלי, אוקיי? זה כן לעשות את הדברים במקביל. או מצד שני, אם יש אפשרות כלכלית, כמובן, ויש תמיכה מהצד השני, או לא יודעת מה, יש מספיק כסף בצד, אז כן אפשר לקפוץ למים. ומה שנקרא לעשות all in, אפשר, אם יש
1: גם מפחיד. כלכלי.
2: נכון, אבל אם יש גב כלכלי, אז אני אומרת...
1: כן, זה תלוי איזה גב כלכלי. אם זה חסכונות, אז זה נגמר באיזשהו שלב, ואתה עוד פעם בלחץ.
2: כן, תראה, בסוף יש פחדים ויש לחצים ויש הכל, אבל אם יש משהו שבשנים האחרונות, במיוחד בתוך הכאוס שאנחנו חיים בו, שהוא מתחדד, זה שאין לנו שום שליטה על מה שקורה בחוץ. כלומר, אני ואתה יושבים פה, אין לנו מושג מתי... מתי המלחמה הבאה מגיעה, ומה קורה, מה הדבר הבא. כלומר, כל הזמן יש דברים, וקורונה, ומלחמות, והפגנות, וממשלה, ובחוץ, וגם דברים אישיים, שאתה קם בבוקר ומאבד מישהו, או חלילה איזשהו משהו שהוא לא בשליטתך, על הנפש שלי, על המשמעות שלי, על איך אני קם בבוקר, על איך החיים האישיים שלי נראים, על זה יש לי שליטה. ואת זה אני יכולה לבנות ב10 אצבעות, צעד אחרי צעד. עם הפחדים, עם הלחצים, עם זה שקשה, עדיין אפשר לבנות חיים שהם הם מלאי משמעות והם מחוברים למי שאנחנו.
1: זו התקווה, את יודעת, כולנו רוצים, אבל לא תמיד זה מצליח לנו. אז אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה. ואת זה נשמע אחרי... היוצר הצעיר והשיר הבא.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי כץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, השעה. וכל מי שמתלבט, וכל מי שחושב, אנחנו פה. ועל זה נדבר גם. וכמנגנו פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה, הלילה, אנחנו עם איתניו, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: תודה, מה שלומך?
1: אנחנו בסדר. מאיפה הגיע השם הזה? זה עוד לא שמעתי.
2: זה איתניו.
1: איתניו. ומאיפה בא איתניו?
2: זה, טוב, סיפור קצת ישן, אבל ידידה טובה שלי, זה היה בזמנו הסרט מטריקס, ושם של השחקן בסרט זה היה ניו. אז
1: חיבור זה עם איתן?
2: כן, אז היא טענה שאני דומה לקיאנו ריבס, אז קיבלתי את השם ממנה, איתניו, ומאז זה השם במה.
1: נהדר. ספר לנו עליך.
2: אז כן, אז אני יוצר מוזיקלי, אני יוצר מוזיקה מקורית, אלקטרונית, קצת האוס, צ'יל, סינפופ. מוזיקה זה משהו שאני עושה, זה התשוקה שלי, זה משתדל, אתה יודע, לגעת באנשים, לעשות טוב, מה שאפשר.
1: ורקע קצת? בכמה, מה?
2: כן, אז אני עכשיו, באמת שאחרי שזה חגגתי יום הולדת, 53.
1: מזל טוב, אתה נשמע הרבה יותר צעיר.
2: כן, תודה, כן, משתדל גם. גרתי בהולנד הרבה שנים, זאת אומרת, חזרתי לארץ לפני 4 שנים. ואני כאן, כן, כאן בשביל את הטוב שאני יכול.
1: אני מבין שגם להתאהב.
2: גם להתאהב, נכון. גם להתאהב.
1: הצליח לך כבר או עוד לא?
2: משתדל, תראה, כמו השיר, אני בעצם, אני חושב שזה הכמיהה להתאהבות של, התאהבות כמו פעם, בעצם עם התמימות והפשטות, אתה יודע, היום זה קצת כעסק, במילים אחרות, להגיע ל, אתה יודע, כל טכנולוגי כזה, ו... אז עוברים מאחד לאחד, זה נהיה כזה פחות תמים, פחות עם כל הפשטות, ואני מנסה לחזור לאותה, להגיע לסיטואציה הזאת מחדש, בדרך.
1: טוב, אז אנחנו מחזיקים אצבעות, ולכולן שמקשיבות עכשיו, זה ההזדמנות, זו השעה וזה הבחור, אז אנחנו נשמע גם את השיר שלך, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה 0552-103-103, זה המספר, זו התוכנית. וסיוון של הצידי, סיוון, את יודעת, אני מתאהב, היה עשיר. ולא כל אחד יכול להגיד שהוא מתאהב, ולא כל אחד יכול להגיד שאני אוהב. יש הרבה אנשים שקשה להם. ובמיוחד, גם כשסיפרת, נפגעים שנפגעים פגיעה מינית, עוד יותר קשה להם. ואנשים כאלה ללוות אותם זו מצווה בעיניי. את מלווה גם כאלה?
2: בוא נגיד שהיום זה לצערי, אני לא יודעת אם זה שונה מפעם, כי היום מדברים על זה, או כי היום באמת המספרים עולים, אבל זה דבר כל כך נפוץ. אז אני גם מלווה אנשים שכן, מגיעות עליי לא מעט נשים שבדרך שלהן עבור פגיעה מינית ויותר מפגיעה אחת גם. ולפעמים מגיעות אליי ואני הבן אדם הראשון שאי פעם ידע את הדבר הזה עליהן. כלומר, מטורף ככל שזה יהיה. יש אנשים שסוחבים את זה איתם ולא פותחים את זה. כלומר, חיים עם הדבר הזה בתוכם לבד. וזה, זה דבר כל כך כבד לסחוב לבד, זה, גם אם לא סוחבים את זה לבד, זה מאוד מאוד מאוד גדול ומשנה חיים ו, וטראומטי, אבל לחיות עם משהו לבד, זה, זה, זה ממש מייצר, זה גם מייצר, אני אגיד, דברים מטורפים בנפש וכואבים ובדידות איומה. וזה גם הרבה פעמים מייצר ממש נפרדות. אנשים שסוחבים עליהם דברים לבד ולא משתפים אותם, ממש כאילו זה מייצר איזו חוויה של נפרדות מהסביבה, בגלל הדבר הזה. אז כן, אני מלווה לא מעט, וגם אני בעצמי, כאילו, אני יכולה להגיד על עצמי היום שבאמת, לשמחתי, ולמזלי, וגם אני מאוד גאה בעצמי שאני הייתי מספיק, אני לא יודעת אם לקרוא לזה אמיצה, אבל אולי גם הייתה לי את הסביבה הנכונה בקטע הזה, כי בסופו של דבר, אני סיפרתי להורים שלי, מיד כשזה קרה, אז כנראה הם עשו משהו טוב, כי יכלתי לבוא ולהגיד להם את זה, היה לי את הביטחון לבוא ולהגיד להם את זה, וגם אף פעם לא ויתרתי על לטפל בעצמי, כאילו כל השנים, גם אחרי שכבר, כאילו על הנייר, זה טופל, ידעתי שיש לזה אדוות, ושזה ממשיך כמו להשאיר את חותמו עליי, ואני תמיד מטפלת בעצמי, גם אם זה לא באחד על אחד, זה יהיה בללמוד עוד משהו, ובלעשות עוד איזושהי העמקה, ולעשות את זה בקבוצה, וגם בתקופות מסוימות, כמובן, אני עדיין הולכת לטיפול, אני בן אדם מאוד מגוון, אז כל פעם אני עושה את זה בצורה אחרת, אבל אני לא יכולה לדמיין את החיים שלי, כאילו אם לא הייתי, אני אפילו לא יכולה לדמיין את זה, איך זה היה נראה אם לא הייתי
1: מטפלת,
2: פותחת את הדברים, מתבוננת, מקבלת, כאילו, יש הרבה, לי היה הרבה שנים שלא קיבלתי את זה, כאילו סניתי את זה שזה קרה דווקא לי, וזו תחושה כזאת של למה דווקא לי, למה דווקא אני כזה, כאילו חוסר קבלה, כזה, כאילו תמיד, הרבה שנים הסתובבתי עם איזה מחשבה בראש של כזה, אם זה לא היה קורה לי, אז הייתי יכולה כבר להיות ככה וככה וככה. כאילו, עם החיים שלי כמו שהם היו, כי אני עברתי גם אחר כך עוד פגיעה מינית, ועברתי כמה טראומות, כי הרבה פעמים בעצם מה שקורה זה ש, זה קצת מורכב להסביר את זה, אבל הדרך הזו כשהיא נפתחת, כשבאדם עובר טראומה, לפעמים הוא עושה בחירות לא נכונות אחר כך, והמציאות נראית, היא מתאבטת, והייתי נמשכת למקומות לא נכונים. ואז הרבה שנים הסתובבתי עם החוויה הזו, שהייתי אומרת, אם היו מחלקים לי קלפים אחרים, אם לא הייתי גדלה למשפחה הזו, ואם לא היה קורה לי הדבר הזה, כבר הייתי יכולה להיות ככה ואחרת. כל הזמן היה לי איזו תחושת החבצה, פספוס כזה מהחיים. ויש איזה משפט ש... משפט הכי פשוט בעולם, אותה מנטורית, מעין בן ציון, שלמדתי אצלה, היא אמרה לי, אני מקווה שאני לא עושה עוול למשפט, אבל זה היה משהו כזה, ביום שתביני ששום דבר בחיים שלך לא היה אמור לקרות אחרת, זה יהיה היום שתתחילי להיות חופשייה. וכאילו אני זוכרת שזה נחת לי המשפט הזה, וזה משפט שהוא יכול להיות נורא כאילו נורא מטריס, כי כאילו מה זה שום דבר לא היה אמור להיות אחרת, בן אדם שלא יודעת מה, איבד את הילד שלו, בשביעי באוקטובר, איך אפשר להגיד לו, דברים לא היו אמורים להיות אחרת, כאילו זה אמור לקרות, זה סיוט לשמוע כזה דבר. אבל נראה לי שהמשפט הזה, משהו תומן בתוכו עבורי, זה פשוט היה כאילו כמו, זאת המציאות? אם לא תמצאי דרך לעבוד איתה, החיים שלך פשוט לא יוכלו להיות יפים, לא יוכלו להיות מה שאת רוצה.
1: אבל אם אני יושב מולך עכשיו בטיפול, ואני פותח את הטראומה שלי, איך אני יודע איך לא להשתמש בה, או כן להשתמש בה, או כן לקבל אותה, או כן להבין אותה, או לא להבין אותה? כי באיזשהו מקום יש פחד גם לגעת בדברים הקשים האלה. ואז החשש עדיין נמצא, לא אנחנו מתחילים בעצם, שכל הנושא בעצם הוא פחד.
2: אוקיי.
1: פחד מפני עתיד, פחד כלכלי, פחד מלספר, פחד מלחשוף, פחד לנבור בפצע, שהם דברים שהם לא קלים. אז למה בכל זאת לעשות אותם? כי עובדות הן עובדות, מה שקרה הוא מה שקרה, את הנעשה אי אפשר לשנות.
2: בסופו של דבר, אם עברת הטראומה, היא נרשמה לך בגוף. הטראומה נרשמה לך בגוף.
1: ואם אני יוציא אותה, היא לא תישאר בגוף?
2: במידה כזו או אחרת היא תישאר, אבל הרבה מהאנרגיה ומהדחיסות, הרי טראומה שנרשמת לך בגוף, היא תופסת לך מקום בגוף. הרי לא, אם אנחנו מחברים גוף ונפש, אז זה לא סתם. הסיפור הזה שהרבה מהחולי שלנו ומהמצוקות הבריאותיות שלנו הן נובעות מהנפש גם. ולא, אני לא מדברת רק על הדברים הפיזיים, הפיזיולוגיים, אבל האפשרות שלי לצמוח ולהתפתח ולעשות דברים משמעותיים ולהרגיש משמעותית יותר טוב, היא נובעת מהאפשרות לשחרר את הכאבים והמשברים שלי, ואני לא צריכה לנבור בהם כדי לעשות את זה, ממש לא. אתה לא צריך לשבת עכשיו מולי, ובמשך 10 מפגשים לדבר על הטראומה שלך, זה ממש לא. ממש לא. כן. ואני אגיד יותר מזה, עכשיו אני אגיד גם מה כן, אבל אני אגיד יותר מזה, לא צריך לפתוח כל טראומה כדי לפתור אותה, ולא צריך רק לדבר על הדברים, כי רק לדבר על הדברים גם לפעמים לא תורם. אחד הדברים, ואחד הכלים המהותיים שאני עובד איתם זה הגוף. זה ללמוד לזהות איפה המצוקה נמצאת בגוף.
1: איך?
2: אז אם עכשיו אני גדלתי יושבת מולך, והייתי שואלת אותך, מה אתה מרגיש עכשיו בגוף? מה אתה חש בגוף כרגע?
1: נינוח.
2: נינוח, אבל אתה יכול לזהות נקודה בגוף שאתה מרגיש בה נינוח?
1: אין, זה לא נקודה, זה מהות. אני חושב שאת לא יכולה לבדיל בין נקודה לנקודה.
2: אז לומדים, הרעיון הוא ללמוד, ממש ללמוד לתקשר עם הגוף, ומה הגוף מספר לי. אני יכולה להגיד לך שהיום, אני מרגישה את הגוף לפני שהמוח שלי בכלל מספר לי מה קרה.
1: מה תסבירי מרגישה את הגוף?
2: אוקיי, ניתן לך דוגמה. לפני שבאתי לפה לעלות לשידור, לא התרגשתי יותר מדי, אבל היה איזה מידה של התרגשות או מתח, איזה משהו כאילו לא גדול מאוד, אבל מינורי. אז נסעתי באוטו ואז חניתי פה, והתחלתי להרגיש כזה, איזה מין חמימות כזו בגב התחתון. כזה ממש הרגשתי כאילו איזה חום כזה בגב התחתון. ואז, אחרי ששמתי לב שאני מרגישה את החום בגב התחתון, רק אמרתי לעצמי, אני קצת במתח. כלומר, אני כל כך ויודעת לזהות דרך הגוף שלי, מה קורה, שזה לפעמים, שוב, לא יודעים, קראתי אלפי מחקרים, לא יודעים היום מה מגיע קודם, התחושה בגוף או המחשבה. זה מגיע כנראה ממש בסינכרון של שנייה אחד מהשני. אבל בוודאות, אני יכולה להגיד לך, שאם עכשיו אנחנו נשב פה, אני ואתה שעה, ואני אחבר אותך לגוף שלך, ואתה תעצום את העיניים לרגע, אפילו לרגע, 3-4-5 פעמים, אתה כבר תדע להגיד לי, אני חש ככה פה, יש לי, לא יודע, קיבוץ בכתף, אני מרגיש גולה בגרון, משהו בעין כבד לי, זאת אומרת, אני ממש אדע לזהות מה קורה בגוף. והאפשרות הזו להתחבר לגוף, זאת האפשרות, אני אגיד, הכי טובה היום, שאני מכירה, גם ללמוד להתווסט, להיות בביסות ולהרגיע חרדה, להרגיע פחדים, שאלת מקודם, איך אני פועל יחד עם הפחד? נכון, הפחד מספר לי סיפורים, ואומר לי שאני אהיה במצוקה כלכלית, ואומר לי שאם אני אעשה שינוי, אז יקרה ככה וככה, איך אני קופץ למים? איך בכל זאת אני עושה את זה? אז אני אגיד איך אני עושה את זה? אני, לפני שעליתי להרצאה האחרונה שלי, עשיתי הרצאה דווקא בזום, לכמעט 100 אנשים. והייתי ממש ממש בלחץ, כאילו זה שעה ומשהו שהיא רק עליי, כאילו זה הרצאה, זה אפילו לא סדנה, אין פה עם מי לדבר, זה כאילו אני צריכה לתת את השואו, כאילו אם אני לא אהיה טובה, אז זה מבאס.
1: אז זו נקודה מעניינת, כי אנחנו נעצור עכשיו לשיר, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את השואו. את יושבת עכשיו עם קצת יותר מ-100 אנשים. ונראה איך זה משפיע עלייך. ומה מרגישה בגוף?

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, ולשיחה הבאה שלנו, לילה טוב דוב.
2: לילה טוב אבי, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואתה?
2: אה, שאלה טובה. ברוך השם, איך אומר כבוד הרב שלי, ברוך השם אני נושם.
1: יופי, אז לנשום הרבה, ועמוק.
2: כן.
1: ספר לנו עליך.
2: אני בן 79.
1: או.
2: גרוש עם 4 ילדים ו9 נכדים. ואני בא לקוט ראייה.
1: אוקיי.
2: מומחה בנושא ייבוא וייצוא, ודיברנו בעבר לפני מספר שנים, מספר פעמים ניסיתי לעלות ולא הצלחתי, אבל הנה היום הצלחתי.
1: יפה, ועל מה רצית לדבר?
2: על כמה דברים שמפריעים לי בתור בעיה של לקוט ראייה. אחת הבעיות העיקריות שלנו זה הנסיעה באוטובוס. עד לפני שנים, המושב האחרון, הראשון לפני אחרי הנהג, היה מיועד לנכים. בשנים האחרונות הדבר הזה בוטל, ורק נהגים מעטים מקפידים על הדבר הזה. חבל, כי זה, היום האוטובוסים נוסעים בכזו מהירות שאנחנו לא מצליקים אפילו לשבת וכאן האוטובוס נוסע. ולא אחת אנשים נפגעים. זה דבר אחד. דבר שני שמפריע לי בנושא של האוטובוסים, ואני בטוח שאני לא יחידי, זה שהאוטובוסים בורחים מהתחנות. נוסעים במהירות באמצע הכביש ולא עוצרים בתחנות.
1: אז אתה צריך להתלונן בפני חברות האוטובוסים.
2: כן, אני חושב שהאם

0: מתי תתלונן זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי.
1: אם אני אפנה אליהם?
0: כן. אוקיי.
1: טוב.
0: הדבר השלישי שמאוד מאוד מפריע לי, ואני בטוח שלהרבה מאוד אחרים, זה המצב התינופת, סליחה על הביטוי, של המדרכות בתל אביב ורמת גן, מצואת הכלבים. שהרבה מאוד אנשים נתקלים בזה ומחליקים, וזה רק הולך ומחמיר, והעיריות לא מטפל בזה בצורה נכונה.
1: זה אני מסכים, גם עם זה צריך להתעונן.
0: אוקיי. הדבר הרביעי, זה דבר מדי שאתה מכיר, זה הבעיה הגדולה של רוכבי האופניים והגגינוע שלא שמים פס על השחוק ונוסעים בכל מקום שנשק להם, והרבה מאוד פגיעות יש בנשים וגברים, גם לקות ראייה וגם בוגרים.
1: צודק במה שאמרת, ואני מקווה שמישהו שמע עכשיו ובאמת ידע לטפל בזה.
0: זהו, זה כואב לי. עכשיו, תרשה לי ברשותך, לפני מספר שנים שדיברנו, אז סיפרתי לך, ואתה היית בדעה שהייתה לי בעיה אז משפחתית, והיית בדעה של... לא, לא חשוב, המשפחה לא חשובה. אני חושב...
1: אני אמרתי את... שמשפחה לא חשובה? בחיים לא.
0: אז אני, אולי אמרת את זה בצורה אחרת, הבנתי לו נכון. בכל אופן, אני יכול להגיד לך שכל שנים עוברות, המשפחה יותר ויותר חשובה.
1: זה בכל החיים, בכל השנים, בכל המשפחות. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, כן, לשמור על ביחד. והכוח של המשפחה זה הכוח הכי טוב שיש. וזה מה שאני מנחיל גם לילדים שלי.
0: זה נכון, אני חושב שזה נכון. בעבר הייתי בסיטואציה לא טובה, ויחד חשבנו אחרת, בסדר, אני מקבל את התיקון, ואני רוצה לאחל לך שיהיה לך הרבה נחת מהילדים.
1: תודה רבה, וגם לך.
0: תודה.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, הרבה בריאות.
1: אמן.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, ואנחנו ממשיכים את השיחות עם סיוון שלומוביץ', היא מאמנת רגשית. סיוון, רציתי לשאול אותך, איזה תרגילים פשוטים אפשר לעשות ברגע של חוסר ביטחון כדי להתחבר לקול הפנימי? תני דוגמה לתרגיל שאפשר לעשות ברכב, במשרד, בבית.
2: אז אני אתחיל עם הדבר הכי בסיסי.
1: ולא ויתרתי על השואו, אנחנו נעבור על זה אחרי זה.
2: על מה, על מה?
1: על השואו.
2: השואו, אין בעיה.
1: אוקיי.
2: אבל אני כן אגיד משהו בסיסי, באמת, שכל אחד יכול לעשות בכל רגע נתון, בין אם זה לפני איזה רגע מרגש או מלחיץ, ובין אם זה, אם אני סובלת כרגע מחרדה ממשהו, או מפחד נורא גדול, אז הדבר הכי בסיסי, זה בעצם להתחבר לנשימה ולנתק רגע מהמוח, מהשכל. הרי השכל, מה הוא מבעיל אותנו והוא מספר לנו מלא מלא מלא סיפורים, ואי אפשר להתווכח איתו. אני לא יודעת מי הצליח פעם לנצח את המוח של עצמו. הרי המחשבות הן עוד מחשבות ועוד, והן גדולות, הן גם מנותקות הרבה פעמים מהמציאות, הן מגדילות לנו את המציאות ומעצימות את הפחדים. אז מה שאני אוהבת לעשות, אני עושה את זה בעצמי, אני עובדת עם הנשימה בצורה כזו הכי פשוט שיש. אני לוקחת שאיפה, אני מכניסה אוויר, אני סופרת בלב עד 4, 1, 2, 3, 4, עוצרת לשניית הנשימה בפנים, ומוציאה על 8, כי ההוצאה של האוויר היא מרגיעה את הגוף. השלב של הוצאת האוויר מרגיע את הגוף. מי ששומע עכשיו, אפילו תעשו את זה פעם אחת, ממש להכניס את האוויר על 4, 1, 2, 3, 4 פנים, להחזיק את האוויר, ולהוציא על 8.
1: אבל אם נגמר לי האוויר אחרי 4, כי הכנסתי 4, לא?
2: לא, להכניס 4,
1: כן.
2: ולהוציא 8, לאט, לאט, לא להוציא את האוויר בבת אחת, להוציא לאט. ברגע שמוציאים לאט את האוויר, אפשר הרבה יותר מ8, אבל ממש להוציא לאט לאט את האוויר, ולספור עד 8. ושוב לעשות את זה, להכניס על 4, לעצור לשנייה את האוויר בפנים, ולהוציא ממש כאילו תדמיינו שאתם נושפים לתוך קש.
1: ואז המחשבות נעלמות?
2: קודם כל, ברגע שאנחנו מתרכזים בנשימה שלנו ובספירה, אנחנו לא יכולים לחשוב הרי. אתה לא יכול לספור ולחשוב במקביל.
1: לא, אני יכול.
2: אתה יכול?
1: כן.
2: עכשיו תעשה את מה שאני אומרת לך, ובוא נראה אם אתה מצליח לחשוב תוך כדי. הרי שאתה נושם וסופר, אוקיי? זה דבר שהוא מדיטטיבי. אתה בעצם, המוח שלך לא יכול לחשוב במקביל לכל כך הרבה דברים. הוא מיד מנטרל את המחשבה. הרי לא סתם אומרים, ולא סתם זה משהו שהוא מחקרי, זה לא אני אומרת, נשימה זה הכוח הכי גדול של בני אדם, והם לא יודעים איך להשתמש בו. כלומר, נשימה זה כמו, אני אגיד, לפני שבן אדם לוקח ציפרלקס, קלונקס, או כל כדור אחר, שילמד להשתמש בנשימה שלו. זה הדבר הכי מרגיע והכי יעיל שקיים. אז לפני כל תרגיל אחר, הייתי ממש עושה תרגיל נשימה פשוט. אגב, אני עושה את זה כל הזמן. כאילו, כל הזמן, זה יותר מדי, אני מלמד את הילדים שלי לעשות את זה, אני חיה בבית עם בעל שמעביר סדנאות נשימה למילואים ניקים, לאנשים שנמצאים כאילו במקומות הכי מלאי מתח וסטרס, וכל סדנה שלו, יש בה תרגילי נשימה וחיבור לנשימה, כי זה פשוט כלי שיש ברשותנו שלא עולה לנו כסף, וגם שאפשר להשתמש בו בכל רגע. אתה לא צריך ללכת לאנשהו כדי לנשום.
1: מעניין. איך, מה התהליך שאת מובילה בסדנה הטיפוסית שלך, מהמפגש הראשון עד לסיום? עד מתי מרגישים באמת את השינוי? מתי אנחנו מרגישים את שעשית משהו בשבילנו?
2: זו שאלה טובה.
1: תודה רבה. כנראה
2: שתשאל 10 נשים שונות. כל אחת תגיד משהו אחר. אני לא חושבת שיש איזושהי שיטה שבנקודה A תעביר אותך ככה, ובנקודה B תעביר, זאת אומרת, יש נשים,
1: אבל מבחינת תחושה אישית, לא מבחינת זמן.
2: מבחינת תחושה אישית שלי או שלהן?
1: שלהם, שלהם.
2: אתה יודע, השינוי מתחיל ברגע שהן נרשמו. כי ברגע שהן נרשמו למשהו, והן שמות כוונה על משהו, והן אומרות, יאללה, אני הולכת...
1: שמודעות שיש משהו שהן רוצות לטפל בו.
2: והן גם כאילו, כמו תחשוב, הן... ברגע שאני הולכת עכשיו, סתם דוגמה, אני הולכת ונרשמת עכשיו לאיזשהו תהליך מסוים. זה כבר יושב לי בראש. כבר קורים תהליכים פנימיים בתוכי ובמחשבה שלי, בנפש שלי, מתוך המודעות לזה ששמתי כזה את ה... את הכוונה שלי בתוך הדבר העתידי הזה. אז עצם זה שאנחנו מקבלים החלטה, נרשמים למשהו, אומרים יאללה, אני נותן צ'אנס, כבר שם מתחיל לקרות משהו.
1: טוב, אז אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה ניתן צ'אנס למה שאנחנו מחכים, להופעה שלך.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, אני אך שיחות לילה, סיוון שלומוביץ' שלצידי, שמאמנת רגשית. סיוון, רציתי שואל אותך, תני לנו סיפור על איזושהי לקוחה, שהסיפור שהכי נגע בך במהלך העבודה, ומה למדת את ממנו?
2: אוקיי, אז עולה לי מישהי שבגדול, אני לא מדברת על סיפורים של דברים אישיים ותהליכים, אבל זאת מישהי שסיפרה את הסיפור שלה אחרי, אז וגם כמובן שאני לא אתן את השם שלה, אבל זה כאילו משהו שאני יכולה לדבר עליו בכללי.
1: אנחנו לא מחפשים פרטים מזהים, אנחנו מחפשים סיפורים.
2: כן, כן. אז בעצם מישהי שהגיעה אליי, שאחד הדברים שככה הפריעו לה והיו בשבילה כזה משהו שהוא תקוע והוא חסום ואין לה גישה אליו, זה המשקל שלה. היא נורא רצתה לרדת במשקל, ולא משנה מה היא עשתה, היא לא הצליחה לרדת במשקל, כאילו ניסתה את כל הדיאטות האפשריות, וזה ממש הפריע לה, זה משהו ששנים ישב עליה. ואחרי שככה ניסינו להבין ודיברנו ושאלנו ו... ושהינו עם זה, ובדקנו את זה כזה מכל כיוון אפשרי, קיבלנו החלטה לשחרר את זה, ולגמרי, כאילו רגע, לא לנסות לרדת במשקל, ולגעת בתחומים אחרים בחיים. כי לפעמים, עצם המאבק הזה, והעוד ניסיון, והעוד ניסיון, זה רק עוד שיפוט כלפי עצמי, ועוד תסכול, ועוד ביקורת שאני לא מצליחה, ועוד תחושת אכזבה, ועוד שנה עוברת, ואני נשארת באותו משקל, ו... ואז נגענו בכלל בנקודה אחרת לגמרי בחיים שלה, שצפה במהלך התהליך שעשינו.
1: כמו מה?
2: שזאת נקודה קצת אישית, אבל זה גם, זה קשור לילדות שלה, זה קשור לאיזשהו משהו מול אימא שלה, שנצרב לה מאוד מאוד מאוד קשה בילדות, והוא נצרב ואיפשהו נשכח שם במעמקי התת מודע, והיא כזה לא פתחה את זה. זאת אומרת, זה היה לפעמים עולה לה כמחשבה, אבל היא מעולם לא חשבה כמה זה משפיע עליה, היא מעולם לא הבינה כמה מערכת יחסים שלה עם אמא שלה, היא צבעה ובנתה ועשתה בתוכה, בנתה את הנרטיב של חייה. ולאט לאט כזה פתחנו את הנושא הזה, והבנו גם שכל הביקורת הזו שיש לה כלפי עצמה מגיעה משם, ומה שקרה זה שבתוך התהליך, היא בעצם התחילה לרדת במשקל. בלי דיאטה, בלי יותר מדי כוונה.
1: מה את אומרת? איך? סתם? פתאום?
2: היא ניסתה הרבה שנים, זאת אומרת, היא הייתה אוכלת בצורה מסודרת, והרבה שנים היא לא ירדה במשקל, ומה שקרה זה שבעצם היא שחררה חסמים רגשיים ונפשיים, והמשקל התחיל לרדת, וככל שהעמקתי בזה יותר, אני גם, וחקרתי על הנושא הזה, וגם דיברתי על זה עם קולגות שלי, גם זה היה, מה שהיה מדהים זה בכלל הירידה במשקל, זה שככל שהיא ירדה במשקל, ירד משהו גם מהנפש, כלומר, הירידה במשקל זה היה כמו משהו פיזי שקורה, אבל שהוא מסמל על איזה תהליך נפשי שקורה, כלומר, על איזה צמיחה נפשית שקורית, על איזה התעלות כזו פנימית, על התחזקות, על להבין את עצמי.
1: ולמה לא ללמד אותה לקבל את עצמה כמו שהיא גם שמנה יותר, ושזה בסדר להיות גם שמנה?
2: תראה, אפשר להגיד שזה כאילו זה נכון, היינו רוצים. בסוף, בקצה, הייתי רוצה שכל בן אדם יקבל את עצמו כמו שהוא. אבל בפועל של היום-יום, יש לנו דברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, ואנחנו רוצים לשנות, ואני חושבת שזה צריך להיות במקביל. העבודה על לקבל את עצמי, היא צריכה לקרות במקביל, כי אני לא יכולה רק כל היום להיות מתוסכלת מדברים בתוכי, ולצפות מעצמי לאהוב אותם. אז זה כמו כזה, זה שני דברים שקורים במקביל, התהליך של לאהוב את עצמי, לקבל את עצמי, להסכים לעצמי, לא להיות מושלמת, ובמקביל, אני לא אמנע מעצמי לנסות לעשות שינוי בתחום שאני רוצה לעשות בו שינוי.
1: אוקיי, אז פה אנחנו נעצור שנייה ונחשוב עכשיו, כי אנחנו לקראת סיום התוכנית. מה המסר המרכזי שתרצים שהמאזינות ייקחו איתן מהשיחה שלנו הערב?
2: שאלה טובה. אני חושבת שני דברים. הדבר הראשון זה לא להישאר לבד עם הדברים, כי תמיד, מכל נקודה שאנחנו נמצאות, יש מה לעשות. והדבר הראשון זה לא להישאר לבד עם הדברים. בסופו של דבר, אם אנחנו נמצא את האדם הנכון, אנחנו יכולות לשנות הכל. והדבר השני, אחרי שככה מתחילים איזשהו תהליך, זה אולי לפתח באמת איזושהי אמונה.
1: אמונה בעצמך.
2: כן.
1: וביכולות שלך.
2: לגמרי, לפתח אמונה בעצמי, ביכולות שלי, ולהאמין שמגיע לי.
1: נהדר, סיוון, אנחנו מסיימים, ואנחנו מסיימים את התוכנית עוד רגע. איך אפשר לפנות אליך בלי שאני אפריע באמצע?
2: איך אפשר? אז בעצם האינסטגרם שלי, סיוון שלומוביץ', אפשר לפנות אליי דרכו, אני מייצרת תכנים ללא עלות שהם מועילים מאוד מאוד מאוד להרבה אנשים שעוקבים אחריי, ומי שרוצה מוזמן ממש להצטרף.
1: אז תודה רבה לך שהיית אצלי, ושיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה על האירוח.
1: ושכולנו נמצא את הפינה הנכונה שלנו. וזהו, הסתיימה לעוד תוכנית של שיחות לילה, תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, איציק אהרון, יואב חנני, כמובן לאורחת שלי, לסיוון שלומוביץ'. אבל גם לכם, אנחנו נהיה אתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, החל מ-11 ועד השעה 1. וכמו תמיד, שני דברים לי לכם. אחד, ללכת ולהיבדק. לבדוק את עצמנו. ולא לחכות. כמו שאנחנו יודעים לעשות טסט לאוטו פעם בשנה, קחו גם את הגוף שלכם פעם בשנה לבדיקה. והסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם. שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, ולא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר אינכם.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:47 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על דיגיטל אראל גולדשטיין, על הפייסבוק לייף אחיעד לוק, האחראים על השידור ב-103 FM, יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ אפשר להשיג אותנו, לשלוח לנו וואטסאפים קצרים, ב-054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים. לפני כן יש לי אזהרה לאנשים המבוגרים יותר שבעינינו. אצל אנשים מבוגרים, רפלקס הצמה מדוכה. אנחנו מגיעים לכמה ימים של חום, חום חזק ויובש, ולא מרגישים צמה. תשתו, ואם אתם לא חייבים לצאת מהבית, אל תצאו מהבית. ואם חם לכם בבית, תסגרו את החלונות, תסגרו את התריסים, שהקור יישאר. תשמרו על עצמכם, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו!
1: שלום דוקטור קרסו.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
1: אני חיים, בן 91.
0: כן, חיים.
1: יש לי כזה דבר. מסוף חודש מאי, אני לא מרגיש טוב, שיעול נזלת בלכה. הלכתי לרופא, נתן לי אנטיביוטיקה לעשרה ימים.
0: כן.
1: לקחתי את התרופה, אחרי 10 ימים, אותו דבר. חזרתי לרופא שלי, נתן לי 2 בקבוקי סירופ, וגם זה לא עזר. חזרתי אליה, אמרה לי, תיגש לאף אוזן בגרון.
0: כן.
1: אף אוזן בגרון בדק אותי, הגרון בסדר. הביא מכשיר כזה ארוך, עם מצלמה לאף.
0: כן, כן, הכניס לך סיב אופטי, זה נקרא.
1: אני חושב שהוא צילם, אבל אני לא ראיתי כזה אף. הוא ראה יותר ממני, קבע שזה מהאף. רשם לי טיפות אבמיס.
0: אבמיס.
1: אבמיס.
0: בטיפות או בספרי?
1: כן. זה לא עזר, דוקטור, עד עכשיו אני אותו דבר. מה עושים, בבקשה ממך?
0: תשמע, קשה לי להגיד לך, אבא נתן לך בטיפות או בספרי? בספרי.
1: בספרי כזה, כזה.
0: בספרי. ואמר לך לשים 3 פעמים ביום?
1: פעמיים ביום, כן.
0: פעמיים ביום.
1: טיפות כל אף.
0: ולא עזר.
1: זה לא עזר. אני במקום דרוך.
0: אתה במקום דרוך. עכשיו תגיד לי, יש לך גם שיעול?
1: גם?
0: שיעול?
1: שיעול, כן, בטח. מדי פעם, ככה, במשך היום, יש איזה 1-2 ככה מתגנב איתי. אבל איך שמתחילה החשיכה, מתחיל הללויה מקהלה צדיקוב.
0: וכשאתה שוכב זה יותר גרוע אחרי שאתה שוכב או שזה יותר טוב?
1: אני חושב שאני לאט לאט מתחיל לחזור לעצמי. אני ניסיתי עוד דקה אחת, רק אני אגיד לך
0: כן, כן,
1: את הכדורים שאני ניסיתי אותם ותגיד לי מה טוב מה לא טוב.
0: זה קשה לי להגיד לך כי אני לא בדיוק הרופא שלך ואני אשתדל, כן.
1: יש לי ראולין.
0: ראולין זה טוב מאוד ללכה, כן.
1: אסטופד.
0: איך?
1: היסטופד.
0: כן, היסטופד זה כנראה אנטי אלרגי, כן.
1: ריקוד.
0: כן.
1: אז כלושת אלה שום דבר לא עזר לי.
0: כן.
1: עכשיו גיליתי משהו, ברונחלות.
0: ברונחולת, כן.
1: פלוץ.
0: בסירופ. זה בסירופ?
1: לא, כדור.
0: בכדורים, אוקיי, זה אוקיי.
1: לקחתי אותו והוא מתחיל להתחבר אליי. מה עושים? מה אתה מציע לי, דוקטור?
0: אני מציע לך לקחת גם אולי ההיסטופד עוזר לך.
1: יש לי היסטופד.
0: זה יכול להיות שזה משהו אלרגי. ויכול להיות שזה משהו שקשור... יש לך בעיות עם הקיבה? יש לך צרבות לפעמים?
1: לא, לא, לא, לא. אין לי דבר כזה. אני לא מכיר את השמות האלה.
0: אתה לא מכיר את השמות כאלה. אתה יודע מה זה צרבת?
1: ברור.
0: אז אתה מכיר את השם, אבל אין לך את זה.
1: אין לי גם כן.
0: מצוין.
1: הכל פיקס.
0: אוקיי, אז תשמע מה שאני מציע לך. מה שאני יכול להציע לך זה לנסות לקחת לתקופה מסוימת לבקש להחליף את הטיפול האנטי-אלרגי, מהסתפד לכדור אחר, למשל האריוס.
1: איך אתה קורא לו?
0: האריוס או...
1: תאותת לי תאותיות.
0: א', א', רש י' וסמך.
1: רש י'
0: סמך.
1: סמך, אריס. אריסן, כן.
0: האריוס, י' ו' סמך.
1: כן.
0: כן, או, תראה, זה לא משנה איזה כדור הוא ייתן לך, אבל כדורים משהו אחר נגד אלרגיה, כן? ומה שהייתי מציע לך, אתה התחלת לאכול משהו חדש בתקופה האחרונה?
1: מנגו, דוטו.
0: מה?
1: מנגו.
0: מנגו, לא, אני מתכוון מחודש מאי, משהו חדש.
1: לא, רגיל, כל הזמן אותו האוכל, אנחנו לא משתוללים.
0: לא משתוללים. תראה, קשה לי מאוד להגיד לך, אבל... כי מה שאתה מתאר זה תופעה שהיא מחודש מאי, יוני, אנחנו כבר כמעט לקראת
1: סוף... זה מה שאני אומר, זה לא תקופה שלו.
0: לשלושה חודשים. וחום אין לך.
1: לא, יש לי חום בבית.
0: יש לך חום בבית. אוקיי, תראה, אין לי הרבה מה להציע לך, כן.
1: אז לא להמשיך בחולת
0: פלוס? להמשיך, אם זה עושה לך טוב, בטח להמשיך.
1: כן, אני החלטתי לקחת צהריים וערב, והוא בסדר, מתחיל להתחבר אליי, מה אתה אומר?
0: אם זה מתחיל להתחבר אליך, תמשיך הלאה.
1: כן?
0: בטח, ותנסה לקחת עוד משהו שהוא גם משהו אנטי-אלרגי, כמו שאני אמרתי לך.
1: האריוס הזה?
0: האריוס, כן.
1: יש האריוס, הוא צריך מרשם, דוקטור?
0: אתה יכול לבקש מרופא קופת חולים שייתן לך משהו אחר נגד אלרגיה, כן?
1: כן.
0: יש עוד סוגים של כדורים, כן? אבל זה כדור טוב.
1: כן.
0: בעיקר לנזלת.
1: כן. בסדר? אבל הנזלת פעם, לפני שלוש שבועות, הייתה כאילו פרץ מים יועד. היום היא מסתברת במקום דרוך.
0: תראה, אם זה היה מים, אם זה היה מים, זה מתאים יותר לאלרגיה.
1: זה היה מים, התחיל להיות, היה מים בהתחלה, ועכשיו הוא מצטמק.
0: הוא נעשה יותר צמיג?
1: כן.
0: ואתה שותה מספיק?
1: מאוד.
0: אוקיי, בוא תנסה לקחת משהו נגד אלרגיה, ונראה הכי הרבה, תתקשר אליי בשבוע הבא עוד פעם.
1: בסדר גמור, דוקטור.
0: בסדר? שלך... כל טוב.
1: בריאות שלמה, ותודה רבה לך על השידור.
0: כל טוב, חיים, תרגיש טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: שלום, תודה, דוקטור, פרופסור, על מה שאתה עוזר פה לכולנו. באמת יפה מצדכם שהעליתם אותי לשידור.
0: תודה רבה.
2: תודה, שמי נעמי, אני בת 70.5 כבר, ואני רוצה לשאול לגבי קטרקט. אני מתלבטת בין קטרקט רגיל ללייזר, ולאחרונה שמעתי שהלייזר, אם עושים בלייזר, הקטרקט יכול לחזור בשלב מסוים.
0: תראי, אז בואי נעשה סדר. לייזר זה מכשיר. הלייזר הוא מכשיר שעושה את החיתוך של כדי לבדוק שהוא חותך החלק, את החלק העליון, כדי שנוכל להשחיל את להוציא את העדשה הישנה, הטבעית, ולהכניס במקומה עדשה חדשה. עכשיו, אני תמיד אומר, הטכניקה לא חשובה. חשוב הרופא שאת בוחרת. אז אם את בחרת רופא שאמרו לך שהוא רופא טוב ואת רוצה ללכת אליו, תשאירי לו להשתמש. הלייזר יותר מדויק, יותר פשוט לרופא, אבל תשאירי לרופא להחליט באיזה שיטה הוא עושה. אם הוא משתמש בסכין מסוג א', או בסכין מסוג ב', או בסכין מסוג לייזר. אוכל
2: לשמוע את המילה סכין.
0: לא, המילה כן, כי אבל בדרך כלל... תקשיבי, 50 שנה היו עושים את זה עם סכין, עד שהיו עושים את זה עם לייזר. כן, זה לא סכין מטבח, או סכין של קצבים, שאת חותכת עצמות למרק בשר. כן.
2: בקיצור, את הרופא המיומן.
0: את הרופא ששמעת עליו דברים טובים, ולא את ה... ולא, לא לחשוב, חשוב, כן, אם הוא עושה את זה עם ליל, לא... בואי נגיד, אם הוא לא עושה את זה עם לייזר, זה לא סיבה לא ללכת אליו. ואם הוא עושה את זה עם לייזר, שמעת על רופא שממליצים עליו, את רוצה ללכת אליו, רק תדעי דבר אחד. שניתוחי קטרקט הם הניתוחים השכיחים ביותר שקיימים. וכל הרופאים שמנתחים אותם, יש להם הרבה הרבה הרבה ניסיון. אז את יכולה ללכת לניתוח הזה בצורה שקטה ובצורה רגועה, זה ניתוח שהוא לא כואב, ההרדמה היא הרדמה מקומית, מרדימים לך את העיניים עם טיפות, וזאת הרדמה מאוד יעילה, את לא מרגישה כלום.
2: יוכל,
0: נשמע. ואת רק צריכה להחליט אם את רוצה שישימו לך עדשה שמקרבת או עדשה שמרחקת. את מבינה, אם את, או את יכולה לבקש שישימו לך בעין אחד עדשה שמקרבת ובעין אחד עדשה שמרחקת.
2: אבל היום זה קצת השתנה, שמעתי.
0: יש הכל, יש סוגים של עדשות מולטיפוקליות, יש עדשות טוריות, יש עדשות עם צילינדר, יש עדשות מקרוב, יש עדשות מרחוק, אבל זה הרופא יעשו לך לפני שאת עושה את הניתוח, עושים לך הרבה מאוד בדיקות של העיניים ושל הראייה, בודקים לך ראייה, ואז הם מציעים לך איזה עדשות. העדשות הרגילות הן עדשות שהן במסגרת הקופת חולים או הביטוח שיש לך. אם את רוצה עדשה, אם נגיד יש לך צילינדר, או את רוצה עדשה מולטיפוקלית, זאת כבר עדשה יותר מיוחדת, שצריכים להכין אותה עבורך, ואז את צריכה לשלם עבורה כמה אלפי שקלים.
2: כן, תודה. אפשר עוד משהו על הדרך?
0: ודאי, ודאי, נעמי.
2: לפני 5 שנים עשיתי קולונוסקופיה,
0: כן.
2: וברוך השם, יצא טוב, אפילו ללא פוליפ אחד.
0: כן.
2: עברו 5 שנים, כן, רופא חירוק וגם רופאת המשפחה ממליצים לעשות שוב, כי עברו 5 שנים.
0: אני חושב שהם צודקים. לא, אני חושב שהם צודקים. בואי אני אסביר לך משהו.
2: כי אין, עשיתי גם דם סמוי וברוך השם שלילי, אין סימנים של, אתה יודע, פעם שלשולים ופעם עצירויות. למה בכל זאת גם...
0: בואי אני אגיד לך. יש מצבים... בואי נתחיל אחרת. אנחנו עושים קולונוסקופיה כדי לאתר איתור מוקדם פוליפים. עכשיו, הפוליפים האלה ב5-6 שנים ראשונות הם פוליפים שפירים.
2: כלומר, אפילו שלא היה בפוליפ.
0: כן, אבל יכול להיות שעכשיו יהיה לך. עכשיו, הפוליפים הם פוליפים שפירים, אבל במשך הזמן, אחרי 5-6-7 שנים, הם יכולים להפוך להיות ממאירים, ואז זה סרטן. עכשיו, יכול מאוד להיות שאת יכולה לעשות באופן תיאורטי קולונוסקופיה וירטואלית ב-CT, אבל, אם עושים לך קולונוסקופיה וירטואלית, ההכנה היא אותה הכנה, שזאת הבעיה. ההכנה היא אותה הכנה. עכשיו, בואי נגיד, שימצאו משהו, איזה פוליפ חשוד בקולונוסקופיה וירטואלית, אז יצטרכו לעשות לך עוד פעם קולונוסקופיה, כדי לקרות את הפוליפ. אז אני אומר לך, היום את בת 70, את אישה בריאה, ברוך השם, תעשי את הקולונוסקופיה כמו שמצאים לך בצדק, הרופאים שעוקבים אחרייך, ותעשי וי ותגמרי לעוד 5 שנים לפחות.
2: תודה רבה.
0: עכשיו, אם תדחי את זה בעוד 30 שנה או בעוד שנה, זה לא סוף העולם. אבל אני אומר, דברים כאלה צריכים לגמור ולהתפטר. ואני רק רוצה להגיד לך שהרופאים שהמליצו לך את זה, הם רופאים שדואגים לך, והם אומרים, היום רפואה מונעת היא החשובה. היום אם אנחנו מאתרים גידול, בשלבים הראשונים אנחנו הופכים אנשים לבריאים. היום מחלת הסרטן, שפעם היו אומרים המחלה, והיא הייתה מחלה סופנית, ודאי שאם מאתרים אותה קודם, היא אפשר לרפא לגמרי, ובמקרים אחרים אפשר להפוך אותה למחלה כרונית. לכן כל הבדיקות שעושים לאיתור סרטן, ממוגרפיה, בדיקת PSA אצל גברים, קולונוסקופיה, כל הדברים האלה, בדיקת שומות בעור, כל הדברים האלה הם דברים מבורכים, רפואה מונעת עדיפה על רפואה שחולים.
2: וגם גסטרו, כאילו לבקש מהפה גם?
0: אני אומר לך, אם עושים לעשות כבר ביחד, אני אומר לעשות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ביחד. באותה הרדמה.
2: כן, אני מאוד מודה לך, תודה.
0: כל טוב לך, נעמי, כל טוב. תודה
2: רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו.
3: הלו.
0: שלום, שלום וברכה.
3: אני אילה, אני מתקשרת בקשר לאמא שלי.
0: את כמה אמא שלי?
3: אמא שלי בת 70.
0: כן.
3: אני אספר לך קצת את הרקע, ואז בבקשה. אני אגיע לעניין.
0: בבקשה.
3: אז ככה, לפני 40 שנה בערך, היא עברה קריטה של בלוטת יותרת הכליה.
0: כן.
3: שעשתה לה שם בעיות, היה לה גם גידול, היא הייתה במצב אדיסון, היו לעניינים של פורטיזון. בקיצור, הוציאו לה בלוטה אחת, והמשיכו לייצב אותה עם סטרואידים. באיזשהו שלב, כל השנים הייתה במעקב של אנדוקרינולוגית, באיזשהו שלב היא הפסיקה, והיא הייתה כבר יציבה, כלומר היא לא הייתה צריכה סטרואידים, תפקדה לבד. לפני 4-5 שנים נמצא לה גידול בבלוטה השנייה. עכשיו הגידול בבלוטה השנייה אמרו לה להיות במעקב, כי
0: איזה גידול זה היה? זה גם היה אדיסון? זה גם היה קרטולה אותה?
3: רק שנייה אחת
0: אני רק רוצה להגיד למאזינים שמחלת אדיסון היא מחלה שיש בה חוסר תפקוד בגלל גידול או בגלל משהו אחר, של בלוטת האדרנל. בלוטת האדרנל מפרישה, מייצרת קורטיזון ואלדוסטרון ועוד הורמונים, זה הורמונים שחשובים גם ללחץ דם וגם לנוזלים בגוף, יש להם הרבה מאוד תפקידים. אז ישנה מחלה, כשיש עודף קורטיזון, יש מחלה שנקראת קושינג, וכשיש חסר בקורטיזון, זאת מחלת אדיסון.
3: נכון, אז היה לה גם קושינג, וגם היא הייתה במצב אדיסון לסירוגין, זה אני לא יודעת לדייק את זה.
0: אוקיי.
3: אבל מה שמצאו לה, הגידול שמצאו לה, אמרו לה להיות כל הזמן במעקב, כי לא ידעו אם הוא שפיר או ממאיר, אמרו לה להיות במעקב אם הוא לא גדל.
0: אוקיי. כלומר, לעשות MRI כל כמה זמן או CT, נכון. ולמדוד, כן.
3: נכון מאוד. עכשיו, לפני ממש גם טווח של 5 שנים בערך, היא רסתה בצורה קיצונית, בוא נגיד מעל 20 קילו, ולא עשתה שום דיאטה מופרעת.
0: ובדקולה את בלוטת המגן? כי בלוטת המגן, אם היא פועלת ביתר, היא גורמת להרזיה.
3: בלוטת המגן, לא נראה לי שבדקולה.
0: אני לא מאמין, אם היא במעקב אנדוקריני ודאי בדקולה, לא יכול להיות.
3: כן, אז יכול להיות, אני רושמת מה שאתה אומר. טוב, אז היא רסתה בצורה מטורפת, וככה לפני שנתיים גם התחילו לה חרדות, התחילה התנהגות מוזרה, קצת תוקפנות לפעמים, לא
0: יכול להיות
3: בלימוד.
0: קשור גם לעודף פעילות של בלוטת המגן, וגם לבעיות שקשורות לאדרנל, כי עודף נכון. אדרנלין מכניס, עודף אדרנלין, אני לא יודע מה, איזה בלוטה, אבל האדרנל מפריש גם אדרנלין, ואדרנלין בעודף מכניס למתח, מעלה לחץ דם, מכניס אנשים לעצבנות, לחרדה. הרבה פעמים מצבים אנדוקרינולוגיים גורמים להפרעות התנהגותיות, והרבה אנשים עם בעיות התנהגותיות מגיעים לפסיכיאטר, והבעיה היא בעיה אנדוקרינית.
3: אוקיי.
0: אז עוד פעם, מה התלונות שלה כרגע?
3: עכשיו, התלונות כרגע, קודם כל...
0: אגב, סליחה, היא במשקל היא עדיין יורדת?
3: לא, היא לא יורדת, היא אפילו עלתה 2 קילו, אבל ביחס למה שהיא אוכלת, בוא נגיד שהיא במצב מאוד מאוד רזה, כי היא אוכלת...
0: לא, זה לא אומר, כי אנשים בגיל 70 לפעמים סופגים פחות, ואז יש להם ירידה.
3: אוקיי.
0: אז זה לא...
3: עכשיו, היא עשתה סיטי ראש גם, באחד הפעמים שהגענו כבר עשו לה סיטי ראש, ונמצא חשד ל-NPH.
0: NPH זה כן, נורמל פרשר הידרוצפלוס, תכף אני אסביר מה זה.
3: נכון, אני אשמח שתסביר. ובמקביל...
0: מה עם בלוטת ההיפופיזה בעשיתי? מצאו, כתבו על זה משהו?
3: לא כתבו כלום, לא כתבו כלום, ובסיטי שהיא עשתה באוגוסט גם, אמרו שזה תקין. אבל לא כתבו שום דבר, כי ההיפופיזה גם קשורה ל...
0: ההיפופיזה היא הבלוטה ששולטת על רוב הבלוטות בגוף. כלומר, היא המבססת את האדרנל, היא המבססת את בלוטת המגן, היא מעין הקומנדו, היא מעין הרמטכ"ל, ששולט על כל החטיבות ועל כל המחוזות, כשהמחוזות זה הבלוטות. אז אם יש בעיה בהיפופיזה, אז יש, יכולות להיות גם בעיות בייצור יתר או בתת ייצור של הורמונים אחרים. אז לכן, כשעושים צילום גולגולת, בודקים את בלוטת ההיפופיזה, שנמצאת מאחורי האף, בכיס מסוים שנקרא האוכף הטורקי, ולפעמים יש גידולים של בהיפופיזה, שהגידולים האלה, שהם לרוב שפירים, הם גורמים להפרשות יתר של הורמונים אחרים. עכשיו, NPH, זה ראשי תיבות של נורמו פרשר הידרוצפלוס, זה מצב של הגדלת נפח החדרים במוח. עכשיו, זה נותן בדרך כלל, אם זה קיים, הפרעות, זה לא נותן הפרעות של אגרסיביות, זה נותן בדרך כלל, זה יכול לתת קצת ירידה מנטלית, זה יכול לתת הפרעות בהליכה, זה יכול הפרעות בהליכה, זה יכול לתת הפרעות בזיכרון, זה יכול
3: לתת... נכון, וזה מה שבחודשיים האחרונים, שלושה אפילו התחילה לטעון, שאנחנו גם רואים, היא לא זוכרת דברים בטווח הקצר, לגבי, יש לה מתן שתן דחוף מאוד, וזה גם הסימפטומים, יש לה, לפעמים היא לא יציבה, זה קורה לעתים מאוד רחוקות, אני חייבת לציין. עכשיו, יש לה בנוסף עבר של שני דורות אחורה של אלצהיימר.
0: רגע אחד, אני רוצה רק לחדד דבר אחד. אלצהיימר זאת מחלה שמתחילה לאט לאט, ואת אומרת בשלושה חודשים האחרונים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שירידה בזיכרון בגיל 70, השאלה עד כמה ירידה בזיכרון, ועד כמה, תכף אנחנו נדבר על זה, כי אני חושב שזה נושא משותף להרבה מאוד מאזינים שלנו, לכן לא אכפת לי להאריך עליו. זה בבת אחת התחיל לפני שלושה חודשים?
3: כן, היא פתאום לא זוכרת איך מכינים דברים, היא נכנסת לרכב, היא לא יודעת, היא לא זוכרת רגע, קבעתי עם חברה, לאן אני צריכה לנסוע, איפה היא חנתה...
0: הנקודה היא כזאת, אם את יכולה להגיד לי שיש נקודת זמן שדי ברורה, די ברורה, של שלושה, ארבעה חודשים, שבבת אחת הרגשתם את השינוי,
3: כן.
0: או שבדיעבד אתם רואים שהשינוי היה פרוגרסיבי ואיטי. כי אם השינוי היה פרוגרסיבי ואיטי, זה יכולה להיות הפרעת זיכרון תלוית גיל, מה שנקרא age-related memory impairment, הפרעת זיכרון שקשורה לגיל, זה יכול להיות הפרעה שיקשו לכל מיני דברים שהם קלים, זה יכול להיות בגלל כדור שינה שהיא לקחה ועדיין ממשיך להשפיע
3: עליה. נכון, נתנו לה הסיבל.
0: לא טוב הסיבל, תכף אני אגיד לך גם למה.
3: כן, אני אשמח שתרחיב על זה, זה הרופאת משפחה נתנה לה את זה כי היא באה אליה ואמרה לה שהיא לא מצליחה לישון, יש לה גם בעיות עם העיניים, יש לה גם נוזלים בעיניים שהיא מזריקה אחת לכמה זמן.
0: אבסטין או לריה או אליה או לוסיליסיס.
3: יש לה שלל...
0: אוקיי. תראי, אם הגיל אנחנו אוספים מחלות, זה המוטו שלי, אז לא צריך לפחד משמל. היום אנחנו עם הרבה מחלות יכולים לחיות חיים טובים אם לוקחים טיפול. הרפואה, ברוך השם, הגיעה למצב שאנשים, גם בגיל 80, גם בגיל 90, היה לנו, אם לוקחים תרופות ונשמעים לרופאים ולא מפחדים, האלטרנטיבה היא יותר גרועה. אבל תקשיבי, הסיבל מבחינתי יש לו בעיה. להסיבל יש זמן חצי חיים מאוד ארוך. כלומר, אם אני אקח, בואי ניקח למשל דוגמה, כדור בשם לוריבן. וכדור לוריבן משפיע בסביבות 7-8 שעות. הסיבל משפיע 24 שעות. עכשיו, ההשפעה הולכת ויורדת. אבל אם היא לוקחת כל ערב הסיבל, אז במשך, אז במשך היום היא לא בפוקוס, היא לא מפוקסת. אז אמנם היא ישנה בלילה, אבל אפשר לתת לה לשינה משהו אחר. אפשר לתת לה כדור בשם זודורם, למשל.
3: המליצו לה...
0: או כדור בשם אמביאנט.
3: בונדורמין, המליצו לה?
0: אפילו בונדורמין זמן החיים, זמן ההשפעה שלו יותר קצר. ואז, כי הסיבל מצטבר לה יותר ויותר, ואז הוא משפיע. הסיבל...
3: אבל מה, אז היא מרגישה לדעתך, יכולה להרגיש רדומה במהלך היום?
0: לא בהכרח רדומה, אבל לא מפוקסת, כי ההשפעה שהמרדימה יכולה להיות ב-4, 5, 6, 7, 8 שנים, שעות ראשונות, ואחר כך היא עייפה, היא לא זוכרת, היא לא מתפקדת טוב.
3: כן.
0: זה כמו מבולבלת, מסוממת, זה יכול להיות גם קשור להסיבל. אז אני הייתי מחליף...
3: בלחץ אטומי, שזה לא האלצהיימר שהיה לסבתא שלי, כי סבתא שלי הייתה במצב קשה מאוד.
0: זה אפשר לבדוק, קודם כל, זה אפשר לבדוק. יש היום...
3: אלצהיימר?
0: אפשר לבדוק אלצהיימר. יש כמה...

0: גם טיפול. אני חוזר, גם הטיפול הוא אמנם לא בסל, אבל זה דבר שאפשר לבדוק אותו.
1: יש טיפול לאלצהיימר, כיוונתי שלא מצאו.
0: יש טיפול לאלצהיימר שהוא מעכב את ההתפתחות של המחלה, הוא לא מרפא אותה. אבל אני רוצה להגיד לך שאלצהיימר זאת מחלה שלא נראה לי, לפי מה שאת אומרת, עד לפני 4 חודשים, היא הייתה צלולה ולגמרי, והכל היה בסדר.
1: אתה יודע, היא טיפלה בה, הכלבה של אחי, היא בתכלס טיפלה בה וגידלה אותה, חבל על הזמן, והיא נפטרה לפני 4 חודשים, ומאז הדעיכה המטורפת
0: אז הזאת. יכול מאוד להיות שיש גם דיכאון, גם דיכאון יכול לגרום להפרעה, דיכאון זאת עוד סיבה שיכולה לגרום לירידה בתפקוד, לירידה בזיכרון, לדמנציה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: אני רוצה רק להגיד משהו. המילה דמנציה פירושה ירידה קוגניטיבית. עכשיו, ירידה קוגניטיבית זה סימפטום שיכול להיגרם ממחלות שונות. מחלה אחת זאת אלצהיימר, שהיא השכיחה יותר. מחלה אחרת זה חוסר ויטמין B12 למשל. מחלה אחרת יכולה להיות תת פעילות של בלוטת המגן. מחלה אחרת תרופות להרגעה שגורמות בפיקחות ובצלילות. מחלה אחרת זה נזק מוחי שיכול להיות, איזה אירוע מוחי קטן באזור מסוים. כלומר, יש הרבה סיבות לדמנציה, אבל דמנציה, אלצהיימר, זאת מחלה שאפשר להגיד, אני שמתי לב שכבר לפני שנה היא לא זכרה טוב.
1: לא.
0: זה פתאום, לא. אם זה התחיל בבת אחת, אלצהיימר
1: כן
0: לא מתחיל.
1: כן, אבל כן היו לה אגרסיות, כן הייתה לא רגועה, כן הייתה חסרת שקט. זה אני רואה, בוא נגיד שמאז שהיא לוקחת תעסיבה, למה זה רגועה,
0: כן, היא רגועה נהדר, אבל היא גם לא מתפקדת, והיא גם...
1: לא, לא, ברור, חד משמעית, אני משתפת אותך.
0: היא לוקחת את הסיבה לשינה ככדור שינה?
1: כן, וגם זה מרגיע אותה. זה מרגיע אותה.
0: אז אני הייתי, עוד פעם, מה שאני מציע לבקש מהרופא, אני הייתי להרגעה, נותן לה כדור כמו ציפרלקס, או כדור מהמשפחה של התרופות נגד חרדה ודיכאון, ציפרלקס, או לוסטרל, או סימבלטה, או כל כדור אחר. זה הייתי נותן לה באופן קבוע, וזה יתחיל להשפיע רק בעוד 2-3-4. זה להרגעה כללית, וזה לא מרדים. ואם היא לא ישנה טוב בלילה, הייתי נותן לה רק ללילה כדור כמו, אפילו כמו בונדורמין. והייתי מתחיל אפילו בחצי כדור לראות אם זה משפיע עליה. כי הכדורים האלה, אם הם כדורים להרגעה, לפעמים ממשיכים להשפיע במהלך היום. אגב, גם כדורים נגד כאבים. יש כדורים נגד כאבים שגורמים לאנשים להיות רדומים, ויש אנשים שהם רגישים לזה יותר, ואז הם מרגישים לזה יותר, במהלך היום הם לא זוכרים, הם לא מפוקסים, הם לא מרוכזים.
1: יש לה גם אוסטופורוזיס שהיא מצאה, אז היא גם מזריקה לעצמות.
0: היא מזריקה כל יום או היא מזריקה כל חצי שנה או כל שנה?
1: אני לא יודעת לדייק.
0: זה הקלסטה כל שנה.
1: מה?
0: אם זה כל יום זה פורטר, ואם זה כל שנה זה הקלסטה. לא משנה.
1: לדעתי זה כל יום, אבל אני לא יודעת.
0: אוקיי, לא משנה. זה דבר שהוא לא קשור להתנהגות.
1: אני אספר לך... שהיינו אתמול אצל נוירו, סליחה, אצל פסיכוגריאטר.
0: מצוין, זו הכתובת.
1: אוקיי, אז הוא אמר כמה דברים. קודם כל, הוא אמר ללכת לייעוץ נוירולוגי ונוירוכירורג.
0: לא, או נוירולוגי או נוירוכירורגי, מספיק נוירולוגי.
1: מספיק נוירולוגי?
0: כן, אם הנוירולוג ימצא משהו, יפנה לנוירוכירורג.
1: הבנתי, מספיק נוירולוגי, כי הוא רוצה לחקור את ה-NPH שהיה חשד בסיטי.
0: אוקיי, אז את ה-NPH חוקר נוירולוג, הוא יכול הכי הרבה, אם הוא מוצא סימנים התנהגותיים או סימנים אחרים של NPH, הוא יראה את מהירות ההליכה שלה, אפשר תמיד לעשות חלק מהדברים שאנחנו עושים בזהו, אנחנו עושים ניקור מותני, אנחנו מוציאים כמות גדולה של נוזל מעמוד השדרה, ואנחנו בודקים זיכרון, ריכוז, קשב והליכה של אותם חולים, כשיש להם, אחרי שהוצאנו להם כמות מסוימת של נוזל מעמוד השדרה, כי ב-NPH יש כאילו עודף של נוזלים שלוחצים על המוח, ולכן אני חושב שכדאי לעשות את זה,

0: זאת, זה, אבל זה עושה נוירולוג, ואם הוא מוצא...
1: זה נוירולוג. כן, הוא ימצא על טיפול בסרבונין, פעמיים ביממה, בוקר וערב.
0: אפשר לקחת כדור אחד של, 240 מיליגרם פעם ביום, זה הרבה יותר קל. ויותר קל לחולים.
1: מה הסרבונין עושה?
0: סרבונין זה חומר טבעי, זה כדור טבעי, שאומנם דורש מרשם, שעשוי מג'ינקו בילובה, מצמח מרפא שנקרא ג'ינקו בילובה, שעשוי, שנעשה בתנאים מעבדה ומדויקים, ולכן הוא דורש מרשם, וזהו.
1: עכשיו הוא המליץ לה להפסיק את הטיפול באסטיבל.
0: הוא צודק.
1: כן, כן, בסדר גמור, אנחנו נגיע לרופאת משפחה, וכמובן שהוא שלח אותה לבדוק כשירות נהיגה.
0: איך השיווי משקל שלה?
1: הוא בסדר, אני אגיד לך את האמת, נכון, בוא נגיד שפעמיים יצא לי לראות, ולא לא השנה הזאת שהיא ככה כמעט ומעדה. אבל אתה יודע, אני לא חיה איתה, ו... והיא גם סיפרה לי שפעם אחת היא נפלה מהמיטה כשאני משחזרת, אז...
0: תראי, NPH, הסימנים העיקריים של NPH, זה קודם כל הפרעות בהליכה, הם הולכים קצת בצורה ברווזית, מתנדנדים מצד לצד, זה מה שנקרא סטזיה אבזיה, אבל זה הפרעות הליכה, דמנציה, ירידה קוגניטיבית, חד משמעית, ולפעמים יש גם קשיים בשליטה על סוגרים. עכשיו, קשיים בשליטה על סוגרים אצל אישה מבוגרת, לפעמים בריחת שתן בשיעול, בצחוק, זה דבר שאנחנו, שהוא מאוד שכיח, אז זה לא הבחנתי. אבל אם חושדים ב-NPH, יש צורך להיכנס ליום אחד למחלקה נוירולוגית, מכניסים מחט לעמוד השדרה, הרופאים ממנוסים עושים את זה, זה לא נוראי וזה לא כואב, עושים את זה בהרדמה מקומית, מוציאים נוזל, ובודקים אותה, בודקים את המצב הקוגניטיבי ואת ההליכה, מיד לאחר שמוציאים את הנוזל, ומשווים לפני כן ואחרי כן.
1: כן. עכשיו הוא המליץ לה, מה הוא רשום פה? אני רק רוצה לשתף שהוא עשה לה ככה מבחנים קוגניטיביים, והיא לא עברה אותם.
0: הוא עשה לה מבחן שנקרא מוקה, את יודעת?
1: אני לא יודעת.
0: כמה היא קיבלה, איזה ציון?
1: הוא אמר לה לחזור על מילים. מה?
0: איזה ציון היא קיבלה? אם תגידי לי לפי הציון, אני יודע איזה...
1: אני לא יודעת, הוא לא אמר לנו. הוא אמור להגיד לנו?
0: לא, אתם יכולים לשאול אותו, זה שאלה לגיטימית, כדי שתוכלו להשוות. בדרך כלל אנחנו עושים או מבחן שנקרא מינימנטל, או מבחן שנקרא מוקה, שיש בהם מרכיבים דומים. עכשיו, אני יכול גם להגיד לחולה, תגיד לי, אני אגיד לו, למשל, תזכור מכונית כוס שולחן.
1: נכון, זה מה שהוא עשה.
0: זה מה שהוא עשה.
1: זה מה שהוא עשה.
0: אמר לה לספור 100 פחות 7?
1: כן.
0: פחות 7, פחות 7?
1: כן. היא די הייתה בסדר, לקח לה זמן.
0: נתן לה לצייר שעון?
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר. אז הוא עשה לה מבחן ואמר שהיא לא עברה אותו טוב.
1: הוא לא אמר, אני ראיתי, היו הרבה טעויות.
0: לא, אבל למה לא דיברתם איתו אחר כך? זה לא עושה עוד.
1: לא, דיברנו איתו, הוא לא אמר היא לא עברה, הוא דיבר לפניה. אבל... הבנת שהיא לא עברה, אני יכולה להרים טלפון, לא רצינו לפניה, גם ככה הוא דיבר על הרישיון, היא כמעט התחילה לפקוט שם.
0: נו, הוא צודק, זה אחריות שלו גם.
1: לא, לא, בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, אבל עדיין זה קשה לקבל.
0: זה מאוד קשה לקבל, זה הדבר שהכי קשה לאנשים בגיל מבוגר לקבל, זה מוריד להם את הרגליים.
1: נכון, אם אנחנו נפסיק, לא אם, נפסיק את השימוש באסטיבל, הזיכרון יחזור?
0: השאלה מה הסיבה שזה, והשאלה מה הסיבה שירידה בזיכרון.
1: לא,
0: אם יש לה NPH, אז האסטיבל יכול רק להוסיף, הוא לא הגורם. אז קודם כל תפסיקו את האסטיבל, כמו שאני אמרתי, וכמו שכמובן אמר לכם עוד קודם, הפסיכוגריאט.
1: הפסיכו, כן.
0: סרבונין לא יכול להשפיע על הערנות, הוא יכול לפחות לשנות קצת את לשפר קצת את הזיכרון. ותלכו לנוירולוג שישלול או יאשר NPH.
1: יש טעם ב-MRI גם ראש?
0: תראי,
1: אם עשינו CT?
0: אם עשיתם CT ורואים הרחבה של החדרים והכל, אין טעם לעשות כרגע MRI. נוירולוג יבדוק ויראה וישלול או לא ישלול. את ה-NPH. אפשר לעשות MRI, אבל את הרחבה של חדרי המוח והרחבה של חריצי המוח, אנחנו רואים טוב מאוד גם ב-CT.
1: והוא המליץ לה גם על תרגילים לחיזוק הזיכרון אצל מרפא בעיסוק, שזה נראה לי שיא הדיכאון לאדם.
0: אוקיי, אז תגיד, אז תציעי לה, אם יש לה ירידה בזיכרון, והיא כמובן מודעת לזה, יש באינטרנט, באינטרנט יש...
1: תשבצים.
0: לא, תשבצים, אז תצא רק תשבצים. אבל יש תוכנות לשיפור הזיכרון שהן חינמיות.
1: אוקיי.
0: שתשחק עם זה, הרבה מאוד אנשים אני ממליץ להם את זה, וזה עוזר להם.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי?
1: תודה רבה רבה.
0: כל טוב.
1: ביי,
0: כל טוב. תודה. כן, ואני ערכתי את השיחה הזאת בכוונה, כי אני חושב שזה חשוב להרבה מאזינים שמאזינים לנו, כי הפרעות בזיכרון אחרי גיל 70, וגם לפני גיל 70, זו תופעה מאוד מאוד, מאוד מאוד רגילה, ואנחנו בדרך כלל קוראים לה הפרעת זיכרון תלוית גיל. ואני רוצה להגיד לכם שלפחות פעם בשבוע, מגיע אליי מטופל למרפאה ואומר, יש לי אלצהיימר. איך אתה יודע? אני לא זוכר. וכשאני בודק אותו, אני רואה שבכל זאת הזיכרון שלו הוא בסדר, והירידה בזיכרון היא ירידה בזיכרון תלוית גיל, ולפעמים הירידה היא לא בזיכרון, אלא בריכוז. הרבה מאוד אנשים קמים מהטלוויזיה בהפסקה, הולכים למטבח, מגיעים למטבח, שאומרים, רגע אחד, בשביל מה באתי למטבח? מה רציתי? שכחתי מה רציתי. וחוזרים חזרה, ואז, אני רציתי להכין קפה, או אני רציתי לבדוק אם המקרר סגור, או לא משנה מה. אז הרבה ירידות בזיכרון זה לא אלצהיימר. מצד שני, אם זה מתחיל באופן פתאומי, זה גם לא אלצהיימר, וזה יכול להיות מסיבה אחרת שדורשת בירור. אז תמיד נוירולוגים עושים בדיקות, בודקים אתכם, רואים אתכם, ויכולים לעשות הערכה, גם עד כמה הזיכרון ועד כמה הפגיעה בזיכרון ובריכוז היא עדיין בגדר הפרעה שקשורה לגיל, עד כמה זאת הפרעה מעבר לזה, ועד כמה זה דמנציה, ומי איתנו על הקו. הלו?
2: הלו, כן, שלום.
0: שלום וברכה.
2: מדבר אשר, אני מדבר עבור אמא שלי.
0: עד כמה אמא שתהיה בריאה?
2: היא בת 88.
0: כן.
2: היא סובלת מכאבי תופת ברגל ימין, כבר חודש. לפני כן היא עמדה ובישלה, והרקע שלה זה אוסטאופורוזיס, שברים בעמוד השדרה, וניתוח מוצלח להחלפת משחק צוואר הירך.
0: באותה רגל, ברגל ימין?
2: באותה רגל, ימין, כן. לפני כן, לפני...
0: אתה אומר שבר בעמוד השדרה, באיזה גובה השבר אתה יודע?
2: L3.
0: L3 יכול להקרין לרגל.
2: בדיוק.
0: לגרום לכאבים. איפה הכאבים שלה? מעל הברך, מתחת לברך, או לאורך כל הרגל?
2: לאורך כל הרגל, מהירך, ברך ומתחת לברך. עכשיו היא עשתה אולטרסאונד במיון, והם אמרו שאין שום דבר, ושלחו אותה הביתה,
0: היא רוצה דופלגיל. היא עשתה אולטרסאונד של כלי הדם?
2: גם, דופלר. לפני כן, לפני הסיפור של הרגל ימין, הייתה לה צלוליטיס של האור במשך כחודש, עם אנטיביוטיקה, כאבים, אודם, ואיך שזה נגמר, התחילה בעיות עם הרגל הימין.
0: וכשהייתה עם, עם הצלוליטיס,
2: כן.
0: היא צלעה?
2: היא כן, היא צלעה.
0: יכול להיות שבגלל הצליעה ובגלל השבר שהיה לה בעמוד השדרה, היא פיתחה איזה ECH או מה שנקרא כאב סכיאטי, כאב של עצבי.
2: היא גם המליצו לה לשים את הרגל מעל גובה של הלב, יכול להיות, זה יכול להיות שגורם לחץ על המדרגה.
0: לא, זה לשים את הרגל מעל הגובה של הלב, זה כדי שתהיה חזרה ורידית אחרי, בדרך כלל אחרי צלוליטיס, צלוליטיס זה מה שנקרא גם, לא, טוב, תכף יבוא לי, אתם רואים, גם הזיכרון שלי לא טוב, אני גם כן בגיל הזה, זה מותר לי. אוקיי, צלוליטיס זו דלקת של האור, וצלוליטיס זאת מחלה כללית. בדרך כלל היא גם דורשת אנטיביוטיקה, משום שזה מחלה זיהומית. ולאחר מכן יכולה להיות פגיעה בכלי הדם הורידיים, שמנקזים את הדם מהרגל, והרגל נעשית בצקתית. לכן כשהרגל בצקתית אנחנו מבקשים שירימו את הרגל לפחות לגובה של הלב, או רצוי מעל הלב, כשנחים או כשרואים טלוויזיה, כדי שתהיה חזרה ורידית יותר טובה. עכשיו, מה שאני רק יכול להגיד לך, זה שיכול מאוד להיות שבגלל השבר בגב באזור L3, או בגלל שהיא צלעה, או בגלל שהיא עם רגל למעלה, או בגלל כל סיבה אחרת, הכאבים שלה הם כאבים מעמוד השדרה. ואז כאבים מעמוד השדרה באזור של L3, L4, L5, ששם המקלעת, העצב הסכייתי, האיסיה שיוצא, הוא יכול לגרום לכאבים ברגל ולקושי בהליכה.
2: אוקיי. עכשיו, יש לה תור ל-CT שבוע הבא ותור לגריאטר גם, כי יש לה גם ירידה קוגניטיבית, אני לא יודע אם זה בגלל הרופסד או פלגין. לא,
0: ירידה קוגניטיבית בגיל 88 זה דבר נורמלי לגמרי.
2: אוקיי, קשה לה למצוא את המילים, לבטא את עצמה.
0: כן.
2: אוקיי, אבל לגבי התרופה של הליריקה, האם זה, זה,
0: זה,
2: אם יועדת, הבנתי לכאבים של עצב.
0: נכון, הליריקה הזאת לכאבים עצביים.
2: עצביים, אז היא יותר יעילה מאשר הרוקסט, כי הם אופטטים ללא...
0: פועלים בצורה אחרת. איזה רוקסט היא לוקחת? רוקסט רגיל לרוקסט פלוס. תראה, רוקסט פלוס, אני אישית פחות אוהב כי הוא מכיל קודאין, והוא גורם לפעמים לעצירות, והוא גורם לפעמים...
2: קשה מאוד, כן. כל הזמן אני נאבק עם זה.
0: אז אני הייתי עובר או לרוקסט רגיל, למרות שזה לא עוזר לה, או לוקח את הליריקה, למרות שהליריקה קצת מעייפת.
2: אבל הליריקה, אין חשש, נוירולוג שהיינו אצלו, הזהיר אותנו לא לתת, כיוון שליריקה היא יכולה לגרום לה לנפילות.
0: תראה, ליריקה גורמת לעייפות, זה מה שאני אמרתי. מצד שני, רוקסט פלוס, יש לו תופעות לוואי אחרות. השאלה אם היא לא מסתדרת עם אופטלגין והקמול.
2: לא, היא מהירה אותי, אני איתה עכשיו בבית,
0: כן.
2: ושתיים לפנות בוקר כאבי תופת, לא עוברים, הכדורים רוקסט ואופטלגין, אני חשבתי, יש לי גם תור לרופא כאב, חשבתי לתת לה להוציא רישיון לקנאביס, אולי זה יועיל.
0: קנאביס גם כן יכול לגרום לה לנפילות ולחוסר יציבות, זה לא...
2: אוקיי.
0: אנשים חושבים שקנאביס זו תרופת פלא, הרבה מאוד אנשים מגיבים רע לקנאביס.
2: אוקיי. אז איך אפשר לתת לה מענה לכאבים האלו?
0: אני הייתי מתחיל בליריקה בכמות מאוד קטנה.
2: יש לה 25 מיליגרם שיש לי בבית ואני פוחד לתת.
0: לא, אז אתה יכול לתת לה אחד לפני השינה.
2: אוקיי.
0: יש לה מטפלת?
2: יש.
0: אז לבקש מהמטפלת, אם היא רוצה לקום לשירותים, לקום איתה.
2: אוקיי.
0: ולראות, הרופא שנתן לה... ליריקה 25 מיליגרם הוא הופך חכם כי הוא נתן לה כמות קטנה, ואם היא תרגיש טוב הוא יעלה את זה ל-50 מיליגרם, ואם היא תרגיש טוב הוא יעלה את זה לאט לאט וגם הגוף יתרגל, ואז זה הרבה אנשים מאוד נהנים מהתוצאות של ליריקה וזה מוריד כאב עצבי. מצד שני, אחרי ה-CT שתעשו תוכלו לראות אם יש אולי, היא קרה לה עוד שבר דחוס בעמוד השדרה שיכול להסביר את העניין, או יש עוד איזה מקום שיש לחץ על עצב, ואז אם יש לחץ על עצב ומאתרים אותו, אולי אפשר יהיה להזריק מקומית, או לעשות לה גלי רדיו, ולשתק טיפה את העצב הזה.
2: אוקיי.
0: כלומר, הכיוון של הטיפול שהיא מקבלת מהרופא הוא כיוון מדויק.
2: אוקיי, ויש לה גם תור ל-EMG, חודש הבא.
0: בסדר, זה קצת פחות נעים בגיל 88 לעשות, אבל זה לא מזיק. אוקיי?
2: אוקיי, תודה רבה.
0: טוב אשר, בבקשה.
2: כל טוב, תודה רבה.
0: כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום, דוקטור פרופסור קרסו.
0: כן, שלום.
3: מדברת יפה, אני בת 74.
0: כן, יפה.
3: עברתי סרטן בשד, שהתפשט בריאות, אבל תודה לאל, אני מטפלת באיברנס ולטרוזן.
0: יופי.
3: והמצב יציב. רק עכשיו בעיה יש עם השיניים שאין לי כמעט חניכיים.
0: כן.
3: אפשר לעשות השתלת חניכיים, לפי דעתך?
0: תראי, השתלת חניכיים לא, אפשר לעשות השתלת עצם.
3: סליחה, השתלת עצם, כן.
0: כן. כן. השאלה, תראי, מה את מקבלת עכשיו כטיפול?
3: מטופלת באיפרס ולטרוזל.
0: תראי, אפשר לעשות השתלת עצם, כדאי אבל להתייעץ עם רופא, ויכול מאוד להיות שיכול מאוד להיות, את מקבלת תרופות לאוסטאופורוזיס גם?
3: לא.
0: לא. אוקיי, אז יכול מאוד להיות שכדאי לחשוב על אפשרות לעשות לך במקום השתלת עצם, יש היום אפשרות לפתרונות אחרים שכדאי להתייעץ עם רופאי שיניים, יש שתלים זיגומטיים, ואז לא צריך לפעמים השתלת עצם, יש כל מיני דברים נוספים שאפשר לעשות, כי השתלת עצם זה בעיה. עושים לך השתלת עצם היום, את צריכה לחכות לפחות, לפחות, לפחות חצי שנה, עד שבודקים אם ההשתלה נתפסה ויש לך, והעצם צמחה יותר. ורק אז אפשר להתחיל לעשות את ההשתלה, את ההשתלות. ואז עושים את ההשתלות ולפעמים צריכים לחכות, יש מצבים שאפשר להעמיס משקל מיד, יש מצבים שצריך לחכות עוד חצי שנה עד שהשתל נתפס בעצם. וזה תהליך של, תהליך גם יקר כלכלית, וגם שלוקח הרבה זמן.
3: אז תסלח לי, סך הכל אתה לא מציע.
0: לא, אני לא אומר שאני לא מציע, כי אני לא מכיר את הפה שלך, אני לא מכיר את המצב הכלכלי שלך, אני לא מכיר את המצב הכללי שלך, ואני לא יכול להציע לך מבלי לדעת את הדברים האלה. אבל אני רק אומר לך שזה תהליך של לפחות, הערכתי, תהליך של שנה.
3: נכון.
0: עכשיו, אני, ולכן יכול מאוד להיות שאפשר למצוא איזושהי שיטה יותר, יותר פשוטה. לא, כמובן לא אותם פרוטזות שהיו עושים בפה לפני שנים, שהיו שמים אותם בכוס מים ליד המיטה, שאת היית ילדה קטנה, ככה היו עושים הסבא והסבתות שלנו. את זוכרת?
3: כן.
0: אבל יכול מאוד להיות שאו שתלים זיגומטיים, או טכניקות אחרות, או שתלים מסוגים אחרים, יש היום הרבה מאוד חידושים, כדאי לברר קודם כל עם מי להתייעץ, ולראות איזה פתרונות ישנם, כי השתלת עצם זה תהליך שגם צריכים לקחת בחשבון, שלא תמיד הוא מצליח. בעיקר אחרי כימותרפיה, יש תפיסה, זה, אני מקווה שאת לא מעשנת.
3: לא, לא.
0: כי אנשים שמעשנים זה עוד יותר גרוע, אבל זהו. אז לכן כדאי להתייעץ עוד פעם לפני שהולכים על, על תהליך שהוא גם יקר, גם ארוך, גם אחרי טיפולים כימותרפיים לפעמים משפיע פחות, וגם אחריו מתחילים עוד תהליכים של ההשתלה ולחכות אחרי ההשתלה ודברים נוספים.
3: מאה אחוז, דוקטור, אתה עשר, תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב.
3: כל כך אוהבים אותך שלך, נכת שלי גם קוראים רפואל, שתהיה בריא
0: אוקיי,
3: והרבה הצלחה בחיים.
0: תודה רבה.
3: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, מי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, 0552-103-103, מאירה ואייל על הקווים לחכות לשיחות שלכם, ואני רוצה להודות על החשבון בינתיים, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאחי אדלוק על ולאחי אדלוק שאחראי על הפייסבוק, וליואב מנדלוביץ' שאחראי על השדור ב-103 FM, לפלג בן צבי ב-104.5 FM, ואני הייתי רפי קרסו, פרסמות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של התוכנית. שערו איתנו, של השעה, אני מבולבל קצת.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אראל גולדשטיין, על הפייסבוק לייב, אחראי אחי אדלוק, ואחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, וגם אם אתם לא עולים היום לשידור וירשמו אתכם, אנחנו מבטיחים להעלות אתכם ביום אחר, ואנחנו מקיימים את ההבטחות שלנו, ומי שרוצה יש לנו וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70, ואני מזכיר לכם שמדי יום שני בשעה 22:00 ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, וביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, על AI, ועל רגשות, ועל מיניות, ועל משיכה, ועל יחסי אנוש, ועל אינטליגנציה רגשית, ועל כל מיני הדברים, מביאים אנשים מקסימים ומרתקים, עם מוזיקה יפה. אפשר לעשות הכל ולהקשיב עם זה ברקע, כיף של תוכנית, וגם בספוטיפיי, כל הזמן. זהו, דיברתי הרבה, אני חושב, אנחנו יכולים להתחיל, אז בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו, כן, שלום.
1: מדבר איציק.
0: כן, איציק. אני איתך.
1: אני בן 34. במשך שנתיים יש לי סוג של, כאילו מדי פעם, אחת לחודש דם בשתן.
0: דם? פעם בחודש?
1: אחת לחודש זה קורה לי, כאילו.
0: לכמה זמן? יום יומן.
1: זה קורה לי נגיד במשך יום יומיים, אני שותה הרבה מים, ואז כאילו זה איכשהו זה מסתדר.
0: רגע אחת, זה, בוא נגיד שזה לא, בוא נגיד, זה דם שאתה רואה לא, אותו, לא, או זה דם שרואים, רק שנייה. אני אתן לך, אני אתן לך למצות את כל השאלה. אני רק רוצה להבין דבר אחד, כשאתה אומר דם בשתן, זה דם שאתה רואה אותו, השתן דמי, או שבבדיקת שתן מוצאים שיש דם ואומרים לך יש כדוריות אדומות.
1: זהו, פעם אחת זה קרה לי.
0: פעם אחת זה, מה, פעם אחת קרה לך מה?
1: שיצא לי גושים קטנים. לא לבן, לא אדום, אלא לבן.
0: לא, גושים לבנים זה לא דם.
1: לא, אז אני אגיד לך מה...
0: בוא, יש לנו זמן. בוא תנסה לפרט לי שאני אוכל להבין, ורק כך אני אוכל לעזור לך. גושים לבנים שיצאו זה לא דם. אם אתה אומר יצא לי דם...
1: זה קורה בעיקר, בוא נאמר שיכול... אני אגיד לך עוד קצת. שאני עושה, נגיד, כושר, ריצות, ספורט, או אחרי קיום יחסים, יכול להיות ברמה שפתאום אני מרגיש חסימה, זה כאילו סוג של עצירות בביטי.
0: אוקיי. זה לא דם. חשוב לי,
1: זה לא דם, אבל אני מקפיד לשתות הרבה מים, אני כמעט לא מעשן.
0: אתה עדיין לא אומר לי, אתה התחלת את השיחה...
1: לא, אין לי גושים אדומים, לא.
0: רק שנייה. התחלת את השיחה ואמרת לי שפעם בחודש, פעם בחודשיים, יש לך דם בשתן.
1: נכון.
0: אתה רואה את הדם?
1: כן. זה פיפי בצבע אדום, לפעמים זה יותר סמיך, לפעמים פחות סמיך.
0: אוקיי. אתה אוכל הרבה סלק?
1: הבנתי, אני מכיר את השאלה הזאת. אם אני אוכל סלק, אז כן, זה גם משפיע, אבל זה לא קורה שאני אוכל סלק, לא.
0: זה לא קורה שאתה אוכל סלק. כן. אז קודם כל בוא נגיד דבר אחד, אם פעם בחודש יש לך שתן דמי, זה מחייב בדיקה, התייעצות רצינית עם רופא אורולוג, שיעשה לך גם מה שנקרא ציסטוסקופיה, יכניס מכשיר
1: עדין... עוד שבועיים יש לי בתל השומר.
0: אוקיי. זה מה שצריך לעשות, וזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: זהו, אז עכשיו עברתי תאונת דרכים קטנה.
0: כן.
1: הלכתי לבדיקה, לראות שהכל בסדר, שלא נפגעתי, ואז באקראי כזה, הפרופסור בודק, מצלם, ואז הוא אומר, אני רואה שיש לך בתוך כיס השתן בשלפוחית, יש מאמצע. מה זה, אבנים, גידול, לא יודע. אבל יש מאמצע, איך תעשה בדיקות? אז קבעתי לציטי ואת האורולוגיה בתל השומר בחודש וחצי הקרובים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הייתי היום אצל מורולוג או נורולוג, לא יודע איך קוראים לזה.
0: לא, יש נפרולוג. הבדל. יש אורולוג עובד בדרכי השתן. נפרולוג אחראי על הכליות, ונוירולוג אחראי על המוח.
1: נפרולוג.
0: נפרולוג, רופא כליות, כן.
1: הוא אמר לי שהוא מאוד מודאג מהקוסטרול, שזה הגיע ל-159, לפני שנה 130, עכשיו 159.
0: אני פחות מודאג מהקולסטרול ויותר מודאג מהדם בשתן.
1: לא, זה יהיה לי, אמרתי, עוד שבועיים וחצי את הסיסקופיה, ואחרי זה זה נו, כל מיני עשיתי. אבל השאלה, זהו, אז לא, קודם, זהו, לגבי הנורולוג הזה, הוא נתן לי כאילו סוג של תרופות, שתי תרופות, לא יודע מה, הוא
0: בא לתלל את... כן, כן.
1: מה התרופות? שנייה. אני רוצה להגיד לך את זה.
0: כן, אני אחכה. נפרולוג נתן לך תרופות לקולסטרול, זה כבר טוב.
1: הוא נתן לי קנדסרטן וקנדור MG8.
0: אוקיי, הוא נתן לך תרופות ללחץ דם. יש לך לחץ דם?
1: זהו, ראו בדיקת דם חלבון בשתן, זה מה שראו.
0: אז הוא רצה להגן על הכליות, אבל יש לך גם לחץ דם גבוה?
1: היה, זהו, אז עשיתי היום בדיקה של לחץ דם, זה היה 130, שנגיד לך...
0: לא היום, יש לך בדרך כלל לחץ דם גבוה?
1: לא נראה, זהו, עשיתי היום בדיקת לחץ דם, אני לא...
0: לא היום, לא היום, בדקו לך, אמרו לך פעם שיש לך לחץ דם גבוה?
1: לא נראה לי שיש לי לחץ דם גבוה.
0: מה הוא נתן לך, קנדור ומה עוד?
1: קנדום, אני אגיד לך את הלחץ דם, כאילו זה חשוב לך?
0: חשוב לך.
1: קנדור וטנדסרטן.
0: עוד פעם, תעיית לי את השם? לא סרטן?
1: לא, קנדסרטן. ככה אמר לי ה-GPT, ששלחתי לו את הפניות.
0: מה כתוב על הקופסה, לא מה אמר לך ה-GPT?
1: לא קניתי עדיין, לא קניתי, אבל...
0: אוקיי. נדמה, אם זה מהמשפחה של הלא סרטן, אז התרופות שתיהן ללחץ דם. ושניהן גם יכולות להגן על הכליות, אבל קשה לי להבין ממה שאתה אומר, מה יש לך, מה אין לך, מה התלונות, למה הלכת לרופא, ומה קשור קולסטרול לזה.
1: ברגע שבבדיקת דם הוא ראה שיש חלבון בשתן, אז הרופא משפחה...
0: בבדיקת דם אי אפשר לראות חלבון בשתן, חלבון בשתן אפשר לראות בבדיקת שתן.
1: כן, גם בדיקת שתן, סליחה, בדיקת שתן.
0: כן, חלבון בשתן מראה על מחלת כליות, על בעיה בכליות. וכשדם בשתן יכול להיות גם מהכליות, גם מהשלפוחית. ואם ראו איזה ממצא בשלפוחית...
1: זהו, הם ראו מהממצא. זה מה שעכשיו פתאום שולל לי הרבה דברים, שאתה יודע, זה במקרה כזה שהוא בא בודק, בכלל לא קשור, הוא אומר, על הדרך, אני רואה פה מהממצא. האם זה קשור לכל הסיפור הזה? יכול להיות שזה קשור, או שיש שתי בעיות אולי?
0: איציק, תשמע, אתה בחור צעיר, אתה צריך עכשיו להתרכז רק בדבר אחד, לטפל בעצמך. כדי שתוכל לחיות חיים בריאים, ארוכים ונורמליים. אז אתה צריך לטפל בשני מישורים. מישור אחד ללכת לאורולוג, שזה, ולזה אתה, אני מניח, הולך בקרוב, בחודש הבא אתה הולך לתל השומר, אתה אמרת שיעשו לך
1: צריך
0: לסיטי, וגם בדיקה של רופא אורולוג.
1: סיטי, אגב, מה צריך לבקש מהם שיבדקו?
0: אתה לא צריך לבקש כלום, הרופא כתב מכתב וכתב מה השאלה. השאלה, הוא ביקש סיטי בטח של דרכי השתן, יכול מאוד להיות שהוא ביקש סיטי בפרוטוקול של כליות, יכול להיות, ואז הוא רואה את הכליות, הוא רואה את שלפוחית השתן, הוא רואה את צינור השתן, והוא רואה אם יש ממצא בכליות.
1: אוקיי.
0: זה דבר אחד, ואתה צריך גם לטפל אצל הנפרולוג, לראות מה המצב של הכליות, כלומר, יש לך גם ממצא בכיס השתן, שאני חייב להגיד לך, הוא יכול להיות ממצא גם גידולי, אז לכן לא צריך לזלזל.
1: זה מאוד מסובך אם זה גידולי?
0: לא, תראה, היום שום דבר לא מסובך. היום אם מוצאים את זה בזמן, אפשר לקרות את זה, אפשר גם לקרות את זה בדרך השופחה, לא צריך לפתוח את הבטן. אבל זה עוד לא אומר שזה זה.
1: יכול להיות שזה אבנים גם?
0: אבנים רואים אותם בצילום רנטגן ובאולטרסאונד בצורה אחרת מאשר רואים ממצא שקשור לדופן של השלפוחית. כלומר, זה לא נראה כמו אבן.
1: אומרת, הוא עד צריך לדעת את זה, הרופא פשוט...
0: אם זה היה אבן, הרופא היה אומר לך עכשיו, אבנים בדרך
1: כלל... זה הוא אמר, לא יודע, אולי זה אבן, אולי זה גידול, לא יודע. אני לא רואה, לפי המכשיר הזה אני לא יכול לדעת.
0: אוקיי.
1: זה רק רואה מאמצע.
0: בסדר, אז בואו נחכה, נהיה סבלנים, ונחכה שיהיה לך את ה-CT, ואז תוכל לראות את הכל. רק לא לזלזל ולהיות במעקב.
1: מה הדברים שכרגע אני צריך להתרחק מהם? אני עושה ספורט 8 קילומטר, מוצא שבת.
0: אתה לא צריך להתרחק משום דבר. אתה צריך לחיות חיים בינתיים, חיים רגילים. אתה יכול לרוץ, לקפוץ, לעשות פעילות גופנית. אתה יכול לעשות הכל כרגיל.
1: עכשיו עוד שאלה קטנה. בבקשה. האם יש תרופת קסם?
0: לא.
1: לשפיכה מהירה?
0: אני כבר, לשפיכה, כן, יש. יש.
1: מה?
0: אם לשפיכה מהירה, יש תרופה שנקראת אלטרול, אלטרולט.
1: אני ארשום את זה,
0: טרולט?
1: אלטרולט.
0: כן, או היא נקראת גם אמיטריפטילין.
1: איך?
0: אמי.
1: אמי?
0: טריפטילין. טריפטילין.
1: כן.
0: של 10 מיליגרם.
1: 10 מג.
0: וזה okay. מתחיל להשפיע אחרי כמה זמן, זה לא משפיע מיד.
1: אוקיי, זה דברים שבבית מרתחת רגיל, צריך מרשם רופא.
0: אתה צריך מרשם רופא, אבל אם אתה הולך בין כובח או לאורולוג, תגיד לאורולוג שיש לך, שיש שפיכה מוקדמת, והוא יציע לך את התרופה הזאת או תרופה אחרת מאותה משפחה.
1: זאת אומרת, הוא גם יכול לדעת ולראות, זה קשור.
0: לא, שפיכה מוקדמת זה בדרך כלל דבר שהוא יותר דבר שהוא פסיכולוגי, ולכן הדבר הזה, וזה משפיע באופן פיזיולוגי, גם אם זה פסיכולוגי.
1: וואו, מעניין.
0: כן, תדע, טוב. גוף ונפש זאת יחידה אחת.
1: אז כרגע אני נמצא בידיים טובות, אתה אומר,
0: כן, אבל תטפל, גם אצל נפרולוג וגם אצל אורולוג.
1: הבנתי. מה, עכשיו אם אני לוקח את התרופות האלה של הזה, זה עוזר, זה עושה את העבודה וזהו?
0: לא, זה לא, שום דבר לא עושה את העבודה. את העבודה יעשו הבדיקות שיקבו את
1: הבחנה. לא, בכליות כאילו.
0: אני לא יודע מה הבעיה בכליות. יש לך כנראה מה שנקרא נפרופתיה, איזה מחלת כליות. אני לא יודע איזה, כי יש לך חלבון בשתן. חלבון בשתן מופיע בדרך כלל במחלת כליות. חלבון בשתן יכול לבוא מסיבות אחרות. דם בשתן יכול לבוא גם מהכליות וגם מהשלפוחית.
1: מה יכול לקרות אם אני לא בזמן מטפל או משהו? מה יכול להיות?
0: אם אתה לא מטפל בזמן, מה יכול להיות? אתה תקצר את חייך.
1: הבנתי. לעשות את הבדיקות כמה שיותר
0: עושה. את הבדיקות, אתה בחור צעיר, אתה יכול, אם תעשה את הבדיקות, אתה תהיה בריא.
1: תודה רבה.
0: כל ביי. טוב לך, יצא, כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: אני מדברת ליזה.
0: כן, ליזה, בת כמה את?
2: בת 65.
0: כן.
2: ולפני כחודש, אני בדרך כלל בריאה, מקבלת אבל באופן קבוע יוטירוקס, ולוקחת חצי כדור זדורם לפני השינה.
0: אוקיי, יוטירוקס זה לבעלות תת המגן, יש לך תת פעילות, וזדורם זה לכדור שינה של המשפחת הזאת.
2: נכון. כן. מה שקרה לפני כחודש, פשוט הרגשתי, שהורדתי את הראש, הרגשתי סחרחורת, שבחיים שלי לא הרגשתי דבר כזה. לא שהכל מסתובב סביבי, אלא
0: כמו שייטת. כן, משייטת.
2: משייטת. עכשיו, זה לקח איזה כמה ימים, בוא נגיד שבוע, שבועיים.
0: וחזר, ונעלה.
2: נהיה יותר טוב. אבל הרמתי טלפון לרופאת משפחה, והיא אומרת, לפי מה שאני מסבירה, שזה ורטיגו.
0: לא, זה לא ורטיגו, אבל תכף אני אסביר לך מה זה. זה מהמשפחה של הוורטיגו, זה נקרא דיזינס.
2: אוקיי. מה שאני עדיין מרגישה, אני לא מרגישה שיעוט כזה, נדנות כזה של הראש, אבל אני כן מרגישה שהראש כבד.
0: הראש כבד, ואם את מתכופפת ומתרוממת, את מרגישה פחות טוב?
2: פחות טוב, אבל לא כמו שבתחילת...
0: לא כמו שבהתחלה. כלומר, זה היה גרוע בשלושה ימים הראשונים, ולאט לאט זה נעשה יותר טוב.
2: נכון.
0: עכשיו, אני יכול להרגיע אותך, ואני יכול להדאיג אותך. להדאיג לא מבחינת דאגה, יש, בואי נגיד את זה אחרת. יש, אני אגיד לך משהו טוב ומשהו פחות טוב. משהו טוב שזה עובר לגמרי. זה לוקח בדרך כלל 3 שבועות, זה מתחיל ביום, לפעמים בכמה שעות קשות ביותר, לפעמים אפילו עם בחילות, ומרגישים מאוד לא טוב, וכל תזוזה של הראש גורמת לבלבול ולחוסר יציבות. תוך 3 ימים זה נעשה יותר טוב, ולאט לאט זה יורד ונעלם ונמוק תוך 3 שבועות. זה יכול להיות מכמה סיבות, לפעמים זה מסיבה של, זה התחיל לך תוך כדי שינה, שהסתובבת מצד
2: לצד? לא, באמצע היום משום מקום.
0: אוקיי, הדבר הטוב זה שזה חולף לגמרי, הדבר הפחות טוב שזה אוהב לחזור. כלומר, יכול להיות שבעוד חודש, בעוד שנה, בעוד 3 שנים, בעוד 2 שנים, יהיה לך עוד התקף אחד כזה. אז ברגע שזה יקרה, אל תדאגי.
2: אוקיי, איך חראת לזה?
0: דיזינס. דיזינס זה מצב ש... ורטיגו זה מצב שבו כל החדר מסתובב. את עומדת וכל החדר מסתובב, או שאת כמו במערבולת, המציאות יציבה, ואת כאילו נשאבת בצורה סיבובית, זה ורטיגו. דיזינס זה מצב שאת כאילו משייטת, את כאילו על ספינה, את לא יציבה, הראש שלך לא יציב, ואת כאילו לא, את מפחדת שאת טיפלי.
2: נכון.
0: זהו.
2: גם ובדיזינס... תוך כדי הליכה לפעמים זה כן, היה
0: כן,
2: קורה לי.
0: כן, וזה נמשך כמה שניות וחולף. שזה תוך כדי הליכה.
2: יש
0: לנו
2: למנוע את זה?
0: תראי, יש אנשים שלוקחים כדורים ללחץ דם, וכשלוקחים כדורים ללחץ דם, לפעמים הם משפיעים יותר, ואז יש ירידה בלחץ דם. ואז, את לוקחת איזה כדורים ללחץ דם?
2: לא.
0: לא, איזה כדורים את לוקחת באופן קבוע, חוץ מיוטרוקס?
2: רק יוטרוקס וזודורם לפני
0: השני. לא, אז אני לא יכול, לא, אז אין דרך למנוע את זה. הדרך למנוע את זה, לפעמים יש, לפעמים זה נגרם גם בגלל שינויים בעמוד השדרה הצווארי, לפעמים זה נגרם בגלל... הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, לפעמים זה נגרם בגלל מתח נפשי, אבל הדבר הזה שאת מתארת, הוא לפעמים גם ויראלי. ואז קוראים לזה אפידמיק ורטיגו או משהו כזה. אבל זה מאוד...
2: לא יכול להיות מכדורי שינה?
0: לא, כדורי שינה לא עושים את זה, כי כדורי שינה לא היה לך יום אחד קשה או יומיים קשים ויורד ונמוק 3 שבועות. זה מתאים יותר לתופעה היותר ויראלית, שברגע שזה קורה, מניסיון, זה לרוב חוזר. לפעמים אחרי שנה, לפעמים בתקופות מעבר, לפעמים אחרי 3 שנים פתאום הפסקה וזה חוזר. אבל אם זה חוזר, לא להיבהל, כי זה נורא מפחיד בהתחלה.
2: נכון. אני יכולה לעשות פעילות ספורטיבית?
0: אני הייתי מחכה עוד שבוע, ועושה אותה לאט לאט, מתחיל בקטנה, ורואה עד כמה זה מפריע לך, ועד כמה זה, ועד שזה יחלוף לגמרי. זה חולף לגמרי.
2: כן, הבנתי. טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, ליזה, בבקשה. כן, ומי איתנו? הלו? שלום.
3: שלום וברכה. אני על הקו?
0: כן, את על הקו.
3: שלום, כן. אז אני אסתר בת 77.
0: כן.
3: שמעתי חלק מהשיחה הקודמת, זה דיברה על כאבי ראש?
0: לא.
3: שחרחורות משהו?
0: כן, משהו כזה, כן.
3: אז זהו, שלפני, זה לא קשור, אולי זה כן קשור לשאלה. השאלה שלי היא שלפני 4.5 שנים היה לי איזשהו אירוע מוחי קל, את זה הבחנו לי את זה בתל השומר, ומאז נתנו לי מיקרופירין 100, יום-יום, כדור אחד.
0: מה נתנו לך?
3: מיקרופירין 100.
0: מיקרופירין 100, כן.
3: וגם... ליטורווה, 40 מיליגרם.
0: יש לך גם שום קולסטרול גבוה.
3: כנראה.
0: לא ואני, בהכרח, אני... לא בהכרח, כי לפעמים אנחנו נותנים ליטורווה, נותנים כדורים להורדת קולסטרול גם כשיש מחלות בכלי דם, גם כשאין קולסטרול גבוה.
3: לא ידוע לי על מחלות
0: לא
3: בכלי
0: חשוב.
3: דם.
0: לא, לא, לא. אם היה לך אירוע מוחי, יש לך מחלה של כלי דם מוחיים. אירוע מוחי זה נוצר מבעיה של כלי דם. בגיל 77 כמעט לכולנו יש שינויים ובעיות בכלי דם. עכשיו, קולסטרול גבוה יש לך? היה לך?
3: אני לא ידעתי, אני לא עשיתי בדיקה שלפני, אבל עכשיו אם אני ליטור בה, זה קולסטרול רגיל. לא אמרו לי שזה גבוה, ונדמה לי שאפילו התחלתי עם ה-80, או יותר גבוה מ-40, אני לא זוכר, יותר גבוה, והורידו לי את זה ל-40.
0: אוקיי, תראי,
3: הנוירולוגית.
0: תרופות, אנחנו נותנים, גם הרופאי לב וגם הרופאים הנוירולוגיים, כשיש הפרעה בזרימת דם למוח או ללב, אנחנו נותנים כדורים להוריד קולסטרול, כי אנחנו מאמינים, ויש לנו הוכחות שמנקים את כלי הדם, ומנקים ומונעים התפתחות של טרשת עורקים נוספת. אז אני לא יכול לדעת אם הייתה לי תור ואת מקבלת בגלל שהיה לך כולסטרול גבוה ונתנו לך את זה, או בגלל זה, אבל זה לא משנה. שני הטיפולים האלה הם טיפולים טובים ונכונים למצב שלאחר אירוע מוחי קל.
3: כן, אז עכשיו, מכיוון שכבר 4.5 שנים לוקחת את התרופות האלה, וזה נראה לי כאילו קצת מוגזם, אז החלטתי ילדת, אז הייתי, הלכתי לנוירולוגית מדי פעם, פעם בשנה, לביקורת, ותמיד אמרתי, תלכי, תשבי את כמה תנועות לעשות, תמשיכי כרגיל, זהו ביקור קצר והולכת הביתה, וממשיכה. עכשיו, על דעת עצמי החלטתי להוריד יום אחד במיקרופירין, אבל לא סתם יום אחד, למשל אני לוקחת בבוקר, למחרת אני לוקחת אותו בצהריים, למחרת בערב, אחר כך יום אחד מדלגת ושום מתחיל לבוא, זאת אומרת במקום 7 ימים בשבוע אני לוקחת את זה 6 ימים בשבוע.
0: בסדר.
3: זה מוגזם מה שאני עושה?
0: לא, לא מוגזם, בסדר.
3: כן?
0: כן. כי ההשפעה של אספירין היא השפעה של יותר מ-24 שעות.
3: טוב, אז ככה אני לוקחת קצת פחות תרופות.
0: את אישה שמנה או רזה?
3: בינונית. הגובה שלי 1.5 מטר, אני שוקלת 60.
0: אוקיי, אז זה בסדר גמור. אז את יכולה אפילו... את בסדר גמור.
3: לדלל עוד קצת?
0: אפשר אפילו לרדת, אני חושב, תשאלי את הרופאה, תבקשי את אישור הרופאה, כן? לרדת למיקרופירין 75 מיליגרם.
3: טוב, אני תודה על התשובה, ובעקבות השיחה הקודמת, אז באמת לפני 10 שנים, בוקר, יום אחד, אני לא זוכרת אם בוקר או צהריים, יום אחד תוארתי עם סחרוחות, משהו שלא יכולה לעמוד, מוכרחים להחזיק אותי כדי ללכת, וזה נמשך בערך איזה 3-4 ימים, וזה חלף לחלוטין. שנתיים אחרי זה זה עוד פעם חזר ומאוד נבלתי, אבל גם אז זה חלף עוד יותר מהר, ומאז לא היה לי את זה.
0: זה מה שאמרתי לגברת קודם.
3: לא, אני שמעתי חלק מהשיחה, אז יכול להיות שזה קשור גם לאירוע המוחי שהיה בדרך?
0: לא, לא, לא. לא. שני דברים שונים שאין קשר ביניהם.
3: אני מאוד מודה על התשובות, ושיהיה שבת שלום ותודה רבה.
0: שבת שלום, אסתר, כל טוב.
3: כל טוב, שלום.
0: ומאיתנו על הקו. הלו.
4: שלום.
0: וברכה.
4: מדברת רחל, בת 78.
0: כן.
4: ויש לי איזה בעיה שיש לי פרפור פרוזדורי מזה 5 שנים, ובעיה עם העקבה. ובמשך 5-6 שנים האלה,
0: בואי נפריד בין שני דברים. פרפור פרוזדורי זה דבר אחד, איזה בעיה עם העקבה?
4: איזה מה?
0: איזה בעיה עם העקבה יש לך?
4: עם העקבה יש לי, היה לי אז גם כן, יש לי גסטריטיס.
0: כן.
4: והיה לי אליקובקטר אז, אוקיי. אבל היום גם עשיתי אליקובקטר, אבל אין לי את זה.
0: אוקיי, אז גסטריטיס, עכשיו מה השאלה? כן.
4: אז עכשיו הפרפורים הם כבר 6 שנים, אבל היה לי פעם בחודש וחצי, בערך איזה שעתיים כל פעם, וזה נפסק.
0: את מקבלת נוגדי קרישה?
4: סליחה?
0: את מקבלת נוגדי קרישה?
4: כן, אני מקבלת אליקויס פעמיים ביום.
0: אליקויס 5 מיליגרם פעמיים ביום, כן.
4: וקרדילוג 1.25 פעם ביום.
0: כן.
4: ומה שגם רציתי להגיד שהפלטלס אצלי מאוד נמוך, הוא 100, והסקאלה הוא בין 150 ל-450. אבל הרופא אמר גם שיש לך נמוך, את חייבת לקחת את זה. את האליקוויס עם המינון הגבוה הזה.
0: הוא צודק.
4: אז אני במשך 5.5 שנים עם הפרפורים, אבל עכשיו בחצי שנה האחרונה, הפרפורים, מה זה, ממש כל הזמן, כל יום, יומיים, פרפור, אבל הפרפורים קצרים, בין 15 דקות לחצי שעה.
0: אני חושב שכדאי לעשות אבלציה.
4: אני דיברתי עם הרופא, גם הוא דיבר איתי בקשר לאבלציה,
0: כן.
4: אבל אמרתי לו שזה בא לי בעיקר, הפרפורים האלה, זה בא לי כאילו מעקבה, איך שאני אוכלת, אני מתחילה לקבל שריפה בבטן, יש לי איזה ג'ולה באמצע החזה, וזה שורף לי עד לגב, והג'ולה אני מרגישה אותו בשכם, בצד ימין.
0: בשכם בימין או בשמאל?
4: סליחה?
0: בשכם בימין או בשמאל?
4: בשכם ימין.
0: אוקיי. הקרני לשכם ימין, ממש כאב בשכם.
4: יש לי כאב, יש לי שריפה.
0: אוקיי.
4: והקרדיולוג אמר לי, תלכי לגסטרו קודם, שיפתור לך את הבעיה, ואז נתקדם אולי לצריבה. ואני הולכת לגסטרו, והגסטרו אומר לי, קודם תטפלי בעלב, ואחר כך תבואי אליי. אז אתה שולח אותי לשני.
0: אז בואי אני אגיד לך מה לעשות. את בת 78. את מכירה את המושג עץ או פלסטיין, נכון?
4: נכון.
0: עץ או פלי. קחי מטבע, תזרקי אותו, תחליטי שפלי זה אבלציה, עץ זה גסטרו, מה שיפול תעשי קודם, כי לא משנה מה שתעשי קודם. אלה שני דברים שונים. הבעיה שיש לך בקיבה הגסטריטיס, בזמן שיש לך גם צרבות,
4: אני לא מרגישה
0: צרבות
4: בכלל.
0: את מרגישה כאב, בואי נגיד, את מרגישה כאב 5 סנטימטר מתחת לגרון?
4: 5 סנטימטר?
0: 15 סנטימטר.
4: לא, באמצע החזה אני מרגישה, באמצע החזה.
0: אם את לוקחת, איפה שעצם החזה נגמרת, את יודעת, את מרגישה משהו? את לוחצת שמה? תקחי איפה, את יודעת איפה נמצאת עצם החזה, נכון?
4: כן, נכון.
0: תשימי אצבע אחת על החלק העליון, אצבע אחת על החלק התחתון.
4: אוקיי.
0: האם את מרגישה את הכאב איזה 5 סנטימטר מעל האצבע התחתונה?
4: לא.
0: איפה את מרגישה את הכאב, מתחת לאצבע התחתונה?
4: מעל האצבע התחתונה.
0: אז זה מה שאני שאלתי.
4: כן, מעל.
0: 5 סנטימטר מעל האצבע התחתונה. כן. זה מה ששאלתי כן. בהתחלה. אוקיי. אז הכאב הזה הוא כאב מהוושת, שיכול להיות שהוא קשור לריפלוקס, והקרנה שלו היא הקרנה לכיוון השכם. עכשיו, אם כואב לך שם, את יכולה לנסות פעם, אם כואב לך שם, ואת מרגישה צריבה בכתף, אם מישהו יעשה לך מסאז' איפה שצורב לך, זה יקל על הכאבים בחזה.
4: הבנתי.
0: אלה שני דברים שונים. אז את צריכה לקבל, כמובן, מתי עשו לך גסטרוסקופיה פעם אחרונה?
4: עשו לי לפני 6 שנים, אבל שהייתי אצל הגסטרו עכשיו,
0: כן.
4: לפני כמה חודשיים, חודש וחצי, אז הוא אמר לי, לא, את לא צריכה קולונוסקופיה, אנחנו נעשה לך גסטרוסקופיה.
0: לא, על זה אני מדבר, ודאי גסטרו, לא עושים, אין לך צורך בקולונוסקופיה. אני הייתי עושה גסטרו ולוקח נקסיום.
4: כן, והוא אמר לי, התור שלי זה בעוד חודש, אז אמרתי לו שוב פעם, זה קשור ללב, אני אלך ללב גם כן.
0: לא קשור ללב.
4: אז הוא אמר לי, זה לא קשור. והלב אומר לי, קשור.
0: אז זה לא קשור ללב. חד משמעית זה לא קשור ללב.
4: לא קשור.
0: יש לך גם קינים וגם פשפישים, כפי שאני נוהג להגיד. יש לך כן. בעיה בלב שהיא דורשת אבלציה, והאבלציה תוכל לעזור, ולא חשוב אם יעשו לך את זה לפני הגסטרו או אחרי הגסטרו. תעשי את הגסטרוסקופיה, אני מניח שיתנו לך נקסיום אחר כך, אם יש לך כאבים בשכם ומישהו יעשה לך שם איזה מסאז' או טיפה ישפשף את המקום, זה יכול להקל על הכאבים. שימי לב ש... לפעמים הכאבים בחזה הם אחרי שאת אוכלת אוכל מאוד
4: נכון,
0: מתוק.
4: נכון, נכון, בדיוק ככה,
0: כן.
4: אחרי שאני אוכלת, נכון?
0: כן, אז זהו, זה קשור
4: אחרי לכ... שאני אוכלת לא מיד, באותו רגע
0: לא, חרדיה, חצי שעה אחר כך.
4: אבל אחר כך זה מצחיק.
0: חצי שעה אחר כך על השעון.
4: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי.
4: ועכשיו זה גם הפרפורים, פרופסור, ובא לי בשעות קבועות, בין 2-4 לפנות בוקר, זה השעות של הפרפורים.
0: אז תגידי לי, מתי את לוקחת את הקרדיולוג בבוקר?
4: כן.
0: אז אולי תנסי לקחת את הקרדיולוג לפני השינה.
4: כן?
0: כן. זה יכול להיות שזה ימנע לך את הפרפור בלילה.
4: ואז אני גם לא ישנה, אז אני כל היום הולכת שיקורה.
0: לא, אז תנסי לקחת את הקרדיולוג לפני השינה. היום את יכולה לקחת עוד כדור אחד, לא יקרה שום דבר. היום לקחת בבוקר, תקחי עוד כדור, זה 1.25 את לוקחת, נכון?
4: כן, 1.25, כן.
0: תקחי עוד כדור אחד היום בערב לפני השינה.
4: כן. הבנתי.
0: תראי, יכול מאוד אוקיי. להיות שזהו, ויכול, מה הדופק הרגיל שלך, את יודעת?
4: עכשיו, גם עם הלחץ דם, עכשיו בחודשיים האחרונים, הלחץ דם שלי בדרך כלל זה 110 על 60, כך שזה בסדר.
0: כן.
4: אז כל הזמן שהיה לי את הפרפורים, הדופק היה 140, 150, לא הדופק,
0: הלחץ דם.
4: דם, והדופק היה לי כמעט מעל 100. עכשיו...
0: לא, הדופק יורד בגלל הקרדילות.
4: אני מרגישה סיבובי ראש, ואז אני הולכת, בזמן שיש לי את הפרפור, אני הולכת לבדוק, אני רואה, הלחץ דם שלי 82 על 50, 52.
0: יורד יותר מדעת, יש לך כאלה ראש.
4: אז זה רוקד, פעם למעלה, פעם למטה.
0: אם יש לך 82, תשתי כוס קפה.
4: והרופא משפחה אומר לי, כן, זה בסדר, אבל אני אומרת, אני מסתובב לי הראש, אם אני אקח עוד קרדילוג, אז זה יוריד לי עוד יותר,
0: לא, אמרתי,
4: לא, קחי עוד קרדילוג, זה יוריד לי עוד יותר.
0: כן, אז מה שאני אמרתי לך, קחי היום בערב ותראי מה
4: קורה. אוקיי.
0: כן.
4: עכשיו, רק שאלה אחרונה.
0: כן.
4: האם אם אני עושה אבילציה ויש לי את הפלטלס נמוך,
0: אל תדאגי, הם צריכים לדעת, הם צריכים לדעת. הרופא ידע ו... תראי, יש לך 100 תסיות באופן קבוע, כל הזמן, נכון?
4: זה לפעמים עולה לי ל-105, 110, ואז עוד פעם בדיקה,
0: זה צריך לדעת, הכי הרבה, הכי הרבה, תראי, באבלציה אין דימום.
4: אין דימום.
0: אין דימום. אמנם נכנסים, ואחר כך לוחצים על המקום שבו נכנסים דרך המפסעה, לוחצים על המקום. ואם יש דימום, תמיד אפשר לתת לך מנה של תסיות, אפשר יש אינפוזיה של תסיות.
4: כי מזה אני פחדתי כל הזמן.
0: ברגע שהרופא יודע את המחלות שיש לך, הוא יודע איך להתכונן, ואין דימום, זה לא ניתוח שהוא פקטור. חוץ מזה, התסיות זה רק חלק מתפקודי הקרישה. מה שצריך, הוא גם צריך לדעת שאת לוקחת אליקוויז, כי אליקוויז הוא יותר גורם לדימום, או יותר מאיים על דימום מאשר התסיות. כן, אבל שניהם ביחד הם מגבירים את האפשרות לדימום.
4: הבנתי. כי הגסטרו עכשיו אמר לי גם כן, אני שולח הודעה לרופא שלך, לקרדילוג, שייתן לך מינון יותר נמוך של האליקוויז. לא יודעת.
0: אוקיי. אפשר לתת 5 מיליגרם או חצי כדור פעמיים ביום, אבל זה...
4: אני לוקחת פעמיים 5 מיליגרם.
0: כן, זה המינון הרגיל שנותנים לה כשיש פרפור פרוזדורים. אז כל הזמן שיש לך פרפור פרוזדורים, את צריכה לקחת את האליקוויזים בעזרת השם ובעזרת האבלציה. הפרפור יפסיק, יכול להיות שאפשר יהיה להפסיק לך את האליקוויז.
4: יש לזה אחוזי הצלחה לאבלציה?
0: כן, כן. כן, לפעמים זה חוזר אחרי כמה שנים, אבל יש לזה...

0: הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. עם מי אני מדבר?
1: לי, שמי ורד, אני מועמדת לעשות ניתוח במרפק הטניס ובתעלה רדיאלית.
0: כן, בת כמה ורד?
1: אני בת 54.
0: כן, אני מאמר שאת לא משחקת טניס.
1: ממש לא, זהו, זה מהפוקאצ'ות שאני אופה כבר, שאני עושה.
0: את הפוקאצ'ות, מה הכתובת? תבוא לבקר, סתם.
1: ואהבה, בכיף, בכיף, וגם קובנות.
0: גם קובנות.
1: לשה ולשה, זה מעלישות.
0: אוקיי.
1: אז זהו, אני כבר...
0: אז תקשיבי, זה מחלה מקצועית, את יכולה לקבל מהביטוח הלאומי.
1: בדיוק, בדיוק, מהיד הדומיננטית.
0: כן.
1: אני רציתי לשאול, אני עשיתי את כל, את כל הדברים האפשריים כדי לא להגיע לניתוח, עשיתי שני זריקות קורטיזון, שבשני שמתי לב שאמרו לי שזה גם מעלה לחץ דם.
0: נכון.
1: לא הבנתי למה יש לי לחץ דם גבוה.
0: כן, אבל זה מעלה לחץ דם אני יודע, לשלושה, ארבעה ימים, זה לא מעלה לחץ דם באופן קבוע.
1: נכון, אבל לי זה המשיך.
0: יכול להיות.
1: כנראה מנסיבות אחרות אולי, כנראה.
0: לא, יכול להיות, לפעמים זה פותח איזשהו טריגר מסוים, יש מקום. כן.
1: השאלה של הניתוח, האם הוא חובה, מה אחוז ההצלחה, והאם זה חוזר.
0: אוקיי.
1: אישה קשה לה לשמר את זה, מן הסתם.
0: בואי נעלה ככה. המילה חובה, התשובה היא שלילית. למה שלילית? משום שזה לא ניתוח מציל חיים.
1: נכון.
0: זה ניתוח שמשפר את איכות החיים. אז ניתוח כזה זה תלוי בך. אם את אומרת, תקשיב, אני רוצה להמשיך לעשות קובנה ולהמשיך לעשות פוקאצ'ות ולהמשיך ללוש, אז, וזה איכות החיים שלי, אז את אומרת, אני עושה את הניתוח. זה לגבי הניתוח.
1: אוקיי.
0: אם הוא מצליח, ברוב המקרים הוא מצליח. זה ניתוח שלפעמים אפילו נעשה בהרדמה מקומית. כן?
1: אוקיי.
0: ומשחררים שם, משחררים את העצב, או תלוי איפה, מה יש לך במרפק.
1: יש שם גם קרע.
0: יש לך קרע, לא. אם יש קרע, אז כבר זה גם צריך לתפור אולי, אז זה כבר, זה כבר משנה לי את התמונה, אני לא יכול לדעת. ומה את עוד שאלת?
1: האם זה חוזר?
0: התשובה היא יכול לחזור. יכול לחזור, אבל עוד פעם, תגידי לי, אני מוכרח לשאול אותך שאלה גסה. את שמעת על מכונה חדשה שהמציאו בשבוע האחרון של לשה בצק?
1: לא.
0: לא.
1: לא.
0: יש מיקסרים. אז במקום ללוש וללוש וללוש, תקני את המכשירים שהם עושים את הלישה, ואת תעשי רק את הפיין טיונינג.
1: כן, הבנתי. לא, אבל זה אצלי זה כאב גם שורף. בגלל זה אני
0: ניגשת
1: לעשות את
0: הפעולה הניתוחית. אז אם הכאב הוא שורף, אז יש גירוי של העצב, ואז כדאי לעשות את הניתוח כי איכות החיים שלך תהיה יותר טובה מצד אחד, ומצד שני, אם זה מאוד שורף ואת לא רוצה לעשות ניתוח, אז יש כדורים שאפשר לקחת שאני לא ממליץ, כי את יכולה לפתור את הבעיה עם ניתוח, תלכי לאורתופד של כף יד, לא אורתופד...
1: כן, כן, יש לי כבר תאריך,
0: מצוין, תהיה בשעה טובה, אל תדאגי.
1: לא, אתה עמק. מכיר את... טוב, לא משנה, זה לא צריך...
0: לא, אל תגיד
1: שם שמות. בסדר, אוקיי. תודה רבה.
0: אם הוא מומחה לכף יד, אז הוא עושה את זה הרבה.
1: ברור. בסדר.
0: אוקיי.
1: תודה רבה.
0: כל טוב, הרבה בריאות. כן, מי איתנו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: מדברת אסתי.
0: כן, אסתי.
2: אני, כשאני עומדת... אז את כל הגוף שלי רועד, אני לא מצליחה לעמוד הרבה זמן.
0: בת כמה את, אסתי?
2: אני בת 76 וחצי.
0: כן, עכשיו תגידי לי, כשאת אומרת כל הגוף רועד, ההרגשה של רעד פנימי, או רואים את זה? אם אני עומד לידך, ואת עומדת, אני רואה את הרעד?
2: לא כל כך רואים, זה יותר פנימי.
0: ישר האמת. תחושה פנימית, כן.
2: כן, אני ממש לא מצליחה לפעמים להחזיק את זה, אני חייבת לשבת. אבל ללכת אני יכולה, אני הולכת ממש בלי בעיות.
0: ואת הולכת בצעדים גדולים או קטנים?
2: בצעדים גדולים, כן. צעדים רגילים.
0: וכשאת שוכבת במיטה, את יכולה להסתובב בקלות מצד לצד במיטה?
2: ככה, לא לגמרי, ואני מסתובבת, אבל כן, לוקח לי קצת יותר...
0: כן, עכשיו, כשאת רועדת, גם הראש רועד או רק
2: הגוף? לא, הראש לא.
0: הראש לא רועד.
2: וזה כבר תפס?

0: כבר הרבה שנים יש לי את זה, כבר בזמן האחרון זה מאוד התגבר.
1: ויש גם אנשים שרואים את זה לפעמים?
0: רואים אולי, לא, אף פעם לא הראו לי על זה.
1: לא הראו.
0: אבל יש מצב שנגיד, אם אני פוגשת מישהי ברחוב, אנחנו עומדות ומדברות, אז בסוף אני אומרת לה, אני לא יכולה לעבוד, אני חייבת ללכת.
1: עכשיו תגידי לי, כשאת שותה מרק, ואת מקרבת את הכף לפה, היד לא, רועדת?
0: לא, לא, לא, זה בכלל לא בחלק העליון של הגוף, זה ממש מהגב התחתון אפשר להגיד, והרגליים. ואני הייתי אצל נורולוג, עשיתי בדיקות, כל מיני כבר לפני כמה שנים, גם עשיתי, עשו לי...
1: עשיתי EMG בטח גם, והיה תקין.
0: לא, לא עשיתי EMG. עשו לי הולטר...
1: הולטר,
0: לחץ דם, והרופא האחרון שהייתי אצלו אמר לי, שזו תופעה קיימת, נדירה אומנם, אבל הוא מכיר אותה, והוא נתן לי תרופה שנקראת פריסולין.
1: פריסולין, כי הוא חשב שזה רעד אסנציאלי. הוא אמר שזה רעד ראשוני, אבל פריסולין זו תרופה לרעד ראשוני, זה כדורים של 250 מיליגרם, אמר לך להתחיל ברבע או בשמינית?
0: אמר לי להתחיל בפירור.
1: להתחיל בפירור, בשמינית. בשמינית.
0: אבל אחרי זה לא נקצר, אני הפסקתי עם זה.
1: לא, זה לא יעזור לך, כי אין לך רעד ראשוני. רעד ראשוני זה רעד שרואים אותו, לכן שאלתי. רעד ראשוני זה רעד שרואים אותו, והוא רעד בהתכווננות. כלומר, אם היית עונה לי תשובה חיובית, כששאלתי אותך, אם כשאת מקרבת את הכף מרק לפה, רואים שהיד רועדת, אם זה היה חיובית, זה היה רעד ראשוני, אבל זה לא רעד ראשוני. זו תחושה של רעד. זו תחושה של רעד שיכולה לפעמים להיות ממתח שרירי, ולפעמים להיות ממתח נפשי. וזאת רק תחושה, לפעמים סטרס גורם לזה. או זה סוג של, יכול להיות גם אי שקט פסיכולוגי שגורם לזה, ולפעמים זאת מגבלה שהיא יותר פסיכולוגית מפיזיולוגית.
0: יכול להיות.
1: כן.
0: יכול להיות.
1: כי לפעמים את עומדת ואת לא מודעת ואת עושה משהו, ופתאום את מגלה שאת עומדת ואת לא רועד ואין רעד. את עומדת במטבח, את מבשלת, את עושה משהו, פתאום את רואה ש... פתאום, ואז את חושבת על זה, ואז זה מתחיל.
0: לא, זה לא ככה, זה לא כשאני חושבת על זה. אני אגיד...
1: קורה שאת עומדת במטבח, ואת עושה משהו, וזה לא קיים, נכון?
0: אני עומדת הרבה במטבח, ואני למשל עכשיו אפילו, תפסתם אותי באמצע המטבח, אבל...
1: לא, אבל עכשיו... עכשיו שאת...
0: אבל...
1: כן.
0: עכשיו... אבל מדי פעם אני צריכה לעצור, ללכת לשבת כמה דקות, לנוח כאילו, כל הגוף שלי התעייף, לא יודעת להגיד אם זה, כן, זה כן. לא כואב, זה התעייף.
1: התעייף, את נחה 5 דקות וזה עובר.
0: כן, ואני חוזרת
1: לזה. כן, כן, אוקיי.
0: אז מה, זה משהו שאין טיפול לזה?
1: אין טיפול לזה. הטיפול לזה לפעמים הוא פעילות גופנית, הטיפול לזה הוא...
0: אני עושה פעילות גופנית, אני עושה פילאטיס. פעמיים בשבוע, אפילו 3 לפעמים.
1: טוב, מה אני אגיד לך?
0: אני יודעת שאתה לא אוהב פילאטיס.
1: לא, לא, לא, זה לא ש... סליחה, אני מאוד אוהב פילאטיס, אני ממליץ על פילאטיס, אבל אני לא אוהב פילאטיס מכשירים, כי יש לפעמים, אני עוסק בכאב. ואני נוירולוג, ואני רואה הרבה נזקים שבאים אליי אנשים עם קרעים בגידים, עם קרעים בגידים ברגליים או בידיים, ואני שואל אותם, עשית פילאטיס מכשירים? אומרים לי כן. כלומר, לפעמים כנראה מורי הפילאטיס מכשירים דורשים מהמטופלים לעשות כדי לחזק את השרירים שלהם בכוונה טובה, לעבוד מול התנגדות יותר קשה, שגורמת בגיל מסוים לקרעים בגידים, או למתיחה של גידים, או לדברים כאלה. עכשיו, אני מציע לכולם, תעשו פילאטיס, אני אישית מעדיף פילאטיס מזרון. או אם יש מישהו שהוא פיזיותרפיסט, שהוא מורה לפילאטיס, ויש כאלה, או אנשים שלמדו להיות מורים לפילאטיס, ולא עברו איזה סדנת הכשרה, לפילאטיס, ולא דורשים מאנשים בני 75 או 80 להתאמץ בכוח ולמתוח את המשקולות, ואז הם קוראים גיד אחד או גיד שני, אז זהו. עכשיו, אני קורא לזה פילאטיטיס, אבל אני מאוד אוהב פילאטיס, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני ממליץ את זה בפה מלא, אני מעדיף את המזרון, או לעשות עם, עם, עם גומיות, עם, עם התנגדות בזהו שהיא לא חזקה, אני מעדיף לעשות יותר מחזורים ופחות מתח. אני אדגיש, אני אגיד את זה בצורה אחרת. נגיד שאת עושה התעמלות בחדר כושר, ואת מרימה משקולת של 20 קילו, מניפה אותה באוויר 20 פעם. אני מעדיף שבמקום שתניפי 20 קילו 20 פעם, תניפי 10 קילו 40 פעם.
0: הבנתי.
1: כלומר, לעשות את אותה עבודה עם פחות מאמץ. כי הגוף שלנו, בגיל מסוים, הגידים שלנו הם יותר פריחים. אז לשמור עליהם, אנחנו מוכרחים על ידי פעילות גופנית. אבל לא להגזים ולא בבת אחת ולא לעשות ולא בלי להתחמם וכל מיני מגבלות. אז הרבה מאוד, חלק גדול ממדריכי הפילאטיס הם מצוינים וזהו, אבל חלק מהם הם מכוונה טובה דורשים כדי לחזק טיפה את השרירים, לעשות מאמץ יותר גדול שלא מתאים לכל אחד.
0: אוקיי.
1: Okay. אז בואי נתקן, אני אוהב פילאטיס ולא שונא.
0: 100%, לא, לא אמרתי
1: שאתה שונא. לא, אני חושב
0: תודה רבה על כל פנים. בבקשה,
1: בבקשה,
0: מאוד, מאוד מאוד מודה לך.
1: בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו?
2: דוקטור קרוסו, שלום לך.
1: שלום וברכה, צהריים מצוינים.
2: אני, יש לי מעקב אליך חושנים, אני שומע אותך, אבל אני נהנה.
1: זה אתה אמרו לי שיש אחד כזה.
2: אני מאוד מעריך אותך, גם אשתי מאוד מעריכה אותך.
1: תודה רבה.
2: איש יקר, שאלוהים ישמור אותך גם בשם קדוש ברוך הוא, אני אומר לך.
1: אמן, תודה.
2: אני שמעתי בדיוק אחד אמרה שעס חרחור, ואני נזכר, בשבוע שעברתי לקלתי, לא היה זמן לעלות על השירות. רציתי לדעת, אני לפעמים באמת מועד, זאת אומרת, אני אגיד לך ממה זה הסיבה אולי, באמת אני עברתי ניתוח מגמה של גזזת כזאת.
1: בן כמה אתה?
2: אני בן 77.
1: אוקיי. עכשיו, יש לך לפעמים סחרחורת?
2: פעם בחצי שנה, או פעם שלושה חודשים, או פעם בחודש.
1: עכשיו, זאת סחרחורת.
2: לא הרבה, לא. בהליכה לא, דוקטור קרסו. בהליכה בכלל לא קורה לי.
1: רק כשאתה קם מהמיטה?
2: לא, או שאני קם פתאום, או שאני הולך, פתאום קורה לי, כן. שאני קם פתאום. תופס אותי, או שאני מתכופף, כן. תופס אותי, סחרחורת, מיד אני הולך לשבת. אז היא בודקת לי לחץ דם, יורד קצת על לחץ דם כנראה לפעמים.
1: איזה כדורים אתה לוקח?
2: אני לא לוקח דוקטור קרוסו כפר, הפעם דיברתי איתך לפני 4 שנים, וגם דוקטור משפחה שלי, דוקטור חיון, אני לא לוקח כדורים, אני לא לוקח שום כדורים, מה שאני כן לוקח כל יום, חצי כפית קורקום, קצת זנג'יביל, פלפל חריף, מערבב אותם, ומשאיר אותם 10-5 דקות שיתקרב יותר בחום, שם קצת מזוהר בשביל שיהיה טעים, ואני שותה את זה כל יום. זה הקורקום שעשה לי את הכל טוב.
1: זה גם הקורקום וגם הזנגוויל וגם הפלפל החריף, זה קפסצין.
2: כן, זה עושה תערובת כזה ש... אני רק רציתי את הזכות שלי לדבר איתך פעם אחת, כיף לי לשמוע את הקול הנחמד שלך, לא לשמוע אותך.
1: תודה רבה.
2: עכשיו עוד שאלה קטנה, דוקטור קרסו. הליכה, לפעמים אני הולך ליד, וכבר שקוד שאני הולך, מתחיל לתת את הצעדים הנכונים. יותר מהר. השאלה, אם אני עושה יותר, זה לא מפריע לי?
1: לא מפריע.
2: או שאני אעשה פחות?
1: לא, אל תעשה פחות. אל תעשה פחות. אבל תיקח בחשבון דבר אחד. אם אתה קם מהמיטה, תקום לאט. אני שומע לפי הקול שלך, שאתה עם טמפרמנט מאוד חזק, שאתה כזה עושה הכל מהר.
2: תודה, תודה, תודה.
1: כן, אז תקח את הזמן שאתה קם מהמיטה, תתיישב קודם על המיטה, ואז תקום. עכשיו, סחרחורת, קצת סחרחורת וקצת שהראש לפעמים לא יציב, בגיל 77 יש ל-77% מהאנשים. בגיל 78 ל-78% מהאנשים.
2: זה לא קורה לי הרבה זמן.
1: אז זה דבר שהוא דבר שאנחנו רואים אותו הרבה, לפעמים זה בגלל שינויים קצת בלחץ דם, לפעמים בגלל ששמת קצת פחות מדי קורקום, אני צוחק, אני צוחק.
2: תודה, אתה מתוק, אין לי עליך מילים, עוד שאלה קטנה, אנחנו לא נפיע לך.
1: רק דבר אחד, רק תשתה יותר, תשתה יותר מים.
2: כן, בהליכה אני לוקח בקבוקיתי. דוקטור קרסו, שהייתי רופא עיניים, אני מקבל טיפות מלח לעין. בגלל שיש לי בצקת על העין.
1: טיפות מילה?
2: והם רוצים החלפת קרנית, אני לא רוצה את זה. דוקטור מרצנו בטח שאתה מכיר.
1: מצוין, מצוין.
2: כן, אז לא, הוא דוחה אותי. יש סיבה.
1: אם הוא דוחה אותך, תשמע בקולו, הוא רוצה את זה.
2: אני שומע, כן, אבל עכשיו באתי לקחת את הטיפות מלח ואת הג'ל בשביל שיהיה לי טיפות.
1: טיפות מלח, דמעות מלאכותיות.
2: כן, אז הוא לשים קודם או את השני לשים קודם? קודם את הטיפות ליובש או קודם איזה? או שלא חשוב איזה שאני שם קודם?
1: לא חשוב, אתה עדיף לשים את הטיפות הטיפוליות קודם.
2: אוקיי.
1: ואחר כך את הדמעות המלאכותיות.
2: תודה, בסדר, דוקטור קרס.
1: תחכה 3-4 דקות בין טיפה לטיפה.
2: בסדר, בסדר. אני עושה אחד, אני מתאמן בבוקר, אני תוך כדי בונים לך 10 דקות בערך, ואז אני עושה את השני. טוב, דוקטור קרסו, שמחתי לשמוע אותך, אלוהים ייתן לך הכל.
1: תודה רבה.
2: אני גאה בך, כפר עליך, איזה סבלנות כזה. איך אפשר ללמוד את זה? אני רוצה קצת ללמוד.
1: אתה רוצה
2: איך אני יכול
1: לעשות את זה? אתה צריך טיפה להוריד את הטורים. טיפה לקחת הכל יותר לאט.
2: אתה מתוק. אני מת שאתה בא אליי לקוץ קפה. ארוחת צהריים אפילו. אני מת. אני לראות אותך.
1: אני מפחד. תשים לי בקוס קורקום ופיל פיל חרים וסלווין. ואני אצטרך לשתות את זה.
2: אני לקוח שלך הרבה שנים. אני שומע לך. אם אתה רוצה לדעת גם במוצא שבת. אני אהיה. הם משחזרים את זה. אני שומע את זה.
1: כן, נכון. כן, כן.
2: כן. אתה מתוק. אז אתה אומר, הליכה, לא להפסיק, ללכת.
1: ללכת ולשתות הרבה ולהיות בריא עד 120 ולשמור על מצב רוח טוב כמו שיש.
2: תודה לך, תודה, תודה, תודה.
1: כל טוב, איזה איש נחמד, איזה איש נחמד. כן רבותיי, זהו, סיימנו להיום. ואני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים מפיקים ועושים איתי את התוכנית. לאראל גולדשטיין שאחראי על הדיגיטל, ליחיעד לוק שאחראי על הפייסבוק לייב, שהם האחראים לכך שאפשר גם לראות אותי ולא רק לשמוע אותי. וליואב מנדלוביץ שהוא אחראי לכך שבכלל אני באוויר, כנ"ל לפלג בן צבי. ולכם המאזינים, כי אם לא הייתם, לא היה לי לפני מי לדבר, אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב. שבת שקטה, תשתו הרבה, אם חם בחוץ אל תצאו. ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, הרבה בריאות ולהתראות.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבורין ו...

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות העורכת והמפיקה מאירה פרץ, האחראית על השידור היא גלי זר אביב, עורך הדיגיטל ידות אבד והעורך המוסיקלי יואב חנני. השבוע קראתי על כך שיש להתייחס לזיהום האוויר כאל אחד ממחוללי הדמנציה. כלומר, כאשר אנו נושמים את האוויר שנפלט מאגזוז המכונית, אנחנו מסכנים את עצמנו. אותם חלקיקים היוצאים מהאגזוז גם מטפסים לאזור המוח. עכשיו יעל, אני כבר לא מדבר רק על הריח הדוחה מצינור הפלטה, אלא על הרבה יותר מכך.
1: דני, זה אני חושבת על זה כל כך ברור מאליו, כאילו רק לחשוב מה יוצא מהאגזוז הזה, ובכלל מכל הארובות, ואין ספק שהזיהום הסביבתי שאנחנו חיים בו בהחלט, בהחלט מגביר הרבה מאוד מחלות, ומוצאים באמת במחקרים שגם את מחלת הדמנציה, שקשורה מאוד בזיהום הסביבתי.
0: להשתדל להתרחק מזיהום אוויר. ומכאן לנושא הראשון, והוא מרתק. מדוע ישנן משפחות שאצלן ההזדקנות איטית יותר? כדי לשוחח על כך, ביקשנו לשמוע את דוקטור אסנת רזיאל, שהיא בין היתר מנהלת המרכז הרב-תחומי לטיפול באסיה מדיקל, אסותא רמת החייל. בוקר טוב לך, דוקטור אסנת.
2: בוקר טוב, מה שומכם?
0: ברוך השם, אם אנחנו שוב בשיחה איתך, אז בוודאי המצב, לפחות אצלנו, מסביע רצון. דוקטור, ברשותך, האם מדובר באנשים שיש להם גן מיוחד, הנותן להם הגנה? יש דבר כזה?
2: זהו, יש כאלה אנשים שבאמת יש להם הרבה יותר אריכות חיים, ודווקא לגביהם צריך מאוד לדאוג שכשהם מתבגרים, הם ישמרו על בריאות טובה, כדי שהם ייהנו גם מהחיים הארוכים שלהם.
1: אני שמעתי פעם, אסנת, שדובר על זה שאנשים לא רק מתאהבים ברמה הרומנטית, אלא גם יש משהו במערכות החיסוניות של גוף וגוף, שבעצם יוצר איזושהי מערכת חיסונית חזקה יותר. זה אגדה אורבנית שהתאהבתי בה, או שזה משהו שאת מכירה?
2: זה נשמע מדהים, אבל זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה, אבל יכול להיות, את יודעת, דומה מושך דומה, מה שנקרא.
1: כאילו בסוף אנחנו חיות שצריכות לשרוד פה על הכדור הזה, אז נראה לי מאוד מאוד הגיוני שגם הגוף שלנו בעצם מכיר או מריח את המערכת החיסונית של מי שמולנו, וביחד אנחנו יודעים שאנחנו נבנה את הדור החזק הבא יותר.
2: נכון, כן, נכון.
1: מעניין לחשוב על זה, אבל את יודעת, באמת אנחנו מדברים המון על האריכות חיים, ואני חושבת שכרופאה את בטח פוגשת את זה הרבה מאוד, שאנחנו מעריכים חיים, מעריכים חיים, מעריכים חיים, האם אנחנו גם יודעים לתת את איכות החיים?
2: אז לא, בסופו של דבר, הרי בכל דור אנחנו קוראים לזה בצורה אחרת. פעם היו אומרים, לשמור על הרגלים. אחרי זה דיברו על אורח חיים בריא. אחרי זה קראו לזה וולנס. עכשיו כולם קוראים לזה longevity, וממציאים מיליון דברים כדי שאנחנו נחיה לנצח. כל מיני מכשירים מיוחדים ומדידות בשעונים המיוחדים, עושים על זה הרבה מאוד כסף בכל העולם, אבל בין היתר גם מייצרים כל מיני פפטידים, חלבונים שגורמים לגוף שלנו להיות צעיר יותר. וזה כבר בשימוש ככה אוף לייבל בארצות הברית בצורה מאוד מאוד נרחבת, עדיין לפני שזה אושר על ידי ה-FDA, אבל בין כל הפפטידים למיניהם יש מסתבר שניים שכבר כן אושרו, והם בשימוש ניכר מאוד מאוד בישראל, וזה הוויגובי והמוג'רו. מסתבר שגם הם גורמים לנו לאריכות ימים, הם משפרים לנו את הבריאות בכל כך הרבה מישורים, אבל הם גם מעלים את תוחלת החיים שלנו הבריאה. וזה פשוט משהו שהוא לא להאמין.
0: עכשיו דוקטור, דווקא אולי מכיוון אחר, אני רוצה לשאול האם זה נכון שככל שאנחנו מזדקנים, מצטברים נזקים ב-DNA שלנו, ואם נכון. יש מה לעשות כנגד זה.
2: נכון, אז אחד התיאוריות הם, שכדי לחזק את ה-DNA ושיהיה בריא וכו', אנחנו צריכים לחשוף את הגוף שלנו לסטרסים קטנים, אבל כאלה שאנחנו יכולים לעמוד בהם, לדוגמה מקלחת קרה או אמבט קרח, לכמה דקות, כמה שניות, לא יודעת מה, משהו, חשיפה קטנה, ובעקבותיה אנחנו מחסנים את הגוף לעמוד באתגרים של, שהם בעצם סטרסוגנים. אז זה יכול להיות חום, כמו סאונה, וזה יכול להיות קור, כמו קור.
1: אנחנו באמת מדברים היום הרבה על, על אמבטיות קרח.
2: נכון, זה הקטע של זה.
1: אבל זה באמת, זה באמת נכון, כי דווקא נראה לי שהגוף חוטף כזה שוק. כן, גם תוחלת החיים ברוסיה היא לא מהגבוהות.
2: זה לא הוכח עדיין, אבל בוא נגיד כזה דבר, מדברים על מושג שנקרא הורמזיס, בהי, שהוא חשיפה לאיזה שהם סטרסים קטנים, כשהגוף יכול לעמוד בהם, כדי להעלות את העמידות שלו, כדי שהוא לחשל אותנו, משהו כזה. מה שלא הורג אותנו, מחשל אותנו, זה לפי המשפט הזה.
1: אז אסנת, מה באמת הסוד לאריכות חיים ואיכות חיים? את יודעת, כי אני חושבת שזה ממש במשפט קצר, או מה באמת ייתן לנו את החיים הכי טובים למשך הכי הרבה זמן?
2: בסופו של דבר, מניעה. מניעה של מחלות שמתפתחות אצלנו עם הגיל, ושלמדנו לקבל אותם כאילו הם תורה מסיני, שחייבים לקבל אותם בזקנה. ממש לא חייבים, אפשר למנוע אותם, על ידי אורח חיים בריא. לישון טוב בלילה, שדיברנו על זה הרבה פעמים, לא להגזים בכל ארוחה, לכל ארוחות מסודרות, שהן לא יהיו משופעות בסוכרים ושומנים לא בריאים, לעשות פעילות גופנית, לזוז, לשמור על טווחי תנועה ועל גמישות ועל כוח גס, לשמור על השריר שלנו, לאכול מספיק חלבון, לאכול ירקות ופירות.
0: כאשר הזכרת את התזונה ואת הצורך לאכול נכון, אני נזכר בדברים, את יודעת, משנים עברו. מי שהיה קנצלר גרמניה בתקופת השילומים, הקנצלר הגרמני היה כבר בן 90, והוא נשאל מה סוד חייו הארוכים. ועל כך השיב אטנאוור, זה היה שמו, שהוא משאיר שליש מהאוכל בצלחת.
2: יפה, יפה. תדע לך שזה מנהג של היפנים להשאיר בערך 20%. אז, זאת אומרת, הם אוכלים רק עד 80% סובע. הם לא צריכים להרגיש מפוצצים.
1: יפה, הלוואי ונצליח. אני מגלה שכל פעם שאני אומרת שאני אוכל רק 80%, אני ממלאה יותר את
2: הצלחת.
1: זה סוג של קומפנסציה כזו, אבל
0: את יודעת, יש גם מה שנקרא תרגילים פסיכולוגיים. אתה לא חייב להגיש את האוכל בצלחת ענקית.
2: נכון.
0: אתה אוכל בצלחת קטנה. ואז נכון. אתה מלכתחילה, אתה לא מעמיד את מי שאוכל, את יודעת, במצוקה, כי זה טעים לו, ואז הוא
1: וצריך לגמור מהצלחת. כן.
0: בדיוק, עכשיו תן לו, אגש לו את האוכל בצלחת קטנה. ובא לציון גואל.
2: נכון.
0: יפה
2: מאוד.
0: דוקטור, כרגיל, תמיד תענוג לשוחח איתך. אנחנו רוצים להודות לדוקטור אסנת רזיאל. תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה לכם. יום נעים. ביי ביי.
0: ונצא לשיר.

0: ומדוקטור לדוקטור, נעבור לדוקטור רעות פינגר דסברג, עורכת דין, מנהלת מדיניות ביוזמת המאה, ככה שיוזמת המאה פרסמה מסמך מדיניות חדש שמציע מודל אחר להתמודדות עם המחלוקות בישראל. אז קודם כל, באמת נשמח לשמוע על מהו מודל המאה. מול יוזמת המאה, ובוקר טוב כמובן.
1: אז ככה, יוזמת המאה זה ארגון שקם לפני 4-5 שנים, כשעוד חשבנו שאז מדינת ישראל מפוצלת לשני חלקים, שני גושים מאוד דיכוטומיים אחד של השני, ושמרכז הכובד של החברה הישראלית, משהו במתינות, במדינה יהודית ודמוקרטית, ואנשי אגם וגם הולכים לאיבוד. אז חשבנו שאנחנו לא יכולים ללכת ליותר קיצוניות משני גושים דיכוטומיים, השנים האחרונות רק הראו לנו שאנחנו יכולים ללכת יותר ויותר, ואנחנו כולנו תקווה שגם נוכל להשיב את החברה הישראלית למרכז המפה.
0: אז אתם מדברים בעצם על מה שאני חושבת כל אזרח במדינת ישראל מרגיש, אבל מה אתם עושים בנושא הזה?
1: מה אנחנו עושים? אז קודם כל אנחנו מפתחים מדיניות, רעיונות, שפה, סיפור, נפגשים עם חברי כנסת, עם פוליטיקאים, עם משפיענים,